0: Ja, hallå, hallå.
1: Hallå, Ann.
0: Kan du göra med oss?
1: Olgemar. Varholm.
0: Och är det du? Du är länge sedan du har ringt oss.
1: Ja, du vet att efter vi har fått in i hjärtan och tappar mig så... En bara tillfällighet att vi plötsligt släpper upp av det.
2: Nu må du prata lite när telefonen så vi hör dig.
1: Andra närmare.
2: Ja, har du sån, har du sån trådlöst eller sån...
1: Nej,
2: jag på handsprit. Ja, det må du helst inte ha, för då är det lite vanskelig för att höra på för oss.
1: Ja, nej, för att jag måste väl också må höra här.
2: Ja, men har du radio?
1: Ja,
2: men
1: vi kan inte ha på den, för då var det beeping,
0: ja.
2: Ja, men ja, det är vanskligt det där.
0: Men kan du svarta på ett av spörsmålet vårt, du?
1: Nej, det är en sån knus jag aldrig fått till.
0: Får du det enkel då?
1: Om du kollar slips eller snipsknut, jag vet inte, fan, det är...
2: Nej, nu måste du vanja.
1: Utkör, jag skulle inte säga det. Nej, jag har aldrig fått det till.
0: Nej, jag får inte en enkel heller, så det är så grejt. Men det har inte prövt så mycket heller.
2: Skriver du bara inte namnet?
0: Nej, alltså, är det med dubbel V eller V, Varholm?
1: Vi är med enkel V. Enkel,
0: då är det rätt. Och förnamnet, det var O...
1: Olgar.
0: Olgar, ja.
2: Du är ju släkt av hans affär och spränger väl?
1: Nej, han vet du sicker min jag har, det är lite forskjellige.
2: Ja.
0: Ja, du har inte samma figur.
1: Nej då. Inte närheten.
0: Ja. Ja, är du sicker på det?
1: Ja.
2: Har du ringt in och tippat vad det var för nu kan jag hinna premien? Du kan vinna.
1: Nej, ja, det
2: är just
1: så slog mig
2: när
1: du sa...
2: Nej, du måste säga det på luften, visst du tror. Du måste säga något om det, må du ringa in och tippa. Må,
0: må ringa in.
2: Du måste hjälpa andra, visst du tror du vet det.
0: Men du tror du vet det?
1: Jag har en stycke frukt.
2: Ja, ja, men då... Ka, ska vi ta nu och fortälla vad du har gjort på i sommar?
1: Jag ska lov dig det att jag vet att jag inte har gjort på i sommar. Så sätt och ställ här och... Och jag får lugga mig.
2: Du har, du har nog bobil, så du har nog väl bort och rest?
1: Ja, vi var på lucka. Ska vi till Alta?
0: Har du varit uppe i norr?
1: Ja, jag var själv aldrig varit norr om Trondheim, vet du. Så jag tog ni med en tur, så fick jag Lofoten, och fick jag helt upp till Nordkapp. Och så kom vi tillbaka till Alta. Och så började vi köra ner var. Och så här vinner jag.
2: Nej.
1: Jag hade kvänans fjäll.
2: Ja, det, men det, visst det är bra var, så är det bra fjäll det alltså.
1: Ja, inte någon på motorhavari där.
2: Nej, fick
0: och
2: du
0: fick
2: då?
0: Det också, ja.
1: Ja, motorhavari på kvänans fjäll. Och kör tillbaka till Alta. Och så vet jag att det är distans där från Alta och hängen här. Då kunde jag liksgås åt när det är gatasjöan.
2: Ja, det är cirka 170-180 mil, tänkte jag.
1: 210 mil när vi kör genom Sverige.
2: Oj, ja, du gjorde den vägen, ja.
1: Var likgottare att köra genom Norge då.
2: Ja.
1: Men det är som jag sa, det kunde jag kett när det är påfjord när det var nere i gatasjöan. Men där var lite färdigt.
2: Ja, och bilen, han är i orden nu?
1: Nej.
2: Har varit rätt vad motorn så gick då?
1: Ja, ett stamp eller
2: vad. Ja.
1: Helt på med motorbyte.
2: Är inte Fiat väl?
1: Nej, det är sånt så... Det är Ford.
2: Ford, ja då. Ja, så Fiaten, det går till dig. Du slår ett släda i här, det vet du.
1: Ja.
2: Men då var färgen lite för korta då med dock.
1: Ja, och var brutalt avslutat.
2: Ja, ni fick det varje vecka, ett par veckor då, eller?
1: Ja, vi fick nog köra Lofoten och hela grejen. Så stod vi i krysset där vi skulle antingen norr mot Landöja eller öster till Nordkapp. Och så fick jag spörsmål, har du lust till Landöja eller Nordkapp? Nej, Nordkapp är inte hovård för helvete. Nej, jag är inte på det här helvete.
2: Ja, men jag var på Nore där och det är våldsamma avstånd där vi snackar om. Du behöver nog köra Nore där alltså.
1: Ja, Det är 200 mil härifrån.
2: Det är runt några fjorda så är det.
0: Men la du märke till att det, drivstoffet var mycket dyrare där uppe?
2: Nej.
0: Det var inte det?
2: Det var omtrent akkurat detsamma då, som vi, nu, i alla fall i fjol.
0: Ja väl, nej det har inte kört så långt då, men jag har kört upp till Fauske och Bode. Det var högre priser än här nere.
2: Det var inte det i fjol i alla fall.

0: Ja, rykte det må være bråd.
1: Ja, altså...
0: Hvem det vi har med oss nå, skal tro?
2: Det
0: var Jorunn Bjørgavn. Jorunn Bjørgavn, ja. Du var så spake.
2: Må være litt forsiktig, vet du, når første.
0: Nei, du må ikke være forsiktig her med oss. Det vet du, her er det bare å slå til.
1: Her er det bare å hugge til, Jorunn.
2: Det er det, ja.
1: God kveld, Jorunn.
2: God kveld, Dan.
0: Men sommer er over, slutter vi med i kveld.
2: Nei,
0: begynner vi med. Og da lurer på hva du har gjort på denne sommeren.
2: Jeg har satt på verandaen.
1: Du har noe gjort annet enn det.
2: Ja, jeg har noe det.
1: Har du spøt da?
2: Ja, spøt det. Nei, i dag, da har det vært mye lesing av blad og avis.
1: Ja, hva det er litteratur du interesserer deg for da?
2: Leser ukebladet, vet du. Avise.
1: Ja.
2: Jeg liker papirutgaven i avise.
1: Og du gjør det, ja?
2: Yes.
0: Ja.
2: Og så har jeg meg noen aviser, vet du. Jeg får noe litt mer enn Gunnar, da.
1: Ja. Ja, men det er jo ut, utlest til deg.
2: Nei, da kjøler man... Det er to brødrene har lest om hva posten før, og så kan man få en Gunnar der borte seg, og så... Så er jeg ned på veien om nattetid, vet du, og så får jeg avisene med hand.
0: Ja.
2: Det blir godt lest det.
0: Gammelt nytt kan være godt nytt.
1: Hiver det bare i glas, eller?
2: Nei.
1: Det er ikke så...
2: Jeg blinker så fint over veien bort til meg. Jeg står på busstoppen.
1: Ja, ja.
2: Ja, ja.
1: Det er ikke så galt at han bare lemper ut, altså.
2: Nei, da, han er noe snill dog å snakke med meg inn i mylla, vet du.
1: Ja, ja. Vi har noe tid, da.
2: Ja, ja. Det var bare til god dag. Nei, skal vi se. I Norge kom til fredag. Det var til hver natt til torsdag. Eller over midnatt også. Nå var jeg et par minutter, kanskje senere enn jeg pleier. Og plutselig så hadde ikke han sin egen bil. Og jeg kommer ned, og så hørte jeg en bil som kommer ut derifra. Kommer ned på Sundegjørnet. Å nei, dette var ikke han.
1: Med meg?
2: Og så kommer jeg ned på, og runder ned på hjørnet, og så... Går jeg ned mot gangveien, og så ser jeg han kjører så opp veien som går opp til meg da. Og så plutselig så begynner jeg å rygge og rygge seg bak på bussnummeren og tenkte, pokker, nå her skal jeg stå.
1: Ja.
2: Og så stod jeg et par meter bak bilen, og skal du ha avisen eller?
0: Ja. Du, men han er jo bare nattskiftet han da.
2: Ja, han kjører brød.
0: Ja.
1: Han var oppe på Møren, vet du det?
2: Ja, jeg kjører ikke på, ja. Det er ikke det første av Rulestein-Vike. Ja, ja, det er ikke det første av Rulestein-Vike.
1: Møre-kysten.
0: Ja, de må få seg daglig grei også.
2: Ja, da, de må nå det, vet du.
1: Det er du kommet over.
2: Ja, få mitt daglig,
1: ja. Ja.
0: Du baker vel?
2: Ja, det er bare baks. Det
0: er
2: egentlig.
0: Ja, ja.
1: Hva er det bare?
2: Bakst.
1: Altså, ja, bakst. Ja, altså sånn kringle og vannbakelse og...
2: Nei, vannbakelse har jeg ikke prøvd meg på faktisk, men jeg lager noe sånn snøre, eller hva jeg kalte det, person sier. Det har vært noen steikende gode.
0: Ja.
2: Med vanillekrem og bringebær
1: i. Ja, ja, ja.
2: Melis på toppen nå, ja, men det ja. Er så nytt.
1: Melis.
2: Det må han ikke inn da.
1: Nei, men hvordan ser det ut når jeg kommer ut igjen da?
0: Jeg smakte vel godt, tenkte jeg.
2: Ja, det var det jeg gjorde, skjønner du. Det ja. Var så tett.
0: Ja. Da skal vi ja. Sjekke om...
2: Også, drivstoffet billigere er jo som fjellet, altså.
0: Nei, det er ikke mye øre, du.
2: Ja, det var faktisk noe tid det var da jeg var på tur.
0: Ja, det...
2: Torsdag, for en veke siden. Tidlig
0: torsdagsmorgen. Og da kan det være veldigere enn da?
2: Ja, det var noe hele veien bort til Magnor. Jeg var bort til Sverige, altså.
0: Og jeg er bort til Sverige, ja. Det var ikke fjellet og det
2: var... Jeg var ikke i Sverige, jeg var bort til.
0: Åja.
2: Jeg var til Magnor.
0: Åja.
1: Og du har vært bort der, ja.
2: Nei, jeg fikk meg en luftetur.
1: Ja, ja, ja.
2: Og jeg tekker meg mot Sante, vet du.
1: Ja.
2: Ja, ja.
1: Men du, den største øya jeg var ute etter.
2: Nei, det er altså noe grønland, så ligger det noe rett for her.
1: Ja, riktig, ja. Ja. Hvor langt er det i luftlinje, tror du?
2: Ja, det er noen meter. Vi ja, kan begynne å snakke litt større lengde.
1: Ja, jeg vet ikke det heller, så du kan slippe å seile.
2: Det er jo langt velkommen opp i Nord-Norge herifra.
1: Ja, det är det.
2: Ja, och då blir det sitta till.
1: Då säger vi
2: jag, jag kan du pröva, varför finner du ut då?
0: Nej, men nu ska inte du börja klicka här.
1: Nu ska inte du börja på
2: gärna. Jag ska klicka.
0: Nu måste du klicka ikväll då.
2: Nej, men nej, det ska ligga.
0: Vi tar hellre en ny spörsmål, vi. Sant, Ud?
1: Ja då. Hon hade en berömd far.
0: Ja.
1: Och är känt för den där, this boots are made for walking.
0: This boots are made for walking.
1: Hur ska du hon? Eller upplevde hon sång den lamman Lee Hazelwood?
0: Ja, det stämmer.
1: Ja det?
0: Ja.
1: These boots are made for walking. And tell me what I
0: dun,
1: do.
0: Dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun.
1: Oh, very fin. Hur ska du den, Jorun?
2: Åh, Vad heter hon?
0: Vad faren hette? Ja, nej, vi är på 60- och 70-talet.
2: Mm.
0: Han
2: har
0: sagt det när du blir med dom. Faren, han sång om, han var lite kry av New York och ja, så tydligvis.
2: Frank Sinatra.
1: Ja, men vad hette det?
2: Nancy.
1: Ja, helt riktigt.
0: Helt korrekt. Där fick vi det på plats.
1: Där.
2: Det var jämnt
1: tyckt att det
2: var
1: jävla ställen försvant. Ja. Och så var det en norsk dam.
2: Jaha.
0: En dame till och med,
1: ja.
0: En kvinnlig människa.
1: Ja. Och hade en sån stor hit med den där svaka människor.
0: Varför är det så svag? Varför är det så svag? Svaka människor.
2: Ja, jag vet inte så gott
1: ut det här. Jannik, det var artistnummer. Nummer, säger namnet.
2: Nummer? Det var nog, jag heter ju Jannik det förnamnet.
1: Ja, hennes, men det var mylla namnet det.
2: Okej. Okay.
1: Och hade ett annat namn före. Det var kun tre bokstaver. Det begynner på G.
2: Gry.
1: Ja, Gry.
2: Gry, Jannike.
0: Visste du det ut nå?
2: Ja. Nu säger jag G. Jag kan säga Nordlund, men det är inte det.
0: Nu hejrar du in på ett par.
1: Ja, du är så när, jag.
2: Jag sitter och pekar, men det är svart när jag pekar på. Ja, nu.
1: Ja.
2: Ja, nej, men det är
1: nog
2: en namn då.
1: Ja, Jarlum.
2: Ja, det var så löje.
1: Ja.
2: Jag är inte vant med den namnet.
1: Nej,
0: hette hon det?
1: Ja.
0: Ja.
2: Okej. Okay.
0: Men då är du ju nog, kommer du och...
1: Ja, det är du.
2: Det var något. Ja. Det var hyggeligt det, och det är käckt att du kom på luften igen.
1: Ja, och du syns det, ja.
2: Åh, oh, ja.
1: Men vi hade en välförtjänt färja.
2: Ja, det är nog inte vi
0: utan
2: ferie
0: alltså.
2: Men nu är det liksom mörka tider, det begynner klockan 10 om kvällen, vet du, så då är det fint att gå tillbaka.
1: Ja då.
0: Vi har haft stor ombygging här också, vet du, så det är vi trångt i
2: dag.
0: Vi är trångt i dag.
1: Ja, men du släpper inte in här utan du har
0: med dig. Ja, nu tar vi biljetter nu.
1: Bakelse.
2: Ja. Nej.
0: Ja, då må vi ha bakelse.
1: Och Jon ska inte ha medlems på.
0: Jag kan inte ha medlems på.
2: Ja, men du, då får jag gå i frysen och
0: hämta
2: upp något.
0: I frysen? Frysen
2: bort.
0: Och ja, frysen, ja.
1: Nej, men inte ikväll.
0: Inte ikväll då, nej. Visst du hämtar ut i frysen, nej, då bryter vi tänjor. Nej, vi måste vara färska.
2: Nej, det går nog. Då tiner det på in i ugnen.
0: Ja.
1: Men du må bara avtala med Svein, du. För han inte har med sig löfse.
0: Ja.
2: Har
1: han
2: löfse med sig idag?
0: Nej.
2: Då
0: kommer
2: jag
0: inte bort idag.
2: Då
0: går
2: upp ett.
1: Han må baka mig.
0: Han är en ypperlig bakar. Ha en god helg.
2: Tack så mycket.
1: Ja, tack Jorun.
2: Ha det bra.
1: Ha det.
0: Då, det var Jorun vi har om det.
1: 5-7-8-6-0-6-6-0.
0: Det kan du ringa hvis du vill svara på. Fällesfjösen.
1: Fällesfjösen.
0: Nej, det heter inte det. Fälles.
1: Köpe.
0: Det är kvällens sponsor. Och vi har fått en premie med dig. Och den är 1575 meter lång. Vad är det premie vi har fått? Ring in och så skriver vi upp det du har tippat. Och då är du rätt så är du med på träckningen senare ikväll. Och då är det bingobluts du kan vinna.
1: Ja.
0: Och då ska vi hela gå över till Sverige på nästa sångartist. Det heter Kalle Schevens Vals.
1: Och det är den, ja.
0: Den gamla gärna, Evert Taub.
1: Evert Taub.
0: Ja.
1: Men Nå, vi har jo snakket så mye om Nord-Norge her i kveld.
0: Jeg har det.
1: Fin plass forresten. Men Lofotposten...
0: Kan den komme ut den, det
1: ja.
0: Lurer på?
1: Ja.
0: Ja. 5, 28, 60 sekunder. Jeg bare tar opp.

övrig din barm, du dunkelblå vindstilla fjär. På jul i nattskymningen smyger sig varm till sovande buskar och träd. Min älva, du dansar så lyssnande tyst och tänker att karar ett troll. Den skälver din barnsliga hand som jag kysst, och valsen förklingar i moll.

0: Ja, det var selvaste Evert Taub selv med skikkelig stort orkester. Jeg tror det måtte være en bortimot en kantisk orkester nesten. Gamle gutten selv, Evert Taub med Kalle Skjevens vals.
1: Gammel er det.
0: Er det en din så rengi når du danser Kalle Skjevens vals noen gang?
2: Det har jeg nok gjort, ja.
0: Du har det, ja.
2: Ja.
1: Og du har jo rekket dine karen er, ja.
2: Ja, du gjør vel det.
1: Ja da, han heter nok Per.
2: Ja, han heter det fremdeles.
0: Per Hausli, vi kom opp på Davika da.
2: Ja, stemmer.
0: Ja. Ja. Du var på åpning, du også, så jeg i går.
2: Ja.
0: Og det var storveis, synes du?
2: Ja, det var voldsomme greier. Flotte butikk og all den serveringen vi fikk da.
0: Ja, du kom hjem igjen stappmette, du?
2: Ja, jeg var da nå nesten hele dagen.
0: Du var hele dagen, ja?
2: Nei, ikke hele. Jeg var tidlig på han, og så var jeg nok andre her enn da. Jeg tur på sykehus, og så var jeg oppatt igjen, og da... Det var noe jeg hadde glemt.
0: Og da hadde du vært svulten igjen og måtte ha noe til.
2: Nei, men da var det slutt på serveringen, ja.
0: Ja, i morgen skal det visst være mat igjen.
2: Hva sa du?
0: I morgen er det visst mat igjen. I dag var det bare kaffe.
2: Ja, men kaffe drikker ikke, så jeg kan ikke reise inn på eide for det.
0: Per Hausli, og da, du sa Bobi, da var du på noen ture i sommer.
2: Ja, vi har nå vært noen ture. Vi har vært... Dine her husker min, den er dårlig. Vi har nå vært på Flø, for eksempel, utenfor Spjelkavik. Ja.
0: Nei, det er utenfor Ulsteinvik.
2: Ulsteinvik, unnskyld.
0: Ja.
2: Ulsteinvik, ja, du har vært der
0: også. Ja, ja, jeg har gått fjerde ut, Jon, og det er også jeg.
2: Ja, det er en fin plass.
0: Det er en fin plass, ja.
2: Ja. Og så har vi nå vært på... Sognefjellet,
0: ja.
2: Ja. Og Voss har vi vore,
1: ja. Du har ikke vore på noen lengre tur, altså?
2: Ja, vi var på Gjælo nå.
1: Ja.
2: Der vi har noe Sogn og på Gjælo, og det var så kalde vindet.
1: Var det det, ja?
2: Ja, nord av vindet.
1: Men hva, er det sånn 2-3 dagers tur, det, eller?
2: Nei, det var neste veke.
1: Og det var neste veke,
2: ja.
0: Jeg kallte meg en fin...
2: Var han opp og gikk
0: ved seggen
2: 2239 trappetrin opp på, ja, hva heter det nå der oppe?
0: Nei, det...
1: Hva er du igjen i landet nå?
2: Nei, vi er på Gjælo.
1: Ja.
2: Og så var vi opp på en toppe der.
0: Ja, hvis du ikke vet hva du har bor enn, så kan du ikke stå til vi skal vete det.
2: Kan du hjelpe meg?
1: Men går du ned en trappetrine også, eller?
2: Nei, jeg gjorde ikke det. Jeg gikk en annen vei ned, ja.
1: Jeg
2: liker ikke å gå under bakken, og det er så bratt, og det er sånn trappetrin.
1: Ja, man var røyne på knene, kan jeg tenke meg.
2: Ja. Jeg kjøpte meg stava også.
1: Og gjøpte det gåstava?
2: Jeg kjøpte meg gåstava, ja. Men det var ikke for etterpå vi hadde hatt i naturen.
0: Ja, men det er god å ha underbakka deg.
2: Ja, det er det.
0: Ja, men nå skal jeg fortelle deg en plass du kan reise. I hvert fall nå det må være litt fint.
2: Reiste vi tilbake igjen og kjørte over Aurlandsfjellet, fra Aurland til...
0: Ja. Men vet du hva Lammetun er hen?
2: Lammetun?
0: Ja.
2: Nei, det har ikke jeg hørt om.
0: Det er altså i det er fjaler.
2: Ja vel.
0: Du kommer til Bygstad og Dale og så videre, helt så langt du kommer, så veien går, det Lammetun. Da hadde tyskere så fort under krigen.
2: Ja.
0: Og der er det en flott campingplass, jeg lager ned på der.
2: Hva det var du kalte? Det var litt vanskelig å høre deg.
0: Lammetun.
2: Lammetun, ja. Hva du sa det var?
0: 3-4 miler fra Dale.
2: Ja vel.
1: Lammetun, det var så kjent. Altså, er det noe sånn...
0: Det er sekt fastboende når gara nå.
1: Jeg bare tenker på hun der fjensyns dama.
0: Nei, hun heter ikke det.
1: Nei, men kom hun derifra? Hun er Ragnhild Seltun, Lammetun. Är det inte rota?
2: Det var jag sett några... jag är lite usikker på.
0: Nej, men det var nog det, men det var en fin plats.
2: Ja, det var det sikkert. Det var många flotte platser.
0: Och där kunde du se all den där fjället, kente fjället borti, och så såg du över till Buland och borti där Askvoll. Och,
2: ja. Ja väl.
0: Ja.
2: Buland och Värland var vi nog för några år sedan.
0: Där och är fint.
2: Ja.
0: Men nu ska vi se om gärna, du visste du var ute i vindar, du så hade väl försvunnit lite gärna celler då.
2: Ja.
0: Nu ska det checka att man
1: har det. Han hade huvud på sig.
0: Hade huvud, ja.
2: Nej, jag hade faktiskt inte det.
0: Nej, då får vi svara i blickelig om det gick bra med dig.
2: Ja, det var spörst det.
0: Ja.
1: Ja, du huskar nog gått till Beatles, Per.
2: Beatles?
1: Det var på topp när du var på topp.
2: Ja, nej, Beatles var inte min favorit.
0: Det är på din ålder, det ser med där.
2: Ja, det är det nu.
0: Ja.
1: Det var inte din, sånt som du brydde dig så mycket om?
2: Nej, i grunden inte.
1: Brydde dig om en hitkända gruppa där borta, det är Rolling Stones då?
2: Rolling Stones, ja.
1: Ja, nu har du mist han, batteristen.
2: Han trommisen, ja.
0: Han var visst helt fantastisk, här det
1: så. Han hette han?
2: Jag sa det. Ja. Men du måste ju spörja mig, kan han hette, för det huskar jag
1: inte. Han hette, men han hette.
2: Hette, ja.
1: Han hette Charlie.
2: Ja. Hette det? Det kanske jag inte tar för. Jag såg bilderna nu, men för det att när han Cliff Richard såg jag uttalt och hur flink han var.
1: Han vet han Paul McCartney hade uttalat sig om det.
2: Vad sa du?
1: Han vet han i Beatles då, han Paul McCartney.
2: Ja.
1: Han nog uttalat sig om hur flink han var.
2: Ja, nettopp.
0: Och du måste säga vad han heter då, inte namn.
1: Han heter Charlie Watts.
0: Ja.
2: Ja, nu huskar jag det ju när du sa, men jag har aldrig haft det namnet för.
1: Ja, frontfiguren, han vet du kan heta.
2: Mick Jagger.
1: Riktigt.
0: Ja, den kom gud.
1: Den kom.
2: Ja, men de andra har jag väl aldrig, jag har väl sökt.
0: Det är alltså uppträtt över 50 år.
1: Ja, det har gett på länge.
2: Ja. Det är väl 70...
1: Gått 70 år. Ja.
0: Han var väl 20 och 70, han som strök med, ja. Eller död då.
2: Ja,
1: 80.
0: 80 var det,
1: ja.
0: 80,
2: han var lite äldre än mig då.
0: Ja.
1: Men det här var i Norge också, Rolling Stones.
0: Ja.
1: I sommaren...
2: Ja,
1: det var här i Norge sommaren 19...
0: Var det 19?
1: Ja. Var det på 70- eller 60-talet, tror du?
2: Jag spörde mig.
1: Ja. Jag kan inte spöra Jon.
0: Det är inte hjälpigt.
2: Nej, det måste väl vara på 70-talet.
1: Nej, 60-talet.
2: Var det 60-talet? Ja, väl. Okej. Ja.
0: Jag kan tänka mig att du inte var så förfärlig gammal då.
2: Nej.
0: Ja, du var väl runt 20 år.
2: Ja, jag är född i 45, så.
1: Och ja, då var du alltså...
0: Vad tid var det här då, ska du?
1: När du var runt 20?
2: Ja.
0: Vad tid var det här?
2: Nej, det vet inte jag.
0: Ja, visst du var 20 år så må du då veta det.
2: Och jag är 65 då.
0: Ja. Bönderna kan nog räkna, så gamla bönderna kan nog räkna.
2: Lite grande, vet du. Ja.
0: Det gick flott det.
1: Det gick det fint.
2: Du ska nog ändå komma... Hur många spänner har en tjur, vet du?
0: Rikest med. Har sex hon.
2: Ja. Men det hade spörsmål, han Svein hade spörsmål till mig. Med premie eller vad det var för något.
0: Ja.
1: Jag måste säga det högt.
0: 1575 meter, det får du säga till honom och ytterpå, hvis du vet. Vi måste gå på luften med det. Måste hjälpa andra, vet du.
2: Nej, va.
0: Vi ska träcka ut då, hittepå.
2: Jag känner. Ja, men kan det så... Jag känner.
0: Ja, du förstår.
2: Okej.
0: Då får du ha god helg, du.
2: Ja, ligger så.
0: Ja.
1: Vi snackar, Per.
2: Ha det.
0: Då, Ödd, kär är på slingret spår här i Nofjone Radio. Det är akkurat så här järnbanan med det slingret spår. Det är solslynk. Mm.
1: Jag glömde att spöra om vad svaret var, men det var svulvar. Var inte det där vi var?
0: Ja, det visste han nog så.
1: Det, ja.
0: Du har sagt, den här platan likar du gott, för så synger så gott i lag.
1: Hilde Heltberg.
0: Ja, och Jonas Fjell. Ja,
1: och det är så fin, Jan Berlén.
0: Nu vi delar allt här.
1: Fin, Jan Berlén.
0: Det är väldigt, två stämmer som passar väldigt gott i lag.
1: Dessa går, matchar.
0: Ja, matchar varandra. Ja. Då må du komma med spörsmål.
1: Oj, ja. Dette her gjelde da noe bort i Sverige.
0: Ja, det ja.
1: Ja. 3. september i 1967.
0: Så.
1: Klokka 05.00.
0: Gjorde det ikke det gradvis?
1: Hente det noe i Sverige?
0: Ja. Hva så hente bort i Sverige? 67. Det var ikke Palme-mordet. Det var mye senere.
1: Hilde Heltberg, Jonas Fjeld.

Då är det klart för kontratimmen med Jorun Grete Gulen i Radio Luster. Så vi har ett samarbete med när det gäller sådana kontraprogram. Hon lagar program på Radio Luster och så byter vi lite med andra program vi har här i Radio. Kostäck med ditt kontra i en timmes tid.

Ronny McDowell är en amerikansk countryartist, låtskrivar och skuespelare, född i 1950. Han är mest känd för sangen The King is Gone, en hyllest till Elvis Presley i 1977. Men här är jag med Hot Burning Flames. You

Martin Del Rey är amerikansk. Han var aktiv från 1985 till 1992. Och här är han med Silence Says It All.

Tina Patterson White, hon vuxit upp med traditionell country, där hon så ung hade Loretta Lynn som favorit. Dear Hank.

Så över till Derek Ryan. Han kommer från Irland, är 40 år, syng och spelar gitarr och har också varit aktiv från 2001. Från 2001 till 2006 så var han medlem i det irska guttabandet D-Side. Han har också etablerat sitt eget plateproduktionshus och platesällskap Ryan Records, Made of Gold, Derek Ryan.

Jerry Reed var en amerikansk gitarrist, vokalist, låtskrivare och skuespelare. Han vart inkluderad i Country Music Hall of Fame i 2017. Här kommer en god gammal countrylåt med Jerry, The Bandit.

0: med systerbedrift på Nuförajt.
1: Hallå, en god dag.
0: Ja, idag är det gott att representera det här gällande.
1: Ja, vi är inte kvida. Följer vi rejse in i fjorden, visst det sker något?
0: Nej, det läktar på utkiket, det är fagfolk.
1: Alltid. Ja, det är det.
0: Ja, har det vore något ni nu?
1: Nej, vi är nettopp gönda, nettopp öppna. Så vi är inte så... Vi ska nog se om man dyker upp något nettopp. Det är ändå folk bortom och säger hej då. Det är det. Du får
0: se. Jag får se det sånt att... Utan att är lite för lite i dockar rättning, jag känner.
1: Att utdanna sig för lite folk.
0: Få folk.
1: Ja, vi är nu heldiga med att vi har en god elektrolinje på idag. Så vi tänker under det vi grejer därifrån. Så, men det är generell mangel på folk då. Det är det nog egentligen i oljefag då. Så de gör att ta en lärling då, så mycket bara grejer. Så mycket får ut i arbetet. Det är bästa måten att få tak i folk på egen.
0: Vad kan det locka med spänstig, ungt miljö och goda partner?
1: Ja. Så där är det för tempat. Nej, vi är mycket där. Det är klart att vi är nu ganska vi är firma i växt då. Relativt mycket spännande som sker med oss. Så vi driver med väldigt mycket ny teknologi och sånt. Så det vi hoppas och tror att det är en attraktiv arbetsgivare för många.
0: Men är det spännande att sitta och bygga tavlor här idag igen?
1: Ja, det är spännande. Ja, det är spännande. Det är klart att det är en typ av produktion så, där det är bara nya ting hela tiden. Och det är mycket nytt och mycket att sätta sig in i och ganska utfordrande arbete. Så det är det. Nu är det klart att nu är inte alla som jobbar hos oss och driver med tavlebygging. Någon är rena elektriker, någon är ingenjörer. Så det är en på en måte alla typ av elektrofolk vi täcker in.
0: Lite med lärlingar, hur många är det nu?
1: Ja, det är 15 eller något sånt.
0: Oj,
1: det är ganska många.
0: Det var mycket.
1: Ja, mycket lärlingar. Men det, också, i det elektrofolket ser jag en lärling i 2,5 år. Så att vi tar in en sån 6-7 stycke kvart år så har vi sån cirka 15.
0: Vi vet inte vad det typ är sån mansyrke, det är den för damen.
1: Ja, det vet vi. Vi har bland annat en lärling har vi tillsatt i år, är jente. Och vi har andra elektriker som också är jente. Mycket flinka damer så... Så passar gott som elektriker. Så det är absolut ett önske från vår sida att få flera damer.
0: Är det en plats där kan bo här på ett visst hem och flytta till hit?
1: Ja, det är det, men det är en utfordring där. Klart det är det. Men stort sett klarar det att ordna sig då. Vi har nog många som har flyttat. Där har det begynt med oss och det ordnar sig. Och först igen med att lägga då så köper det sig något efter kvart.
0: Ja. Och de har en konkurrensduktig lön, selvfølgelig.
1: Ja, det har vi, selvfølgelig. Det är elektrikeryrket är ganska gott betalt, egentligen. Ja. Det är bra, vi har goda ordningar.
0: Ja, han har bott bra dyrt att lägga.
1: Ja, det har det. Det är helt sikkert. Det är så bra med Eide. Det är ett kämpestort elektromiljö. Det är inte bara Eide Elektrom. Vi har nomatik och kaverion. Vi har stora bedrifter. Så om någon kan flytta till Eide för att jobba med elektro så är det flera alternativ att välja mellan. Ja. Det är bra för oss också.
0: Det
1: är det. Ja, visst är det. Och det är sådana, de som är där också, det är liksom landsledarna innanför sina tågfält. Det är mycket flinka firma.
0: Kan du spöra om hvis det kommer här, tror du? Du har nog varit med på det förr.
1: Ja, nej, de spör om forskjelliga. De spör om vad typ av arbete vi har och vad vi driver med. Och de spör om väldigt mycket. Allt efter vad slags typ elektro de är vant med från förr. Någon kommer rätt ifrån skola och det är någon vi trenger praxis. Vi vill gärna ha, visst är ingenjörer och högre utdanning, så vill vi gärna ha ingenjörer som har ett lärlinge och har ett fagbrev i botten. Vi önskar egentligen helt inte sådana ingenjörer som kommer rätt ifrån allmän fag eller från studiespecialiserad. Vi önskar egentligen helst de som har bakgrund ifrån FAI och så har tagit i ett skruan för dem.
0: Tränger det folk imorgon?
1: Ja, det är det. Vi kan ta en folk på kort varsel egentligen.
0: Vi har så pass att göra.
1: Ja, väldigt mycket att göra. Vi har aldrig haft så mycket orderreserv som vi har idag. Det är väldigt bra.
0: Du får ha lycka till med ständen här.
1: Varför är det? Tränger vi. Yes, ha det gott.
0: Ja. Det var inte jag.

0: Då säger vi väl mött till sändningen nu för när radio. Vi kom så brått på nu när Ulsson att jag trodde faktiskt det var bingo.
1: Ja, du gjorde det. Du ringte mig igår och så lurte på, skulle vi gärna åka imorgon kväll?
0: Ja, därför kom bingo-känningen lite till bönder mig idag.
1: Ja då, men vi kan ju ta en chatt bingo för det då. Kan, eller...
0: Tror du det blir bingo-sändning?
1: Ja, nej, då, vi, kanske, vi har ju inte sällt något blotchet idag.
0: Nej, det har inte sällt något blotchet idag.
1: Nej.
0: Och, men då är vi klar igen här. Svein Nes och Glastelig med Nordfjorden radiogansaren. Ut i t-skjorta, ut i tekniken. Och du sitter rätt över bordet här, lika olastelig.
1: Ja, jag har också klätt mig upp i uniformen. Det är Roar Backe som sitter här. Och...
0: Du kan vara glad att se mig.
1: Ja, för du har inte klätt dig upp skicklig, så vi ska inte gå närmare in på det.
0: Nej, jag brukar inte ha det på bingoen.
1: Nej, det är gott vi inte sänder på tv lite här.
0: Så. Ja, det är egentligen väldigt bra. Men,
1: så, ja.
0: Vi har inte kämmats något särligt, har vi det?
1: Nej, vi har nog bara så att hemma och svettat i sommar.
0: Ja.
1: Och hatt det hett och gott.
0: Vad har du brukt sommaren till?
1: Svetta.
0: Ja. Det har varit riktigt anledning till det.
1: Ja då, det har det. Nej, det har nog varit lite hemma, lite jobbing och köring, turister, köring på Malakoff och så vidare och sånt.
0: Allt det vi glädjer oss till i sommar är över på ett blunk, Malakoff, Gloppen i kontrien.
1: Ja, allt möjligt. Ferie.
0: Ja, ferien är veck för många, det har inte jag märkt något särskilt. Jag och Svein är så heldig vi har ferie hela året faktiskt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men så har vi nog fått gjort liten grann här i trivselsgörna då.
0: Ja, vi har ju det. Vad vi kan nämna då?
1: Nej, vi kan ju nämna att nu går det andra och har dörren öppna utan att det höras ut så det är full storm ute i gången.
0: Ja, vi har nämligen flyttat sändaren bort ut för dörren.
1: Mm.
0: Och han har fått ett flött skap och hänger upp på väggen vår och vi hejer inte snurten då.
1: Nej, han ser ut som han fungerar.
0: Han fungerar väldigt bra och kosar sig i 25 varmgrader cirka, oavsett.
1: Ja, och så spelar det bra, stort sett. Vi har ändå lite problem som kanske folk hejer att det där enkelte melodier så hörs lite rar ut. Med att det är lite sån knittring och skraping och sån.
0: Men ja, så dubbel kanske kommer två sånger på en gång.
1: Men det tror vi, det ligger i alltså programmet som vi brukar för att spela av ting.
0: Ja, men det förbedringar så jag råder gärna att komma med.
1: Ja, och det tar vi långsitte.
0: Ja. I kväll så är det underhållningssändning för det fredag. Och i kväll så har vi en våldsom flott premie då. Kan du säga vad det är huvudpremien?
1: Kvällens huvudpremie, för den som har lyst på den, är ett helgepass i Hondalen. 28 till 30 august på dansefestivalen där inne.
0: Dansefestival galla.
1: I dansegalla, dansefestival.
0: Ja, jag kallar det KDV.
1: Kärt barn har visst många.
0: Tre dagar till ände.
1: Tre dagar till ände, torsdag till lördag.
0: Ja, visst du vinner sånt pass så kan du om du vill gå bara lördag så är det fullt tillåt men då är det veckasta med ett pass säkertligen.
1: Ja. Det är det. Så och har du då lust att gå på alla tre dagarna så kan du på torsdagskvällen i Gråbygge.
0: Ja.
1: Där ska hon om det är Kates eller Kates, hon ska spela där nere i vart fall.
0: Ja, hon spelar på då på torsdag, ja.
1: Ja.
0: Och så går det slag i slag
1: utöver.
0: Till och med långt upp på klockan ett.
1: Ja.
0: Där på söndag. Det har, natta, det är det slut?
1: Det har väl justerat ned tida lite grann från 2 till 1, men ja. Så börjar det och klockan 7.
0: Ja.
1: Och inte klockan 8.
0: Ja.
1: Så på fredagen klockan 7 till 1 så är det svenske Lars Kristers.
0: Lars Kristers, ja han är, det är blott musik.
1: De har visst vunnit en eller annan sån greje på svensk tv.
0: Åh ja, var det god då?
1: Hä?
0: Var det god med andra ord?
1: De var god, nej, det kan gå
0: klart. Det är musik där roar likat.
1: Jag hör på det nästan alltid.
0: Ja, och detta passet, det är värt 1200 kronor.
1: Ja.
0: Så du köper det så är det 1200 kronor.
1: Ja.
0: Så det är premien ikväll.
1: Ja, och ska du då köpa enkelt biljetter så blir det ändå dyrare.
0: Ja, selvfölgelig. Då kommer du upp i 15, 16, 17, hvis du ska. Hvis du går torsdag och tänker, det var nog käckt det. Vi går imorgon och så köper du biljetter. Åh, kan vi säga att man går för lördag också? Du kunde ha en grupp och inte bestämt det. Och ringt in på Nordfjorden Radio kanske. Telefonnummer
1: 57860
0: då lägger då.
1: nålaue, det er, i dag har ikke vi direkte spørsmål.
0: Nei, indirekte da.
1: Indirekte spørsmål har vi. Vi skal spille musikk, og i de fleste tilfeller så lurer vi på hvem er det som spiller.
0: Ja, og det, vi kan jo si det, vi begynner veldig enkelt.
1: Ja da, det gjør det.
0: Og slutter veldig enkelt.
1: Egentlig så burde det meste her være...
0: Blankekjøring, som jeg sier i Fredrikstad.
1: Ja.
0: så, tror du det?
1: Men vi får nå se. Det er nå litt akkurat til mange.
0: Ja, tror vi at sommeren er over nå?
1: Kanskje, kanskje ikke. Vi får se. Det dukker nok opp noen dager inn i miljøet her, men...
0: Det kom en liten bølge i går altså igjen.
1: Ja, vi har nå hatt litt av og på, opp og ned, sånn som det bruker å være på våre kanter.
0: Da er det begynt å nærme seg telefonen. For det første plata vi skal høre.
1: Hvem er det som
0: spiller? Det er en som skal være med på Hundala, den gruppa, kan vi si. Og til, hvis du vet hvem det er, så er det bare å slå på tråden til oss på 5, 7, 8, 60,
1: 660.
0: Hvem spiller og synger her?

0: Ja, då var vi tillbaka vi.
1: Ja, det var vi faktiskt indirekt härifrån. Trivselkörning med fredagskvällssändning.
0: Ja, och vi har fått någon på telefonen som då vet Ken.
1: Det var så spelt och sång för oss nettopp. God kväll!
2: Ja, hallå, ja.
0: Hallå, hallå.
1: Elmerlista, ja.
0: Sandane.
1: Om namnet på speluppmakaren var...
2: Det var Ingemars.
1: Ingemars, den är också så du lika.
2: Jag har nog hört det en gång.
1: Ja. Nu har du en ny telefon, så lite dålig däckning på här, Rek.
0: I alla fall lite dålig lyd på ja. Däckning. Jag tror inte jag är något galt med.
1: Ja, men så en halv
2: sin. Jag har inte med om en dålig telefon. Det är fan och varm.
1: Ja, men nu kom du den och du kom lite närmare åt.
2: Ja.
1: Ja, då är sommaren över, Elmer, kanske?
2: Ja, vet du, jag går hem så är det sommar eller vinter. Det är nog det samma.
1: Du är inte så nöjd på det? Nej, det är inte det samma.
2: Nej, då, det är inte det då. Men det är nog fint med lysekväll.
1: Ja, det är det.
0: Mm. Det är sant.
1: Och så bo, ikväll i år har vi haft en helt speciellt flott sommar.
2: Ja.
1: För det är så lika varme då.
2: Ja, och så när det har nog varit som sagt att snacka om att det var så mycket mygg och klägg och styr. Men här inne har jag inte varit på så mycket stad. Eller jag har väl inte varit på något stad.
1: Jag har inte sett det snorten av det heller nästan. Heller.
0: Inte mygg, men Gud hjälper mig och klägg det av våra. Ut med oss.
1: Ja.
0: Så det är...
2: Han har inte kommit helt in i fjorden då. Ja.
0: Klägg och snigla.
1: Och snigla, ja.
2: Ja, ja, ja. Ja.
1: Men det sticker inte.
2: Nej.
0: Väldigt sjelden. Bara dig så är jag lite sån tvilsom med dig.
1: Men. Ingmars, ja. Har du hört dig live?
2: Nej, inte så jag minns. Ja. Jag är nog börjar bli lite upp i åren kan jag säga, men jag Ingmars som jag har varit på dans i Nordfjord eller Vanyl.
1: Men jag har ju spelat massa uppe i Hundaland, jag bor i en gång nästan.
0: Och. Ja, det har det.
2: Ja.
0: Och det ska nog spela där på lördagen.
1: Ja.
2: Ja.
0: Den 30:e i lag med någon som heter Mats Blads.
1: Ja, vi må heire med den. Vil du reise opp i Hundalen hvis du skulle vinne?
2: Jeg er ikke kommet langt i planene, så er det sånn da.
1: Ja.
0: Ja.
2: Men jeg har en kyste som
1: ja.
2: Er veldig glad i dans. Hun er ofte oppe og ser hjelp på.
1: Ja.
0: Ok. Nei, men da har du nå en eventuell avtaker.
2: En stor sjanse for at det da...
1: Ja.
2: Nej, jag väcker biletten där inne för oss eller
1: sånt. Eller, okay.
2: Eller
1: guide. Yeah. Då går vi rätt på ett spörsmål här till dig.
2: Det spörsmål då, ja.
1: I känd stil. Ja, det är inte så vanskliga spörsmål.
0: Släpp inte helt om då, vet du.
1: Jag får på mig brillen. Jag ser inte gott att veta vad jag spör om.
0: Nej, det vet vi.
2: Ja, vad är det då?
1: Vad heter det stora skogsområdet nere med Oslo? Det är mellan Anja Finn Holm och Kolbatchen.
2: Det är nere i Holmenkollen.
1: Ja, vad heter det skogsområde där Holmenkollen ligger bland Anja?
2: Nej, sömmer. Hur nog?
0: Jag tror du var inne på det.
1: Ja, du var inne på det.
2: Ja,
1: vad var du sa förresten?
2: Nordmarka.
1: Ja, det är helt rätt. Nordmarka är helt rätt.
2: Ja.
1: Ja. Då går vi vidare till...
2: Det var inte där nere. Då passade på den här konjen och styr sådana här saker.
1: Ja.
2: Det var Nordmarka, ja. Ja,
0: ja. Ja, det var det.
2: Ja.
0: Och då kommer jag med nästa spörsmål. Vad för en måne har vi höst jämndögn här till lands?
2: Höst jämndögn? Det är ju september. Det är då. Vårjämndögn är i mars.
0: Ja, och höstjämndögn var som du sa.
2: September, det kör
0: vi. Jo då, stämmer det.
2: Det är det, ja.
1: Är det en dator?
0: Nei, det tror jeg ikke. Er ikke den det?
2: 21 eller 23, er det vel?
0: Det byter vel litt på disse, alt dette som gjør ikke det der da.
2: Det er ikke nok sånt da.
0: Jo, der omkring.
1: Ja, vi forstår det. Det var rett, du. Da får du ha takk for praten. Og god helg. Ja.
0: Kose deg på Sandane. Så...
2: Ja.
1: Ha det!
2: Det er noe grei. Dere får bare ha en fortsatt god fredagskveld.
0: Ligge så.
1: Ja.
0: Greit. Ha det godt.
1: Jeg gjorde tenkt en av Svein ut at han skal ringe han opp i Høndala og sette den rett inn til oss. Så da skal vi snakke på tak i Edvin Haugen.
0: Ja.
1: Når vi har funnet ut etter telefonen, så har denne døren forsvant nå. La dem vekst til det. Her løser vi godt i vilden sky.
0: Her er det problemløsning, eller hva
1: for punkt? Ikke lytteren hører ikke denne døren vi hadde på eier, men...
0: Problemfinning er det vel kanskje?
1: Ja. Men da skal vi altså opp og snakke med en av de som, jeg tror det er 20 år der jeg dreper oppe, hvis jeg ikke tar mye feil.
0: Ja, er det så, skal vi se.
1: Ja, vi skal få greie på det nå snart.
0: Jeg tenker han har full kontroll.
1: Ja, og dette er faktisk noe det driver hele fotballgruppa med.
0: Det er jo fotballgruppa som styrer med dette der, ja.
1: Hele bygda står bak egentlig. Nå ringer vi, nå skal vi høre om han tar telefonen. Etter avtalt skulle han holde seg hjemme og inne i dørs.
0: Sånn i ti-tida.
3: Hallo.
1: God kveld, det er Edvin Haugen. Dette her er Nordfjorden Radio.
3: Hei, Edvin.
1: Du er hjemme og kommer fra fotballen.
3: Ja da. Nå har jeg kommet hjem igjen.
1: Kan vi spørre hva det gikk?
3: Jeg er foreldrene vann.
1: Foreldrene?
3: Yes.
0: Og dere spilte mot.
3: Nei, det var ungene. Det var samling med ene fotballer som jeg trener, og da var det en samling før høstsesongen startet, og da var det foreldrene mot de jente 13-14 spillerne.
1: Åja!
0: Ok. Og alle like hele?
3: Ja, det gikk overraskende bra.
1: ikke røde eller gule kort eller noe sånt?
3: Nei, ingen sprekk eller smedskader.
1: Nei. Men det kan ikke få noe, for det er jo like før dansefestivalen.
3: Det stemmer.
1: Eller dansegalla, det er det de kaller de.
3: Ja, vi kaller det dansegalla i Hornindal.
1: Men er det de driver hele idrettslaget på, økonomisk fotballgruppa?
3: Neida, det er ikke det.
1: Nei, men litt av de.
3: Vi har noen gode støttspillere og en del andre inntektskilder, sånn at... Men det er et viktig arrangement for økonomien til fotballgruppa, det er ikke tvil om.
1: Men er det sånn at du bare spiller opp i Høndala, betaler du noen treneravgift og sånn da?
3: Nei.
1: Nei.
3: Ingen spillere, hverken på aldersbestemt eller senior, som betaler treningsavgift. Men alle må jo stille på dugnad og hjelpe til inn i helgen her da. Ja. Eller dine veker det egentlig teker fra vi begynner til vi er ferdige.
0: Ja, så du kan si sånn avgifter, det blir egentlig deltaking på dansegalladugnaden.
3: Ja. Ja, blant annet. Ja. Og se litt andre ting gjennom sesongen. Det er jo mer enn det som skal til for å drive fotball.
1: Du kan mange inn om å hjelpe til på denne dansegallen.
3: Vi har aldri reknet helt på det, men jeg vil jo tro at vi er en 150 stykker i løpet av... Ja, fra vi begynner søndag veka før, til vi er ferdig søndagen dagen etterpå. Det er når festen er over.
1: Vi satt og drøste litt før vi ringde deg opp og lurte på, er det 20 år med dere snart, eller mer?
3: Nei, det er vel 10. gang, eller 11. gang, jeg er helt sikker jeg nå. Men vi begynte vel i 2014, tror jeg det var, og så hadde det vært korona et par år som gjorde at vi ikke fikk arrangere. Mm-hmm. For det var jo Håndalshallen som var ferdig i 2012, som var på en måte bakt opp for at vi kunne begynne å arrangere noe. For før det så hadde ikke vi et stort nok lokale for å ha sånne arrangement som vi har nå.
1: Begynner det litt i det små da, eller?
3: Ja, vi testet ut med den dagen det var kvissvik åpning. Da hadde vi det vi kalte kvissfest. Nå husker jeg ikke hvem som spilte der en gang, men det var vel Håndalen Solo Funk og laget et eller annet orkester. Og da så vi at vi gredde det, og så hadde vi en helbilleskonsert der vi selgte ut 1000 billetter av det som er publikumskapasiteten, og før vi åpnet dørene. Det gikk veldig fint, og så vi at vi hadde lyst til å få til noe årlig, noe regelmessig. Og da svinget vi oss inn på dansegallaområdet og så at vi hadde lyst til å satse litt på det, og Och det har vi väl egentligen varit byggt stein på stein uppover i förhållande till kvalitet och omfang och gäster och allt. Så det har blivit ett käckt arrangemang för oss att arrangera, och det verkar också som det som kommer syns det är käckt att vara här. Så då är det nog, har nog alla någon god sida av det.
1: Är det sånt att det är mycket sånt folk som går igen, så nu vet den är aktig vad de ska göra. Är inte det en fördel?
3: Ja, det är kämpe. Det är kämpefint. Det sitter löst och arrangerar när den har så många drevna folk med sig och sånt. Så då är det. Det var mer arbete för första året än det nu.
1: Du, hur många bobilar plats det nu det är fullt med dere?
3: Nej, alltså vi har väl varit uppe i 180 och då bindrar vi och märker det i förhåll till det att lova ström och sånt då, men jag tänker nog vi ska i alla fall klara 200 och kanske mer, så nu har vi väl byggt en 100-110 till årets dansegalla, och det är ju så vi är bra i rute, för att de flesta beställningarna kommer som regel en vecka halvannan i förkant.
1: Ligger det lite på vajer kanske och hoppa på god vajer?
3: Ja, det märker vi. Speciellt i fjol, för då var det nog ganska dålig vajer, speciellt i förkant och lite dessa dagar nog, och då såg vi att det var en del av de som hade beställt som inte kom.
1: Jag vet, i år har det flyttat en vecka bak, det var på grund av att det skulle få med ett speciellt orkester. Stämmer inte det?
3: Ja, det var ju det var det som var orsaken. Vi har prövat att få med Lars Christers någon år, men det har alltid ferie den helgen vi har dansgalla, och så var det en som såg att i år är det 5 helgar i august, så då må det vara råd att riva löst, tänkte han, så då checkade vi ut lite, och visst vi då flyttar där helg, så kunde de stilla i Håndalen.
0: Så då kommer de. Och det är väl ganska gott känt i Sverige, till det jag förstår, att de har vunnit några konkurrenser på svensk TV och sånt.
3: Ja, det är gott möjligt. Jag har inte peiling. men jag har heldigvis linket folk som säger vad musik vi bör ha. Sånt, okay. Så då får vi tak i som regel det vi vill ha.
1: Du likar inte sån dansgalla musik du alltså?
3: Ja, altså det er jeg, men det er jo ikke det, nødvendigvis ikke det som jeg slår på først hvis jeg skal høre, men jeg synes det er kjekt å gå i Håndalshallen og høre god musikk og se hvor folk koser seg og danser, det synes jeg er helt fantastisk.
1: Men det kjører i gang allerede torsdag med Kates, de har vært fast i til hvert, ikke sant?
3: Det stemmer.
1: Ja, og det er ned i Grobygget.
3: Ja, det er i Grobygget.
1: Det kan vi säga, det är lite småkoslig loft under taket för att den roar sig 2 meter höger, men det går grejt.
3: Ja, det går grejt.
1: Och så går det slag, kan du säga vem som ska spela med dig i år?
3: Ja, då är det Kets på torsdagen, ja, och så är det Mats Blads och Steinar Engelbrektsen på fredagen, och så är det Ingemars och Lars Krist. Nej, nu ligger jag faktiskt. Det är Lars Krister och Steinar Engelbrektsen på fredag, och så är det Mats Blad och Ingemars på lördag.
1: Det stämmer. Och så nu har det förändrat en timme. Det började en timme för och slutade en timme för.
3: Ja, vi öppnar dörren 7:30 istället för 7:30, och så är det musik från 7 till 1 istället för 8 till 2. Så vi har sett det att hallen tömmest då, och då tänkte vi att vi ska i alla fall testa ut det i år, och så får vi se hur publiken reagerar på det. För som regel så har det varit ganska lång kö utanför hallen før vi åpner dørene, og da tenker vi at folk er egentlig klar litt tidligere enn det vi har tenkt, og så da får vi teste det.
0: Hvor dere ligger an billettmessig då, eller publikumsmessig, ligger dere i rute i forhold til tidligere år, eller det?
3: Okay. Ja, altså, det har vi målt stort sett med tanke på antall mobilbestillinger, og der så er vi med en plass med 110, og det er innenfor der vi bruker å være, for som jag sa i stad, så är det ja, sista halvannan vecka, så då står sitt telefon stilla som regel. Så visst att det fortsätter sån, så då var det väldigt gott.
1: Men nu har folk en möjlighet att hive sig på allerede nu, det här på närradion ikväll, visst det?
3: Ja.
1: Ja. Och så, vi har varit så heldiga att vi ger oss en biljett så vi kan ge väck till en av lyttarna våra så kan fara upp. För det är värre 1200 kronor.
3: Ja. Då ska du få ett dansgallapass där du har ingång torsdag, fredag och lördag.
1: Ja. Om det går bara en kväll så är det dålig ekonomi, men det bör
3: ja, det får du bara bli upp till en enkelt om det är bara bruk.

0: Riksrudra, finns det änglar?
1: Ja, vi hörde någon nettopp det.
0: Ja.
1: Jag sa att den har inte lagat sång om det.
0: Men kan det vara hon så damar sig heter så sång? Hallå?
2: Kikki Danielsen.
0: Kan hette?
2: Kikki Danielsen.
0: Daniel.
1: Danielsen, ja. Ja, men det får ja. Vara nätt nog.
0: Och det säger han. Ja.
2: Halger Öskeland.
0: Halger Öskeland, ja.
2: Ja.
0: Du kunde ha tänkt dig upp i Höndalen och gå och bor på dansegalla, he?
2: Det var fint.
0: Det var flott, du. Ja, det var Kikki Danielsson.
2: Lånebobilen din, så går det fint,
0: he? Ja, då blev... Då blev...
1: Ja, pränga det, då blir det fullt i år.
0: Då blir det fullt.
2: Ja.
0: Men ska vi se, kanske ska jag spörja dig, visste du det där med en gång eller måste du googla det? Kom lite sent in.
2: Ja, jag har en bättre alldeles så fann det ut.
0: Hon fann det ut, ja.
2: Ja, ja. Men reklamen var sent.
0: Nej, det var aldrig för sent här i närrådjan, visst du är först.
2: Nej, men jag reklamen är många bättre.
0: Nej, men du var faktiskt en av de första, så nu ringde han och tittade på, men det var inte helt be. Så då var Askeland först för en gångs skull.
2: Ja.
0: Vad sommaren har varit då? Har det varit Nordfjord och Trendlag eller?
2: Jag har varit mest i Trendlag.
0: Mest i Trendlag?
2: Ja, nästan 3 veckor och då hade vi 2 dagar med regn.
0: Och resten med?
2: Mer vi nog.
1: Ja, det var inte mer regn alltså.
0: Hur hett kunde det bli vett då?
2: Jag vet
1: inte mycket
2: det var,
0: 5-6-30.
1: Ja,
0: och
1: så pass,
0: ja. Kan du träcka ifrån vad känt folk, Askeland?
2: Nej, men
0: här träcker vi ifrån, här lägger vi på. Har du en god skugga upp i Trendlag då?
2: Ja.
0: Jag vet, det var några platser upp i Trendlag som var väldigt hett.
2: Ja.
0: Ja, och så på Storheim i Soltun, speciellt mest ägare, målt nog en gång, det var så 30 varm grader.
1: Och då hade du på att
2: träna?
0: Det var på Storan. Du har inte en träng för att resa med Trendelag och Syden och liknande plats i sommar. Jag har inte mer veckasta pengar eller resa rätt på Sydenfärje på högsta sommar i år.
2: Ja, men jag bommar lite i år.
0: Ja.
1: Ja, men det, sån är det nog. Alltså, nu här är fina väder här hemma och varmt som vi har haft i år. Då är det ju ingenting som kan måla sig med...
2: Här vi är. Man besöker ju gärna sydenturen tidlig.
1: Ja, ja. Alltså, det är en sån gambling det då på sommarstid i hvert fall.
2: Det är nästan sånn att det är ju hettare här eller i syden.
1: Ja, och så kommer det 2 dagar med regn och då styrtar det till...
0: Ja. Styrtar på bestigen nästa tur. Du, Askelanden, har du borta gå av brunnen nu i sommar då?
2: Ja, nej gärna.
0: På alla slags måttar, både invändigt och utvändigt.
2: Ja, det är nog mest tryna och barmor här, det visar.
0: Ja, korta buxar har vi varit framme.
2: Hon har varit på, och sandalarna har varit på i en sommar.
0: Och bada har du gjort?
2: Nej, det har jag gjort.
1: Inte sköna, nej.
0: Då är det lik med mig faktiskt.
2: Ja, jag hade en lärare på skolan som var så... Jag var inte väldigt glirad på att vara i vatten och så hade han nog funnit ut att en norsk skulle lära sig svämma oavsett hur jag ville. Så.
0: Ja.
2: Det var tvångssvämming omtrent.
0: Och då var du avskrämd där?
2: Ja, vatten inte. Jag var inte nog glirad på att räkna i fjärra och hoppa på sjönen.
0: Men du var det samma med mig? Jag har säkert fortalt en historia för det var guttunge. Jag var 13 år. Uppe på kaja, uppe på Storheim, då hade jag cykel. Då hade jag cyklat ut före. Och höll på att drukna. Det var en som var bergammare och ser och säger fort. Livande rädda för vatten över huvudet.
2: Ja.
0: Så ögonen tar sig aldrig vatten över huvudet.
2: Nej, jag känner på jobb.
0: Nej, men det är sant. Det är lite dumt att jag har lärt dig. Men du får en sån skräck i dig alltså.
2: Ja, det är det.
0: Ja.
2: Jag hade ju bara kläder ifrån mig. När jag skulle på skolan och visste att det skulle vara svämming så... Hej, var det ni från mig? Nej, jag har glömt det.
0: Ja, jag har klart
2: det. Han fann ju alltid fram med badebrokan, ja, men... så det var ju inte den.
0: Det är nästan mobbing.
2: Ja, men ändå är det så han glömt det.
0: Ja, det går det med mass olja.
2: Ja, det är det.
0: Du, Nors, nu får vi några spörsmål här.
2: Ja,
0: och då har Roa fått spörja först, för jag har inte fått på mig brillen ändå.
1: Nej, men det är ju ett känt problem. Okej, då får vi pröva oss lite.
2: Jag har lagt det här.
0: Ja, nej, fan det nog.
1: Om man får nog tid, vet du, så går det bra det. Vad för en planet är den största i vårt solsystem?
2: Det var nog jag är störst på nog.
1: Vill du ha alternativ då?
2: Ja, nu har du det.
1: Okej. Okay. Är det Jura, Mars eller Jupiter?
2: Jupiter.
1: Ja.
0: Ja, han är grej på planeten och skickar fått sig grej på planeten.
1: Ja, han är stor.
2: Ja.
0: Du, nu ska vi få ett vanskligt spörsmål, så nu har jag gått dit till spörsmålstillingen här. Vad för en typ udrickelig alkohol vi gärna brukar till att sörja för att varma upp ett stormkökken?
2: Rödsprit.
0: Det är rödsprit, ja. Det är enkelt, så brukar det på andra måter då, men det är inte bra.
1: Varm upp luffen med.
0: Varm upp luffen med, ja.
2: Kina, det vill jag ha någon luffen och dricker inte på.
0: Oh, fan mig.
2: Här är det konjak och öl.
0: Åh, oh, ja.
2: Här bränt den sjelden, men.
0: Ja, det, och du kommer vara trendelag.
1: Det slutar med sånt där uppe nu.
0: Kall det sig kark. Nej, kark.
2: Nu är inte det mycket kark där heller, så det.
1: Nej.
0: Men då, Askeland, får du, får du vänta på spänning när vi träcker i halv tolv tid då?
2: Ja, det är bara att träcka mig, det vet jag. Men det kan ta mig en gång där.
0: Holger, Askeland, ja, vi ska se.
1: Man spoler en timme fram, så tänker jag det att det. Vi får se.
0: Ja, vi är väl halvvägs nu. Ja. Tack för praten. God helg.
1: Ja, och god helg.
2: God helg.
0: Då var vi uppe på Stora.
1: Då var vi hemma i bygda.
0: Vi ska nämna sponsoren ikväll är...
1: Dansegalla i Håndalen.
0: Ja, och biljetten är ett pass.
1: Ett festivalpass som det så fint heter.
0: Som är då hela tre kvällar till ände med dans, plus en dagskonsert.
1: Ja, det blir fem kvällar med orkester.
0: Är det sånt du täller, du?
1: Ja, en på torsdag, en på torsdag, två på fredag, två på lördag, och så för dig som har lyst. Så
0: två på fredag, hur du får det från?
1: Det står på listan så du skrev.
0: Ja, ja, på källiga spelemän, ja, men inte fem kvällar.
1: Nej, två spelare, spelemän, gruppe.
0: Ja, men vi kan lägga på allt vi vill.
1: Ja, det är nog.
0: Och inte minst på campingen, där blir det liv ned i centrum.
1: Ja, där ska öjen och...
0: Nu får ni råd och ska hålla till där, och då blir det underhållning.
1: Ja, och då blir det med den ni startar gruppen till öjen. Så...
0: Nej, vi får källa.
1: Men bland annat...
0: Och Svein ska spela på knappespel.
1: Knappespel? Vad är nog det?
0: Du vet nog det.
1: Nej.
0: Nej väl?
1: Nej.
0: Men då...
1: jag räknar med för att veta när vi spelar musik.
0: Kommer nästa ingångsspörsmål. En gengångare i önskekonserten för.
1: Ja.
0: Kan jag säga.
1: Ska vi säga titeln nog?
0: Ja.
1: Den heter Paloma Blanca.
0: Paloma Blanca.
1: Och Carlos Kar är det som synger den.
0: Han är hög i stämmen, är du? 5, 28, 60, 660.
1: Ring in.
0: Ring.

0: Ja, det var La Paloma Blanca, vi husker den på ønskekvartetten. Men hvem var så sång da, folkens? Hva heter Karen?
1: Ja, jeg vet det.
0: Ja, du vet det, men det er veldig godt norsk etternavn. Mange her i Norge heter det etternavnet.
1: Ja.
0: Ikke sant? Da kan vi si det også både Pedersen, Olsen eller Hansen.
1: Ja.
0: Et av dem var det.
1: Altså, du kan si det sånn at vi kan jo hive ut noen andre bokstaver også, at det er
0: HP?
1: HPH?
0: HPH, ja.
1: HPH?
0: HP der. Da er det bare å ringe. 528-60-60. Og det gjelder er å komme seg opp i Hjøndalen.
1: Og danse.
0: På Gallaen.
1: På Gallaen.
0: Ja.
1: Hvertfall noen av oss.
0: Og noen av oss kan gi vekk billetten hvis du ikke har lyst til å gå selv. Dette er verdi av 1200 kroner her på Nordfjønne Radio. Tenk deg godt om, hvem kan det være?
1: HPH.
0: Det er bokstavene på navnet, altså. Han har to navn og ett etternavn. Og dette det han var vel på 70-tallet han var kjent, var ikke det det? 70-80?
1: Det er meget mulig. Dette er egentlig før min tid, så...
0: Ja.
1: Så
0: Svein var inn på her og fortalte at det var 70-tallet, ja. Aha. Og da ringer telefonen her.
1: Det er Svein som skal til. Jeg tror vi bytter plass, jeg.
0: Han var ikke på lufta, sa de vel.
1: Jeg håper nå det, da.
0: Ja. Men nå er vi spent der, for jeg synes det er flott premie i kveld.
1: Ja, absolutt.
0: Jeg ville prøvd å ringe dem flere ganger, visst. Men det har jeg egentlig ikke lov til, da.
1: Nei, du skal nå opp likevel, så kan du skal ringe inn før.
0: Ja, jeg skal nå opp likevel, ja, det stemmer det, ja.
1: Og så vet du alle svar, altså, det blir noe.
0: Ja, nei, det har ikke blitt helt rett det, altså.
1: Det er jo ikke bra det at vi skal drive på.
0: Sjokk elegant, da, Svein, han bruker samme fingeren hver gang og trykker ned telefonene på.
1: Ja, jævlig.
0: Ja, ombestemte han seg.
1: Nei, vet
0: du. Skal han slippe den inn her, eller skal han? Det er kvinnfolk, da er det dame. Det trenger vi egentlig ikke lure på. Han ble så bli lett opp, på en måte.
1: Ja, nå skal vi se.
0: Kim er med oss.
2: Ja, nå kan du lure deg.
1: Nå, vet jeg hvem det er.
0: Dette var ikke...
2: Per Ove Tvenneseth her.
0: Og du må snakke litt lenger ifra telefonen. Det var så høyt.
2: Å, ja. Ja, vel.
0: Er du
2: for... Prøv å være forsiktig.
0: Er du for døren her, du?
2: Nei, jeg er nå hjemme.
0: Er du sikker på det?
2: Ja. Ja, ja.
0: Du var nesten så at øreboksen kvart ned på bordet her, det var sånn litt høyt.
1: Heldigvis har han øreklokke på seg.
0: Ja, og svaret var?
2: Svaret var Hans Petter Hansen.
0: Ja.
1: Ja.
2: Ja.
0: Den der platen vi spilte nå, den var mye på ønskekonserten, husker du det?
2: Ja, den var masse.
0: Ja, ja. Liker du sjangeren?
2: Ja da, jeg går an her på det. Ja, ja.
0: Og danser, er du noe danseløv, eller? Eller mer enn oppkatt?
2: Nei, jeg er mer som en oppkatt, ja. Ja.
0: Er det, ja. Ja, ja, men det går fint.
2: Ja, gikk hver fot, kommer det seg.
0: Men du har jo vært i Hjøndalen, det betyr det, jeg spør på norsk, hvem skal spille?
3: Ja, vi har jo startet med noen lokale talent.
1: Hva som skjer nå, nå er det?
3: Det blir flere da som spiller
0: der. Svein, du må slå av noe, styr.
1: Nå kom der inn noen gamle opptak her.
3: Med Dalsjord.
0: Må starte ned røde striper i midten.
3: Sting. Og så har du han Oddbjørn Melheim.
1: Ja, nå er vi inne i kontoren i Holmøya.
0: Du må slå av.
2: Nå er vi på en annen plass, ja. Ja,
0: på en annen planet. Det er bare noe som kom inn på her. Det var oppe i Holmøyene.
1: Ja, jeg hørte det var...
0: Krei, var ikke det i sommer det?
1: Det var i sommer.
0: Dette har ikke jeg sendt det enda. Tør ikke folk lese at det kan sendes opp på høsten.
1: Men nå fikk det en smakebit da.
0: Men nå har det sikkert vært litt... Det var litt skuffet det ikke har vært enda, så kom det og prøvde å knike seg inn nå.
1: Ja. Midt i.
0: Vet du, ser det systemet bort ute i trikken. Jeg lever seg av verden.
1: Ja, det er spennende.
0: Og han der tvendes heter han.
2: Ja, litt er det spennende det.
0: Du ble jo helt forvillet, du.
2: Nei, ja, litt. Men,
0: husker du hva vi spør om?
1: Husker vi hva vi spør om?
0: Nei, hva svar?
2: Nå skal jeg
0: se om du teker din her også. Like godt. Nei, sterke rekorder heter det. Hva heter han kubaneren som setter verdensrekord med 2 meter og 45 høgde i 1993?
2: Oi. Var det en som hette Sotomayor eller något
0: sånt? Ja, det är imponert om det. Tänk, Pinar, du är... Fick du veta svaret?
2: Jag husker inte få namnet, men...
0: Han hette Javier.
1: Eller Javier.
2: Javier var det, ja. Ja.
0: Var det han åker du så låg bak i här, långt bak i, eller?
2: Ja, hade inte känt fram. Hade inte varit svår.
0: Eller hade du inpisk på sidlinjen?
2: Nej. det hade jag
0: inte. Då sätter jag...
2: Men hon är nog klar. Nu ska... Det skulle vara något.
0: Då ska frågan stillas från överbord här. En klädlig roar backe med ett Nufjönne radioemblem på T-skjorta sitt.
2: Ja, varsågod. Han brukar vara vanskelig.
1: Ja,
0: det är vanskelig fyr nu.
2: Och ja, så det är vanskelig fyr, men jag har svärsmål.
0: Och så sur sa han är då.
2: Säger det, ja. Ja, det är inte så galet heller.
1: Vi är helt satt ut här.
0: Ja, är du klar?
1: Jag luktar ifrån. Ska vi så. Vad för en planet är det vi räknar som den minste nu?
0: Det kan du säga.
2: Den minste av planeterna?
1: Ja.
2: Ja. Jag lurer på om det kan vara... Nej, jag är inte säker.
1: Det är inte hunden, han är inte planet längre.
2: Det kan... Nej, han är ute och vill det, men kan det vara Merkur då?
1: Inte bara kan det
2: vara. Jag är lite usikker.
0: Ja, ni också så säger det du, att han fick en på planeten, den är nog minst olja. Han fick någon mitt i planeten, ja. Har du hört efter den?
1: Ja. Inte bara lurer du på att veta det, men du vet det. Det är Merkur.
0: Ja.
2: Det var Merkur, ja.
1: Ja. Det var, det var och det är.
0: Kan ta det ifrån han där.
1: Ja, nej, men...
2: Han är väl så liten för han är närmast sola, kanske.
1: Ja.
2: Jag vet inte.
1: Det är slett inte omöjligt.
2: Det är inte omöjligt, nej.
0: Ja, men det är grejt. Du, Tvendesäter. Du är förnöjd med svaret dina. Meget god.
2: Du är förnöjd, ja.
0: Meget god telefon.
2: Ja, men det
0: var inte
2: dåligt. Ja. En bra telefon jag har, bara spör några år.
1: Ja. Men den är upp och nickar bland de bästa också.
0: Är det en Samsung?
1: Nej.
2: Ja, det är det.
0: Ja, det har du rätt.
2: Ja.
1: Är det Samsung?
2: Ja. Jag
0: har inte pejling.
1: Det var Marie, det svarade jag in.
0: Klappar. Tack för praten nu.
2: Jo då.
0: God helg.
2: Själv tack.
0: God helg.
2: Ja, god helg, ja.
0: Han har inte med Svein har skrutt upp telefonen, men han där var skicklig hög alltså på oss. Men det var käckt.
1: Detta var en god telefon.
0: Ja. Och visst du har god telefon, god eller dålig, pröva att ringa in här så får du testa det.
1: Ja, då får du och gete på Ken Hedes och synge nästa sången då.
0: Ja, han är också inte typisk som dansgalla.
1: Nej, han är inte det.
0: Grand Prix kanske.
1: Där har han varit med.
0: Ja, utan hell.
1: Inte väldigt...
0: Inte så stort i alla fall.
1: Av en märklig grund, men...
0: Ja.
1: För den sången var ju slett inte dålig, men vem är det vi ska höra här nu då, tror du?
0: Ken som synger 5, 28, 60.
1: 660.
0: Kom igen.
1: Ring.
0: In.

And all that's eaten's not fun.

0: Det blir den här tiden, det ramlar ju bara av.
1: Och jorden har jävla gott humör, hör du det?
0: Ja, ja.
1: Ikväll må du tillgänga några tjecka spörsmål. Hon har säkert haft en god färg.
0: Ja, har du det?
2: Ja, det har nog så fint att väga här i Norrköld.
0: Ja.
1: Men har inte du saknat när jag rådde på fredagen då?
2: Ja, jag sätter liksom på, men det var till hjälp i det, vet du, första gången det var stängt.
1: Nej.
0: Vad så skedde då?
2: Nej, det var lite tomt.
1: Ja, det blir det.
0: Ja, ja. Det var gott vi fann fram i en lyckelän så vi kommer oss in att det här.
1: Ursäkta, vi kommer oss in, ja.
0: Ja,
1: ja.
0: Ändeligt.
1: Spörsmål.
0: Spörsmål.
2: Nej.
0: Nej, det är inte vanskeligt.
2: Han backar, han är vanskelig.
0: Åh, du syns det.
1: Gena i nu.
0: Vad för ett dyr äter till slut pannkaka i en jafsi äventyre pannkaka?
2: Vad är den här grisen där då?
1: Ken, äsel?
2: Gris.
0: Ja.
1: Har du svart det? Nej, på nöff.
2: Ja, det blir den här grisen. Jag vet inte, galten.
0: Galten, grisen. Det är för när nu. Så nu vi...
1: Han slafsar i sig i alla fall.
0: I en jafs.
1: Men då, var du bor på tur då i sommar?
2: Vi var på hyttetur i Sälje.
1: Oh ja.
0: Du reste solen. Ute
1: i kyrka där.
2: Ja.
1: Ja. Jag vet hur du bor än.
2: Nej, inte det ska du veta.
1: Jag vet hur hytter det är. Vi har kamera där ute, känner du. Här är nog för nära du. Så där passar det.
0: Jag tajer mig klokligt still.
1: Nej, vi ska inte spörja sån indirekta spörsmål. Men det är fin hytte.
2: Ja, det är det.
1: Ja. Tack på praten och god helg.
2: Tack för samma.
1: Nu missar han roa snart här.
0: Nej då, det går här. Det går så bra.
1: Ha det gott.
0: Ja,
1: det. Jo, är vi ingen god stim här, så han sa makrelen.
0: Han gjorde det, ja. Ja.
1: Nu plötsligt så bajtade han på, var det råvar på sänkt.
0: Du kommer så gummimackan.
1: Funga här, ditt är enkelt också.
0: Ja, ditt är enkelt.
1: Och... Du sa suttit och väntat helt på slut när och vänta på så kommer det enkelt och du har gjort det rätt.
0: Ja, vi får hoppa det.
1: 5-7.
0: 86.
1: 0-6-0.
0: Det är en 60 i det.
1: En liten 60, ja.

0: Ja, då har folk sett det spänt hem och väntat på att det är det jag som vinner Hundalsturen. Men vi ska ta dörrskilta först vi.
1: Ja, det ska vi.
0: Men själv vi med traktiv hoverbremmen först så kan vi spara det bästa rosina till slut.
1: Den känner vi, den annonserar vi som cirka 11:15.
0: Ja.
1: Nej då. Vi...
0: Men du hade lite speciellt räkning med högtalet. Ska det gå på med det, Karan?
1: Nej, det är från mig, Sven, och vet att du har lurat på.
0: Men låter lite syn. Var det inne i bilden där?
1: No, du satt ju bara här och lättade till brillor dina.
0: Ja, jag kom inte till mig. Jag är så vanlig.
1: Du hade nog inte sett vad vi hade träckt likaväl.
0: Men låter lite syn. Var inne i bilden så allt är godkänt.
1: Allt är godkänt.
0: Ja. Så då...
1: Har vi två dörrskilt, eller två napp i en dörrskilt-träckning om en... 4, 5, 6 veckor.
0: Ja, det är nog. Vi ska ha 12 personer. Alltså.
1: Ja, då blir det cirka 6 veckor.
0: Ja.
1: Inte cirka, det blir 6 veckor.
0: Ja.
1: Och det är två som är träckt ut till att gå vidare i hovudträckningar på dörrskilt.
0: Det är.
1: Och en Haldi Sundborgsdag.
0: Haldi Sundborgsdag.
1: Och en Maria Tvendesäter.
0: Maria.
1: Då var det färdig.
0: Ja, det var han var lång när då.
1: Ja, okej.
0: Ja.
1: Ja. Så. Ska vi ut på Hauane?
0: Kan vi det?
1: Med festivalpasset. Och det är hon som var på Country och Malakoff. Och som vanligtvis heter Åsebrekke.
0: Åsebrekke, gratulerar med
1: Festivalpass!
0: Hundalen! 2025! 28-30
1: august!
0: Då hade hon fått fanfar i bägge ändå, så då har hon sikkert väldigt förnöjd.
1: Ja, eller så har vi mist hon.
0: Ja. Då är vi igång med Haustens eller andra del av detta året med fredagskväll. Nästa vecka, nästa fredag, är Jon Elling tillbaka med sändning.
1: Samma stad, samma tid.
0: Ja, samma studio, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och...
0: Vi kan allerede reklamera nu för det vi ska upp i Hundalen torsdag och fredag och sändning.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och där fick du melding.
0: Där fick jag melding att det tycker hon också. Jag ska inte se på meldingen, jag räknar med dig.
1: Ja, men nu har du lagt
0: det. Nu ska jag ta och se.
1: Ja, men ta nog på dig briljerna då.
0: Nu får jag så mycket.
1: Men Jon Elling nästa fredag som sagt. Den 22 så är det Ann Ruben och Rönnauk som ska ha sändning på fredag.
0: Ja, då blir jag uppe i Hundala, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och för den sändningen så blir väl vi och sänder ett eller annat
0: ja, direkt. Ja, i middagen utover. Ja. Vi får tjocka tid vi började. Jag har inte helt tänkt ut det ändå.
1: Nej, så ja. Dere får nog bara följa med på...
0: I Fjordbladet och på Facebook-sidan vår och på...
1: Inte minst så må den nog följa med på radioen.
0: Ja, men den må följa med... Hjälp... tid det går, må det
1: ja,
0: på...
1: Ja, men det hjälper inte att se i Fjordbladet visst det ska höra oss.
0: Nej, det är du helt rätt i. Bara att jag har fått melding från... Nu ska jag beskriva vad hon också säger. Yippie! Tusen tack!
1: Med hjärte.
0: Med hjärte i mitten.
1: Ja.
0: Så hon sätter pris på premien.
1: Ja. Så vi ska ge besked om att hon kan möta upp i Hundalen.
0: Ja. Yep.
1: På vad det nu heter, bandkontoret, incheck eller vad det nu heter.
0: Ja.
1: Så ska det få namnet in, ja, så kan hon möta där och säga hon har vunnit med oss. Och ja. Så får hon.
0: Stolt, säger det. Jag ringde på en förnär radio.
1: Ja.
0: Och var så käck premien, må du säga. Och så var fint gjort, må du säga, att jag fick en premien med docka. Skryt lite av dig, för det är väldigt bra, flott gjort.
1: Det är det, ja, absolut. Då är väl vi färdiga för kvällen.
0: Ja, Svein har lite dålig rygga ikväll, men han har gjort det bra likväl.
1: Och för de som eventuellt lurer, det har kun gått i kaffe och vatten.
0: Har du det?
1: Ja.
0: Jag lurte en stund.
1: Ja, du, det känner jag gott.
0: God övning.
1: Jo, tack för det. Vet du, här blir det, ja, vad det heter, krampaktig och...
0: Det är nog så att det kärringar, men jag kan inte spela träckspel, men jag tror inte du kan heller.
1: Nej, det kan jag så absolut inte.
0: Tack för ikväll, du har det väldigt fint.
1: Ha en god helg allihop.
0: Ja.

0: Ja, då är vi tillbaka i studio. Och då regnade det lite grann här inne, som du kan höra. Så här går nog en by ändå.
1: Som du skickat här så är det det, och det är inte små heller. Här, du! Jag flyttar stolen lite här för att det kan bli lite kaos här, men jag är inne högt nu, kan du ska tro.
0: Ja då, det ser bra ut, och du är i rätt på mixaren, så det går bra.
1: Ja. Men nu är det varit stilt.
0: Nu har det varit stilt från senare, men det är
1: det var för att
0: stilt.
1: Folk skulle på höra regn igen, tror jag.
0: Ja. Men så var vi akkurat heldiga, för det kom en gammal amerikaner, en Chevrolet Apache.
1: Jag fick att nöket av det så...
0: Med fri exos och det mesta, så...
1: Ja, det var häftigt här också. Jag såg tjus han var lackad på ett år, men det är sånt det ska vara nu.
0: Ja...
1: Inte rustik, heter den.
0: Det är i alla fall rustik, ja. Alltså en rista lätt sån på huvudet här, han är inte helt.
1: Nej. Men jag tror att folk vänder sig helt säkert i bilarna och bussarna nu och på väg mot Holmajöarna.
0: Vi får hoppa det.
1: Ja. Ta med paraply för säkerhets skull, kan vi säga det.
0: Ja, alltså ha med paraply för säkerhets skull, det tror jag det kan vara lurt. Men som sagt, i följe varmeldingen så ska det være jæsig, og vi ligger nå i en sånn regnbybelte.
1: Ja, det virker som vi er midt inne i tornadoens aue, så det heter.
0: Ja, der det regner bittelite, lite vett da.
1: Så nå finner jeg det å regne med da.
0: Aha!
1: Ja. Ja, det kan du si. Men vi ska prøve å gjøre det beste ut av det her, og få tak i folk og prate, men nå er folk fan i noen galjeplasser nå, det er vanskelig å få tak i, men det ordner seg litt etter hvert. Vi har nå på å snakke med de to artisterne som skal underholde det senere i dag, så var det jo noen repertoar nesten.
0: Ja.
1: Ja. Så var det en jente til seg som gitte på.
0: Og så kommer noen på nå, her vi. Ja.
1: Og så kommer lostruppene snart.
0: Jeg skal begynne klokka 4:30, hva tror du det?
1: 4:30 eller rundt det skal jeg synke. Det har sikkert noe kontrainspirert deg, og vi skal... Det er sikkert... Det må nå snart være på vei nå når klokka er...
0: Ja, tror du det er sett opp i ungdomshuset bak oss her og varme opp?
1: Du tror det?
0: Ja, jeg tror ikke det er det. Det er ikke noe grunn til å stå ute i regnet og varme opp, ja, for da er det bare å gjøre det inn i døren.
1: Nei, det skal vi for så vidt være enige i at jeg tok med en sånn nærradioparaply. Jeg tror faktisk jeg måtte slå den opp.
0: Akkurat sånn som det er nå, så skulle vi ha hatt med flere, men sånn er det. Du får gå bort til bilen og hente den, så du hender det turret mens du går omkring.
1: Vi får be til høyre makt at det er siste byen. Men kom upp i Holmaja nu och sett rätt flott tält med romantiska lysinne uppe i väggarna så det var helt turt på golvet. Alltså det regnar lite ute och så, men man sitter nog livet, det får det med sig och stämningen av countryn som ska tona ut över Holmaja den här lördags eftermiddagen och fram ut på natten. Med forskjellige grupper, trekkplaster är väl det som kommer helt till slut.
0: Vi hade en också heter Get Rhythm ifrån Gausdal kanske.
1: En sån Johnny Cash-tribut.
0: Det virkar sån, ja.
1: Ja. Så, har du en klar av dig som vi kunde ha hört på?
0: Jag har en så jag tror av dig, så får vi får pröva oss på den och så.
1: Du tror det, du är inte säker.
0: 100% säker kan du aldrig vara.
1: Nej, sån är det. Så då här är vi på lite musik i alla fall.
0: Ja, det är Get Rhythm.
1: Pam Bjorten, Nuffen Radio i Holmajöarna.
0: Vi får se om det är riktigt.

0: Då är vi tillbaka i Holmar, Janne. Och vi har väl haft den största biaäkan huske i år.
1: Ja, nu hör det folk. Visst, det hör på regningen nu, så hör på regnet slut. Men när det faller ner på tältet, du kände nog ju den här radio.
0: Ja.
1: Ja.
0: Om det var så mycket regn, omtrent så lätt, om det bara kar över oss en period.
1: Ja, det var bolse. Jag skulle upp och hämta några kaffe och kaka och... Du sa det var sån, det var blautat kaka du har ätit.
0: Ja, hon var god och saftig från förr och blev ändå våtare vid turen nedåt.
1: Jag hämtade chokladkaka och kom ner med blötkaka. Blautkaka, ja. Nej, men god var hon.
0: Ja då, absolut.
1: Ja.
0: Och det positiva är ju det att i följe yr så ska det...
1: Ja.
0: Så ska detta här tömma sig nu den nästa tre kvarter då.
1: Ja. Det är orgasmen nu då.
0: Det tyder ju på det då att det
1: nu går det mot slutten.
0: Nu ger hon ifrån sig, för så är det sån. Och då ser det i följe vad er kaffe ut som att det ska lätta lite när dörren öppnar 3:30.
1: Du kan väl säga det sån att jag tror att folk ligger lite på vägen nu.
0: Det tror jag nog det gör, ja, att det är avväntat. Men bara följ med oss, vi ska göra uppdateringar på vägersituationen i Holmar, Janne. Så snart vi har något att melda.
1: Lytt på Nuffjörnära då, då får du veta allt om det våta element i Holmar, Janne.
0: Ja, och då hör ju om det regnar eller inte. Alltså, så det, ja. Det går upp och ned i byen är lite här.
1: Ja, men det skulle inte vara ett sånt meteorologiskt program lite här, har vi tänkt. Men det är lite vanskeligt att få tag i folk så, när det är nog med att spränga under regnet hela tiden här nu.
0: Det är så, Eli Kari, hon är heller inte till stede, så eller så kunde vi ha fått en uppdatering från hon.
1: Ja, men det är ju en del folk vi skulle prata med, så det är tills nog med hjärmen sig undan, vet du. Regngrupparna.
0: Ja, så här sätter vi ju på den törraste platsen i Holmarjärnen för ögonblicket.
1: Ja, det här var en god investering, inte till någon radio, här kosar vi ju skickligt. Men det som sagt så är det väldigt synd på det som prövar att få till en hyggelig stund. Och 5:14 kom det igen och så vi mött med sådana värgudar. Det begynner med i alla fall.
0: Det begynner med, men alltså, som sagt, nu är det ju inte begynt ändå.
1: Nej.
0: Och mycket kanske. Vi vet hur fort vädret snur här på våra trakter.
1: Och dessutom så är det tält och där är massor plats inne. Och först då kommer och in där så blir det inte våt i hela tatt.
0: Nej.
1: Det är plats till många sittplatser att äta med.
0: Ja, ja, alltså bor... Bänka, större tält i år än i fjol, ja. Menar jag? Eller?
1: Ja, det tror jag nästan det, för i fjol hade jag nästan inte bruk för det.
0: Men då var det stick motsatt.
1: Ja.
0: För då var

0: herrar, på gårde i Höllmajane, Lostrupen är i bakgrunden där.
1: Med West Virginia.
0: West Virginia, här har vi Pantheon Country. Jag tror det blir lite ivriga.
1: Det kan hända, men det är nog fint lika väl då faktiskt.

0: Det kan du si, det er et sånt potpourri, det kaller de på fint.
1: Der var det en mix av litt av kvart.
0: Ja, Country Road, og så avslutter det med en litt fin en der. Så jeg akkurat, kan ikke si kjempe hva han heter akkurat, men det kommer da snart disse losgruppene stikker innom dirigenten blant annet. Nå skal vi høre om det har mye opptredende. Hva det driver på med en i Loa? Det må nå fare rundt. Også er det stort kor, jeg tror det var 40 stykker, og det
1: er... Det er nå et bra stort kor, ser vi det da? Du som har erfaring fra mannskor og...
0: Ja, vi er halva omtrent.
1: Ja.
0: Men karene er litt mer mannlige da.
1: ja vel.
0: Tror vi i hvert fall.
1: Håper det i hvert fall.
0: ja. Ja. Men der er blanding av både damer og herrer i losgruppene. Og de tror jeg er straks på vei bort ut av scenen.
1: Ja.
0: Og så nå hører vi det som... Er det regn vi heller, eller biler som vi nå kommer?
1: Ja, der er kommet litt biler.
0: Ja.
1: Der regnet har kommet, og det har blitt forløpig. Men hvis det stemmer det som står på...
0: Ja.
1: På yremaskina, så...
0: Ikke nøl, sleng deg i bilen og finn deg en plass oppe i Hølmeien i teltet. Så, det er bare å komme seg og gå eller følge bussen. Hvis det var mulig, var det det han gikk begge veier?
1: Nei, han går kun...
0: Kun hjem igjen,
1: han
0: ja.
1: Han går altså. Kun hjem, at det.
0: Så folk må ordne seg skyss frem selv.
1: Ja, og ja. Det burde være greit ja. På dagtid.
0: Det er grunnig grei ordning at det går buss, for det er ikke så mye parkering.
1: Nei. Så det greieste er jo om de blir kjørt til og så slept av, og så vet de som kjører at nå har de 8 timer til de kommer til.
0: Nå kan du prate litt, du skal ikke
1: det, ja.
0: Få det seg i teltet.
1: Skal vi se? Se hva han finner på nå.
2: Ja, det var det.
1: De driver og... Utanför här så driver de och riggar till med bannera och diverse bosspåsar och bossspann.
0: Det kommer från koret och sen ska vi ha ett intervju här
1: ja.
0: Med någon av kormedlemmarna.
1: Ja, men då avväntar vi, då spelar vi någon musik fram till du har fått dig i hus, eller?
2: Ja, hvis vi har något att prata om så.
1: Ja, har vi det då?
2: Nu har jag sett på lite musik. Vi har på musik och så ska jag gå akkurat så jagar jag in i teltet här, där vi har brukt för det. Och så är vi klart med ett litet intervju och så tar vi det lite kvart. Så då, vad vi ska höra nu då?
1: Jag kunde pröva med dessa gånger nu då och så se om det...
0: Ja, du hoppar du träffar rätt.
1: Vi får då. Det kommer i bakgrunden. Gånger.

0: Ja, det var Död i Old Town med folk flest vi hörde där. Och nu är cirka den i mikrofonen här fantastisk. Då ska jag gå ut i fälten lite.
1: Du har fått den til å virke, altså.
0: Ja,
1: det høres ikke ut så at det var full storm i kastet og
0: sånt. Nå var ikke det. Nå var det bare en liten bris, han sa.
1: Ja, vi får se nå.
0: Vi skal ta ut, og det får Svein får vinke her hvis det ramler helt ut. Vi skal ut og se om vi kan få noen å prate med. Her vi da. Koselig det da, vil jeg si. Vi skal gå høyre med en av Valderhaug, han som har styr med lyden. Han sikkert klar her. Hallo, lydmann! Du klar for dag igjen?
2: Nå vi klar.
0: Namnet ditt var?
2: Det var Sverre, Valderhaug.
0: Det er Valderhaug, ja. Hvor, du har mye lyd å gå på her, har vi her.
2: Ja da, vi har plenty.
0: Så vi... Men vi skal få beholde deg da.
2: Ja, ja. Det skal vi gjøre. Bare så få ørene.
0: Ja, du var i fjor, du?
2: Jeg var i fjor, ja. Stemmer det.

0: Och vi är i år igen. Och nu får vi hoppa det. Nu ser du så det lätt nå, så nu är det cirka tomt för vatten.
1: Tror du det är hört på oss för en del på bönen idag?
0: Ja, jag tror det faktiskt har hört på oss. Så jag tror det blir bra.
1: Är det mycket uppdrag?
0: Ja, vi har väldigt bra med uppdrag. Det har vi. Så nu är det jobb varje dag. Nu är det hela sommar.
1: Ser det? Det är regel att komma in i stor studio där det kommer bak här lyd.
0: Ja, det är lite likt studio, det är det. Så nu må folk bara ta på sig stövletten och komma.
1: Du, hur många miljoner är det utstyr här då?
0: Nej, här är en 12, kanske.
1: 12 miljoner?
0: Totalt, ja.
1: Vilka tid vill du tjäna in det här då?
0: Ja, det blir om 10 år.
1: Lysar du det eller?
0: Ja, det är bägge delar.
1: Ja.
0: Ja, det är det. Så, nej då, det är dyrt i denna branschen. Ska man vara i toppen.
1: Har det gått i himmels med prisarna?
0: Ja, absolut. Det har det. Det gäller ju överallt.
1: Hur kräsna är det på lyden mot ditt kvart då? Dessa stora artisterna?
0: De är blivit väldigt kräsna. Och inte minst publikum är blivit att bli väldigt kräsna. För de ska ha det bra.
1: Är det nästan borta på galet?
0: Nej, jag syns det var käckt det. Helt tiden något strax sätter då.
1: Har du öreparter?
0: Ja, det vill jag säga. Ja.
1: Inte öreproppar på dig?
0: Nej, så jag brukar passa det till att det inte är till slipper öreproppar.
1: Ja. Så när du har för dina öreproppar förresten nu menar du?
0: Ja, stort sett så gör du det.
1: Ja. Lycka till med lyden idag då.
0: Tack för det. Ja. Tack.
1: Ja, det var lite inne och höra om lyden och han var klar. Och då tror jag det att Bajra gett sig faktiskt. Och här är ju nog bara det blir trevligt här också, rätt och slett. Och jag tror det att lyden har varit bra med på mikrofonen här och vi ska få ett nick på det nick in i tekniken där så det är bra. Litt folk är börjar komma till kvart. Fyll upp. Dostrupparna är klara. Det ska på scenen om en liten stund men snart nog så börjar det första artisten att ska synge här. Så det är bara att göra sig klar och hiva sig i bilen och komma sig upp i Holmajan så fort som möjligt. Det är inte så långt att köra på de flesta runt där så här på närradion i alla fall. Så det är en halvtimme till en timme och det skulle gå fint an. Och nu är det lite sajle framme i scenen men du tränger inte att ta med semjebält eller något sånt för det går bra utan skulle jag tro. Att du blir ett båt på benen om sommaren det är på hela vågesäget. Det är inte så farligt och tältet är det plats till massa folk. Ja, en av arbetarna här, hur du styr med nu?
2: Nej, nu är det dränering. Overflate vatten, det är något dritt.
1: Ja, det har kommit mycket idag.
2: Ja, det var lite i senaste laget skulle du säga. Jag skulle var bara i natt så var det grett, men det här var inte helt på planen.
1: Är du från Holmøyane?
2: Jag är från Holmøyane.
1: Men då måste vi ha namn då, vet
2: du. Øystein.
1: Kan det vara med på det här?
2: Ja, det är artigt det. Blir jo mye dugnadstiver, men det er jo løyere når man blir ferdig og ser at folk kommer og får sette seg ned.
1: Hvorfor er så søtt på gjæret nå og venter på fine veier at nå slenger det seg ut av i bilene og kommer?
2: Ja, det får vi bare satse på. Der det kommer strømmende.
1: Ja. Er det plass til en del?
2: Ja da, her er god plass. Så det er bare å komme og reise ved.
1: Så du skal på vekk vatten hele framfor scenen her, da får du litt å gjøre?
2: Ja, nei da. Det er... Får bare prøve å gjøre det beste ut av det. Hvis det ikke blir mann emør nå, så går det til fint det.
1: Jeg sa det slipper seg mye belt i hvert fall.
2: Ja, det skal jeg slippe. Men det var best å være våte innvendig i stedet for utvendig.
1: Det er råd med også.
2: Ja, det går helt fint. Her er en god bar her, så med mange gode servitører. Så. Ja. Det går fint.
1: Hvordan er det med arbeidet du da?
2: Ja, takk skal du ha. Ja.
1: Det var en kar som kom på her og veite vekk vattnet, for det er å renge vekk på nå og ha nedbøren gjett, ser det ut så. Så flotte greier. Og her er boden oppkommet med det som selger mat, lyder og servering, fersk, dioner på få minutter. Jeg aner ikke hva det er for noe, men det er noe kjøtt inn i noe brødstykke, så det ut så. Men mye jeg ikke har greier på, så det er pita, doner pita, det har forskjellige matboder, grill og ko. Nei, her skal du slett ikke svelte, altså. Hvis du kommer opp i Holmøyene. Jeg får høre med noen Hallåen, her har vi noen damer her. Ja, hva vi kan få kjøpe her, for eksempel?
3: Her kan du få kjøpe hotdog og smashburger.
4: Og pomfri.
1: Ja, smashburger er for noe.
3: Smashburger, ja. Tobias, da må du nesten ta over og forklare hva som er i en smashburger.
1: Er det en vanlig burger?
3: Nei. Ja, en smashburger, det har du smashet hele kjøttet.
1: Du har smashet kjøtt ihop, ja. Var ikke det skulle synge?
3: Ja, kanskje litt ut på kvelden.
1: Vi ja, du vil ikke prøve nå, da?
3: Ja,
5: nei. Hey, you don't know me if you like me.
1: Ja. Er det koselig? Er det for å holde meg igjen? He?
3: Nei, vi er for Stryn.
1: For Stryn, ja. Ja, ikke kjekt å få dette her ute på Stad kommune.
3: Jo, ikke minst, ikke minst. Og så er det heldige med veien nå, så letter opp. Så nå, akkurat nå regner ikke det, så nå er det toppstemning.
1: Så nå, det melder dere på dugnad her ute, altså?
3: Ja, ja, ja, det gjorde vi. Det var ikke noe å snakke om, det er det. Vi stiller opp.
1: Hva jenten heter da?
3: Kristine og Rigmor.
1: Ja, Kristine og Rigmor, er sant?
3: Ja, vi er søstre.
1: Er det søstre, ja? Ja, ja, ja. Ja, men det, da er du yngst.
3: Ja, jeg er yngst.
1: Da må du være eldst.
3: Ja, jeg er eldst, ja.
1: Kost dere da.
3: Ja, takk liksom.
1: Du blir sikkert travet oppe på felten.
3: Ja, ja, men det er vi vandet med.
1: Ja. Vandet til at det blir travet, ja. Det er råd å få seg mat her, det er så alt det til rette. Kom deg opp i Holmeierne. Her er stemningen, jeg begynner å ta seg opp litt. Folk er begynner å komme inn og kose seg. Og hva vi skal høre nå da, Roar?
6: Men nå går vi, vi kan ta litt mer folk flest. Også, i disse her, det er et annet lite arrangement som foregår på hisida dammen. Disse,
1: er det det? Hva ja, er det på noe da?
6: Nei, det er noe sånn fotball,
1: oh, ja,
6: må vete.
1: Fotball, ja.
6: Og da passer det vel kanskje bra at folk flest synger om sportsidiot blues.
1: Sportsidiot blues, ja. En liten blues på country går fint.

Det vi hører nå er 13 år gamle Sigrid Nes og Nordfjordeid.

0: Det var Lostrupane med Happy Together, en sång ifrån faktiskt ifrån 1967 med The Turtles.
1: Turtles, ja. Ja, det är ju huskar vi faktiskt.
0: Så nu får vi se, nu är det klar igen, och nu ska hon som var med oss i studio i stan, hon ska synge solo.
1: Ja,

0: Då tar vi vektinga, för detta var inte riktigt Gone Again-gruppe. Det var det inte. Men nu har vi jagat redaktören ut med mikrofon. Han står klar i tältåpningen, ja, för att finna en eller annan att prata med.
1: Ja.
0: Så det är bara att sätta igång. Så,
1: jag är på luften, räknar med.
0: Du är på luften, Kroksleiven.
1: Ja, då är jag på luften, Kroksleiven.
0: Ja.
1: Jag såg en kar så... Det är bekänsel på svelkamratschefen här. Tom Grinde, är det musik på det?
2: Det är lika väldigt gott kontra, ja. Så det är
1: inte nog, ja. Men du känner på utendans, du är känd på Singeberg på norsk.
2: Singeberg på norsk, ja, men vi må ha lite utendansk också. Vi kan lite engelsk, ja.
1: Du bitt kan det?
2: Bitt litt, ja.
1: Men kan du syns om det på det som arrangement er oppe i Holmeia?
2: Det är helt fantastisk, det är det. Ja, jag hade inte väntat att det var super. Jag var kär i fjol. Jag spelar själv, så jag är fjol mot det jag spelar, men i år så klaffar allt. Och nu kommer fin väder. Och nu gläder jag mig till... Jag glömmer mest att missa din kompani, jag också faktiskt. Ja, eller folk flest och... Getrydden och ja, det mesta.
1: Du vet inte säga en spor har du för med bärsvällena?
2: Nej. Det är bara en liten ting det. Ja.
1: Men du kan nytt på beddingen när du kan nå då?
2: Ja, det blir ju... Kör vi operahuset med oss då. Så... Jag tänkte det att vi kan ge veck 4 biljetter att Nofjona Radio så vi kan träcka ut över hösten. Så
1: där har du en nyhet här på Nofjona Radio direkt på Holmeierne på är det 2020?
2: 26 och 2020 blir det.
1: Januar
2: 2020.
1: To fulle hus kanske.
2: Det vet inte vi har i alla fall ett fullt hus. Så må vi jo prøve å selge lite.
1: Men nå må du be folk begynne å gå inn på alle reiden. Det kan jeg ordne nå, det.
2: Det kan de, men det er god tid.
1: Kan du røpe litt hva som skal skje på den kvelden? Det litt frem i tid.
2: Nei, jeg har ikke lov til det.
1: Ikke helt tatt?
2: Nei, det kommer ting og tang, men jeg har ikke lov til å si noe.
1: Ja, du er litt kjeft.
2: Nei, nå røpte jeg jo det til vi har tenkt å legge ut 4 billetter.
1: Ja, det var jo en fantastisk nyhet for oss i nærradioen nå.
2: Ja, det... Ja, jeg håper at noen...
1: Det takker vi selvfølgelig for.
2: Ja, for noen som virkelig har lyst til å gå og se på oss, så ja.
1: Men du skal, så jeg pleier å si da, du skal kose deg skikkelig her i dag.
2: Her skal vi kose oss. Vi er jo omtrent nettopp kommet da. Vi drev og surret rundt litt før vi fikk parkert og sånt da. Men nå skal vi kose oss. Nå skal vi gå i baren, og så skal vi gå... Er det vel mat og alt mulig her, ikke
1: da? Så sier de sånn, du, så har vi tørknet opp litt nå.
2: Ja, da er det. Det skiner, sola kommer snart i ånda her. Det er bare å ta turen hvis folk hører på.
1: Og si med en gang at det er ikke løgn, nå er det fint vær.
2: Nå er det fint vær, ja det er jo det. Det.
1: Temperaturen er... Atle Oen. Men du fyker at det frem her, du.
3: Vi har jo snakket tidligere i dag.
1: Ja, vi snakket tidligere, men du fyker at det frem enda.
3: Ja, jeg er det. Jeg har opp til flere ting på meg.
1: Hva slags oppgaver er de egentlig?
3: Ja, det er mange som spør.
1: Spiker også.
3: Neida, nå skal jeg egentlig bare spille litt, være litt trubadur igjen, og så skal jeg spille med Misery & Company, klokken 9. Så da er det viktig å være der.
1: Ja.
3: Ja.
1: Det er bra. Takk for praten med Tom Grinde. Det er den spillemannen det er, vet du.
3: Han er jo legende, så det er kjekt at rockere tar turen over i en ny sjanger. Det kan vi alle lære nok ut av. Så det blir country-rock.
1: Vi føler med deg utover dagen.
3: Ja, det er bra. Vi snakkes.
1: Ja, det var Atle Oen som vi hører. Og nå begynner vi noenlunde med folk her. Lostruppen er nettopp ferdig med sin opptreden, så de fikk med dere på lufta her. Og eskene selvfølgelig går rundt og se om jeg kan få folk i tale. Det er derfor jeg er egentlig da. Og tar det litt på pulsen dette her. Og du kan høre med disse det som nettebabosa som jeg er fornøyde med. Det er fremført på scenen. Det høres jo fint uten de... Så i hvert fall, jeg håper at lyden bærer helt. Nå har jeg gått veldig langt ifra fra mikrofonen. Og her er kosen på topp.
4: Ja, ja. Vi koser oss, vet du.
1: Ja, det kommer fra den ene Eida.
4: Eida, ja.
1: Det var i fjor, og det er glad ikke var jeg for 2 timer siden da.
4: Ja.
1: Ja.
5: Vi er fra Ørsta.
1: Det er fra Ørsta?
5: Ørsta og Volda.
1: Det er fra Eida. Det er
5: fra Eida.
1: Ja, det er... Fargerifellesskap.
6: Nei, det er Fosnavåje. Men vi synger bare sånne heimlagers unger. Vi viser det. Vi kan egentlig ikke dette her. Vi bare prøver.
1: Det er heimålene, det er altså?
6: Ja, skikkelig heimålene. Vi er jo bare sånne unger som vi lager selv. Vi. Så, ja.
1: Ja, men ska du uppträda ikväll då?
6: Nej, men kan uppträda nu hvis du vill.
1: Jag vill ta en sång då.
6: Jag kan för exempel ta en sån väldigt lång.
1: Ja.
6: I'm so lonesome in my saddle since my horse died.
1: Ja, klar då. Det gick inte det länge då.
6: Nej.
1: Då datt du av, tycker
6: jag. Ja, det var slut på det kärleksförhållet.
1: Här ser du, här har folk tagit humöret på toppland, det säger jag. Här är en ny trial, så är alltså.
6: Ja, då, det är vi. Alltså, det är nytt regn. Och så nu är vi ju klädlösa, men vi har gått mot framdeles.
1: Ja, här är mot dem. Måste en fara försöka jag fan.
6: Nej, det är lite tidigare om vi ser det.
1: Allt för tidigt. Vi må, här var Forsna och det var från Eide, var alla platser ifrån. Och här kosar sig upp i Holmajen. Då sätter jag över till studio igen. Där han roar bakkeset och tar sänder jag vidare.
0: Ja väl, då har han tydligvis fått prata ifrån sig. Nu ser jag att Gonnegan driver och gör sig klar uppe på scenen. Så då, inntil det er klar, så kan vi ta, som Atle Oen snakket om, at han skulle spille litt for seg selv og litt med Misery. Så da tar vi en Misery-song som heter Second Hand Gown.

0: ingen som har festen vår på. I Holmarian i år. Så jag säger, det tror jag blir.
1: Så det är det på det ansatte?
0: Det har vi gjort, vet du. Ja, vi brukar ha en sån som har fest kvart år. Och så tänkte vi att det är på många här uppe då. Så vi är över 60 stycken här, så kommer bussen.
1: Ja, det sa du?
0: Vi är nokon 60.
1: Nokon 60, du. Det var väldigt bra stötte det.
0: Ja, det är bra det. Tror du blir kjekt deg.
1: Och så ger du på att utvida med drift av.
0: Ja, vi gör det. Vi styr på. Det är nog... Det är nog sånt det må vara. Vi är växlet, så det är kjekt det.
1: Kan du skjuta ett sån liten plats på te som...
0: Nej, det är imponerande det. Jag tror det blir väldigt bra idag. Jag tror det blir mycket folk och god stämning. Och... Nu igår regnade och då blir det bra då. Jag tror det blir bra.
1: Regn i gasen, ja. Jag ser det blir väldigt bra. Här ser du att kursfaktoren är högre.
0: Ja, det är det. Nu har vi haft en liten samling för vi sätter oss i bussen. Nu...
1: Modar du lite?
0: Ja, modar oss lite grann. Grunngäng, lite grunngäng. Och så nu är vi klar.
1: Ja. Och det är klar, ja. Gone again snart. Där han satt där så...
0: Kan säga?
1: Han Ivar.
0: Han Ivar, ja. Det var lite att vi ska heja på han Ivar idag. Då. Så vi ska pröva laga ditt liv när han spelar. Ja, ja. Så vi hoppas han har stämt gitarra.
1: Utan du hoppas kan han... Jag ser Ivar brände huset på basketbollen i Gaunagen. Han kan ditta där. Och jag hoppas att det nådde Jonna med lyden upp. Jag kan få en hand upp att det var bra. Konsikon sa. Det är lite sån där ditt ut och in. Men jag hoppas att det är vanskeligt det här när du är ute i fälten. Och här är det på att ha ut igen bor. Alltså. Det måtte till att flytta ut det här.
2: Ja, det var plötsligt fint väder. Så då, och det ser du. Vi jo helst sitte ute og nærme scenen, vet du, så da måtte vi gjøre det.
1: Steig humør i dag med temperaturen nå?
2: Ja, det tror jeg det gjorde. Jeg tror alle ble veldig fornøyde nå. Det ble det.
1: Og du heter?
2: Christian Holmøy.
1: Og du er med og arrangerer?
2: Ja, det stemmer. Jeg er med og arrangerer, ja.
1: Og nå kan du det, for jeg var med i fjor også, ikke?
2: Ja, nå vi er rutinerte vi nå, vet du, så det er ikke noe problem.
1: Så smiler jeg kom på plass med folk.
2: Ja. Det er veldig bra. Jeg tror folk liker det veldig godt sånn som det er blitt nå. Så det... Og her er jo en god del folk som har vært her før, så de vet hva de kommer til. Og dette er bare koselig.
1: Det var litt tungt i sted, jeg tror.
2: Ja, det var det. Jeg merker det. Jeg har byttet kle tre ganger i dag, så det var på tide med litt solo.
1: Ja.
2: Det var det.
1: Ja, får du fortsette, er du?
2: Jo, takk for det.
1: Det var en av de som var med å arrangere Holmøy, hette han. Og her kommer folk. Her er folk fra Stora Møk. Bjørn Bakke på country på oppe i Holmøyene.
3: Ja, i år og.
1: Det var i fjor
3: da,
1: ja.
3: Ja da, klart det. Kom tidlig og jeg var ikke til slutt da.
1: Du satt hjemme i dag før middag, og det høllet jeg ned på Storheim også.
3: Ja, da, men jeg så på vær at det så lovende ut.
1: Ja.
3: Så det skulle bli opplett i 54, ja. Det stemmer det.
1: Men du er nok glad i å danse deg råd til det her.
3: Ja. Det skal gå fint.
1: Du svinger deg opp på kvelden. Bodil, er du klar også?
4: Jeg er helt klar. Helt klar.
1: Hva er country på dere da?
4: Det er god musikk og kjekt å danse til.
1: Ja. Mm. Og svinger seg.
4: Svinger seg, ja. Det er helt korrekt.
3: Og så spiller vi på countryradioen hele tiden når vi kjører bil.
1: Og det gjør det,
4: ja. Ja. På vei oppover også.
1: Jeg synes det lokale som misser en kampanje.
3: Ja, da, jeg er kollega med to stykker som spiller der, så vi må jo støtte opp under det.
1: Ja. Ja. Men Haugland, ja.
3: Haugland og Nattloen.
1: Lærere, de altså.
3: Det er de, ja.
1: Eller nabere, som vi sier.
3: Ja, det kan vi si. De er flinke begge to.
1: Ja. Kos dere, da.
3: Takk for det.
1: Ja, Mikalsen og bussjåfør.
5: Ja.
1: Er du blitt der med
5: det? Han er ikke bussjåfør i kveld, men han er sjåfør.
1: Du kjører i kveld, da?
5: Ja.
1: Liker du countrymusikk?
5: Mhm.
1: Er det greit at jeg får til sånt country her i Holmøyene?
5: Jeg har ikke vært på fest i Holmøyene siden vi var oppe i arbeidsskole.
1: Det er noen år siden.
5: Det var rett etter krigen.
1: Du er ikke så gammel, den må ikke du legge på her. Nei, du er like det, du.
5: Ja.
1: Hva du skal høre på nå, da?
5: Nei, hun Stina.
1: Hun tror jeg er ferdig.
5: Er hun ferdig?
1: Nei, jeg vet ikke. Jeg klarer ikke å følge med navnet lenger. Vi får se hva som kommer. Og kose deg i hvert fall.
5: Vi får se om jeg ser deg som var i lang med.
1: Ja, vi får se om du finner deg når du kommer la meg.
5: Ja, nå ser jeg deg.
1: Du må ikke misse deg ut av synet, vet du. Men da er det altså bare tida av veien igjen til Gaunagen skal på scenen. Og da skal jeg gå inn igjen i studio som vi har her på oppe i Holmøyane. Ja, 15-14 kontra 1, og...
6: Der kommer øyen travende inn i henne og perleporten i teltet. Trivselsteltet.
1: Jeg var i perlehumør da.
6: Ja, i trivselsteltet.
1: Ja.
6: Ser vi ikke i trivselshjørnet, så får vi videreføre akkurat den
1: flott.
6: Biten.
1: Den var flott, trivselsteltet, ja det.
6: Ja, det av og til er det dette nede et... Altså, blind høne finner også kong, vet du.
1: Ja, men det er sjelden.
6: Sjelden, ja. Pizza. Ja, du fikk prate med litt større hjemme da, så jeg.
1: Ja, og så Mikkelsen da.
6: Ja.
1: Veteranbussjåføren.
6: Ja da, vet du, det må han jo være siden han var på fest rett etter krigen.
1: Han var ikke vært rett etter krigen.
6: Så han heldte seg godt.
1: Han heldte seg veldig godt mot seg. Men då gone again, det är det 3 minuter jag ska begynna nu.
6: Det har väl cirka det, ja.
1: Ja, då ska jag byta om lite mikrofoner här så vi får lite bättre ljud på saken.
6: Ja.
1: Så då kopplar jag ut här, kan du bara slå av den här då så länge så inte det blir sånt.
6: Ja, då är vi utkopplat på den och så medan jag byter mikrofoner så vi släpper höra på knittring och beeping. Och så kommer vi till nu och så kör Gonnegan i sin helhet och så ska vi pröva vara så rolig och stille som möjligt inne i miljön.
1: Det kan väl hålla hårt då?
6: Ja, alltså för enkelt av oss så kan det hålla väldigt hårt.
1: Visst det härlig smatting och sånt så är vi säkert bli något att äta.
6: Ja, det spörs om vi ska sätta oss ut förbi och äta. Jag vet inte, men vi får se. Men... Då är det klar på scenen.
1: Det får säkert en presentation, tror du det?
6: Det ser sån ut.
1: Ja, då må det här gå till folkens. När det börjar att presentera Gone Again, så detta var det största jag varit med på till nu.
6: Ja, jag ser han snacka i mikrofonen, men jag tror...
1: Testing.
6: Testing, ser det ut som han, Valderøyen har en
1: finger med...
6: knapp som han kanske inte har tryckt på. Vi får se.
1: Ja, vi följer...
6: Det är ett rökta liten grann uppe. Oj, sånn.
1: Var det saluten som gikk?
6: Der kom saluten, ja.
1: Så vi hører det, så var Eide Elektro her med 66 spanderte på opp her.
6: Ja, det hører jeg også. Det
7: blir nå.
6: Der! Var Roger.
7: Roger har ikke fått lyd på mikrofonen sin. Han må nesten få... Hei. Hei, det er Roger. Det er ikke
1: noe. Roger Vik, vi hører. Hei. Jo, begynner det vel snart, tror ikke du?
6: Ja, når han får lyd på mikrofonen sin, så...
1: Det er litt viktig, det.
6: Ja. Det er litt, i hvert fall hvis vi skal sende det på radio.
1: Men det kan bli litt stusselig for deg, hvis han ikke på høyt kan styre meg.
6: Det er litt vanskelig med synstolking på radio, altså.
1: Ja,
6: det kan... Liten grann.
1: Vi kan ikke drive med fingersending.
6: Her er aktivitet på scenen. Han driver og leter og ettersøker for å se hva det kan være.
1: Det er alltid et eller annet som dukker opp, og det er, sånn er det. Det er jo ledning og teknikk dette her.
6: Det vet vi alt om.
1: Ja, det vet vi litt om, ja. Vi har hatt både knittringer både her og
6: der. Både her og der. Spesielt der.
1: I dag. Men vi skal følge med. Kanskje du glipp av noe?
6: Nei. Altså, det skulle tatt seg ut om vi gikk glipp av en kvart.
1: Så vi gleder oss til musikken. Jeg håper det er countrybasert, og hun skal visst være flink å synge.
6: Ja, hun var nå med Karva, hun var i Melodi Grand Prix Junior i sin tid.
1: Ja, var det, ja.
6: Hva tid var det? 2003?
1: Ja, nei, det var ikke så langt.
6: 23 år siden.
1: 23 år siden,
7: ja. Ja, der har vi!
1: Jo!
7: Ja da! God dag, god dag!
1: God dag, god dag!
7: Og velkommen til, vi vil vel si, den års tradisjonelle... Countryfestivalen på Holmøyane. Det andre året, så må vi kunne si at det en tradisjon.
1: Kors takk.
7: Vi da bandet Gone Again. Vi ser noe litt her og derifra. Vi sånn cirka midt i det nå, mellom... Der vi synes jeg. Vi skal få spille en cirka en times tid, og vi skal starte med en eldgammel låt fra 76. Låt av Jerry Reed. Og først har jeg sett filmen Smokey and the Bandit. Ja, der har vi fortsatt fått med. Det vil si, da er dere med og synger. Yes, supert! Og der står også at He's Bound and Down.

0: Ja, det är going against Seppo Stenholm.
1: Inte våldtäkt. Vi ska på en låt som heter Better Things To Do. Jag husker till Hellcats och har den. Hur ska du, Stina?
2: Terry Clark.
1: Terry Clark. Jag hoppar lite mot talsum och börjar få stämt upp en strängare när vi börjar få det varme.
0: Ja, då är det lite stämning för det kommer igång. Sån är det. Det träcker ut och lite sånt. Så ja, och det, instrument då.
3: Och detta var ju en känd melodi från Smokey and the Bandit-filmerna.
0: Det vet man du lite om när det gäller film.
3: Ja, vi har nog sett dina filmer många gånger. Men nu tar vi stilt och så får jag fort.

0: Det är alltså direkt sändning från Holmajan och nu är det live från scenen Gone Again på Nordfjord Närradio.
1: Det kanske inte visste inte kan det. Tusen hjärtligt tack för en varm applats. Vi ska gå vidare med låt av en som heter Chris Stapleton. En rolig låt som heter What Are You Listening To?

Tusen hjertelig, hjertelig. Nå ser jeg at vi har fått varme opp litt danselåra. Det vil si, da kan vi gå opp litt i fart. Vi skal ta en låt av Ellen Jackson, ja. En låt som heter Freight Train, og den går grådig fort.

0: Du, så hade vi tänkt att vi skulle ge på en liten stund till härifrån.
1: Ja, har vi det?
0: 5:14.
1: Vi sänder nog så länge vi får lov.
0: Ja, med redaktören eller?
1: Och arrangören.

0: Nå ble han litt vanskelig her, gitt. Av en eller annen grunn så vil ikke han levere lyden, så skal vi se om Jon Roar prater litt, så skal jeg se om jeg får den her. Jeg får lufta med det, nei, men sånn det av og til. Jeg kan ikke rekommendere det hele tiden. Det av og til. Så ikke jeg inn igjen.
1: Ja, ja, då var jag inne igen här. Och det är lite tekniskt problem med att vara på en lång dag. Och det skedde akkurat nu. Han kommer inte i kontakt med Marstein eller vad du kallar det. Det var tagit upp en del av detta bandet folk flest. Men jag fick nog prata lite med dig i alla fall. Så det var intressant. Jag tror inte vi ska... Har du tekniska problem där borta? Der, her tog det skjer det kvart. Jeg fikk her på den musikkbæren her.
0: Da kom det noen greier her, vet du. Det var noen disse her kontaktene, så ikke helt spiller på lag alltid. Det hjelper å ta en liten svensk knapp, så vi kaller det. Vi tar, ikke, tar det ut og setter det inn, at det.
1: Nuffjorn er det, det er sjelden kontaktvansker.
0: Jeg tror ikke jeg sier så mye om det.
1: Da er du klar med musikken.
0: Jeg tror det at det kan være et lite håp. Vi får se.

Fantastisk flott musik. Folk flest. Då är det allsång här. Då får vi med oss. Folk flest. Sätt igång en allsång.

0: setter vi og synger ned i salen. Bjørn Haugland, her er du og den gamle medårslotten skal bli så jækla liv på.
1: Ja, fantastisk. Jeg har aldri hørt henne denne melodien laget i sånn stemning, så jeg greit nok han Ivar med og stod og gol på dette der, men dette var fantastisk.
0: Folk flest, det. Det ja, liker vi.
1: Fantastisk musikk, altså. Rundtrent så i gamle dager, når vi var på dans på lokalet, der Jon Øyen spilte opp til dans. Ja.
0: Må ikke du ta i for mye?
1: Nei, ta i for mye, men det det vet ikke litt den nye gamle stemningen da jeg reiste rundt i ungdomshuset og det var fest hver den eneste kveld. Ja. Dette her tiltaket her er litt bygd. Det har fått til dette her. Det er helt ubegriplig flott, altså. Og sånn trenger vi.
0: Sånn trenger vi, mer av disse
1: tider. Vi trenger veldig mye sånn sett her. Her er bare blir det folk, god stemning, og folk i alle aldersgrupper. Og det lager alltid god stemning når det er både eldre folk og ungdom og alt mulig. Og ingen slest.
0: Men der kommer dampen, han la opp under fint, han.
1: Ja, kjempegreier. Han kom opp under kaj denne gangen også.
0: Kom trygt opp under kaj med folk flest. Det var fantastisk musikk. Nei, men Ivar her. Ivar, du spilte noe tidligere i sted, men gamle med Åsens melodi, han kom til liv igjen.
2: Dette der tror jeg må være det beste vi har hørt så langt i dag.
0: Jeg tror livegruppen måtte være helt fantastisk.
2: Ja, dette er fantastisk. Spesielt trommeslager og bassist. Kjempebra.
0: Du har grei på det.
2: Nei, ja, det vil jeg ikke si, men det la jeg merke til.
0: Ja. Jeg tror jeg skal med tur bakom og prate med deg igjen.
2: Ja, gjør det.
0: For dette var virkelig topp, altså. Ja, og folk flest prøver å gå på scenen igjen her, men vi skal prøve å gå bakom. Er det ferdig å spille nå? Skal du spille mer, Kare?
3: Nei, nå skal jeg snakke med han.
0: Du spiller slagverk, du?
4: Ja, det gjør jeg.
0: Fy faen, hva god det var.
4: Takk for det. Bra publikum også.
0: Det må ha spilt en stund.
4: Ja, man har spilt noen år, ja. Ja. Så da, kjempefine plass å spille på, da.
0: Og du har spilt tromma hele livet?
4: Nei, ikke hele livet. Men begynte vel å være en 16-17, tror jeg.
0: Hva tid kommer du fra i Sogn? Hvor kommer fra i Sogn du, da?
4: Vi kommer fra Luster kommune.
0: Ja, alle ihop, men det er forskjellige plasser. Havslo, Gaupen og...
4: Ja, det er Havslo, Gaupen og Luster og Jostedal.
0: Ja. Jeg må snakke med fiolinisten, det var fantastisk.
4: Ja.
0: Jeg må snakke med han Tausa på fele. Det var fantastisk å få med en ungdom som virkelig kan spille fele her.
5: Takk for det, det var kjekt å høre.
0: Kan dere bare spille til noen fjordingene her, da?
5: Det var veldig moro. God stemning.
0: Det var veldig... Tenk når gamle medåsen sin skal komme til sånt liv igjen.
5: Ja, ja. Men den er så bra at det er... Sånn er det.
0: Litt kjapp alle han spilte nå, selvfølgelig.
5: Ja, kanskje pittelitt. Pittelitt.
0: Har du spilt fele lenge?
5: Ja, i over 20 år.
0: Du, er du så begynner å spille på unge, da?
5: Ja, jeg blir 30 år, så jeg har spilt en stund.
0: Hvor lenge har du vært med folk flest, da?
5: Kanskje 6 år.
0: 6 år?
5: Ja, veldig. Veldig god gjeng. Vi er godt kjente.
0: Det er så god, det er så samspilte.
5: Mm. Tror det, for vi kjenner hverandre så godt. Vi er jo på spilling mange helger i år, og øver mye.
0: Øver masse. Jeg får ikke tid til å øve, kanskje?
5: Nei, litt på vinteren, og så spiller vi på sommeren.
0: Du har mindre pakke, du, Eline.
5: Ja, tre fele, jeg.
0: Tre fele, ja. Ustemte hun her, så jeg holdt hun bra?
5: Nei, jeg måtte stemme en del. Det var litt kaldt og fuktig.
0: Er det haringfele også?
5: Ja, haringfele og flattfele. Ja.
0: Haringfele er litt leide hvis det er sånn litt kulde og litt temperatur.
5: Det er ikke bra med den tarmstrengen.
0: Hva heter du?
5: Mathilde Skjere.
0: Har du sånn familie du kommer fra å spille fele, eller?
5: Nei. Jeg bare ville begynne selv.
0: Det var en miljø til det der inne.
5: Ja, jeg er jo fra Jøstedalen, så det er mange som spiller fele der.
0: Ja.
5: Mm.
0: Du har hatt god opplæring, tror jeg.
5: Ja, veldig god.
0: Spiller du på gehør, eller?
5: Ja, helst det.
0: Det må en gjerne ønske å spille til dans, altså.
5: Ja, ja, ja. Nei, det er beste.
0: Nei, det var en fantastisk opplevelse.
5: Jo, takk for det. Det var kjekt å komme og spille her.
0: Ja. Det så sånn ut da på dere.
5: Ja, det var veldig kjekt.
0: Ja, det må du pakke ned i en fart her, tenker jeg. Skal vi se? Det er ikke... Her er jente til her, hva du heter?
6: Renate heter jeg.
0: Du vet ikke hva det var, de var kjempeflinke.
6: Tusen takk for dette. Jeg synes det er utrolig kjekt å få komme hit og spille.
0: Och så, så god det var att synge i lag då. Stämmen passar gott i lag.
6: Jo, det säger man nog tusen tack för. Det är väldigt hyggligt. Väldigt hyggligt att höra.
0: Och så såg det ut att det är trevligt i lag.
6: Ja, vi kosar oss väldigt i lag. Vi är otroligt heldiga att få lov att driva med detta här. Rejsa runt och spela. Det är en stor hobby för oss alla.
0: Du har familj hemma och så.
6: Ja, det har jag. En otroligt tålmodig man. Och små unga.
0: Små unga och?
6: Ja. Små unga. Det har vi. Vi har unga hemma från åldern 2 till 16 år. Så ja.
0: Vad är nästa nu då?
6: Vad du sa nu?
0: Vad är nästa uppdrag nu då?
6: Nästa uppdrag nu, det blir väl Örlandsmarknaden. Ska vi spela på om väl 14 dagar.
0: Ja.
6: Ja, det ska vi. Och så dagen efter på där igen så spelar vi på Bergtatt i Luster. Ja. Så vi färder runt omkring. Vi har otroligt käckt.
0: Reiser det långt igår också?
6: Ja, för ett par helgar sedan så var vi faktiskt i Eidsdal, rätt utanför Geiranger. Det var första gången vi har varit där. Väldigt käckt. Det var om vi hoppas vi får komma igen. Det gällde här också. Otroligt käckt att det har startat en countryfestival. Det lika med. Det må jag ha med idag.
0: Tack för en fin upplevelse.
6: Tusen tack för att vi fick komma.
0: Ja. Det var alltså noen av folk fleste. Jeg måtte snakke med de fleste som er her. Trommelsen var innom, men nå pakker jeg på harde livet, for jeg får en sånn tid på seg at de må være ferdige. Her var det stemning.
7: Ja, det var det. Ja, det var et kjempebra publikum.
0: Hva du heter da?
7: Jeg heter Frode.
0: Du har vært med hele tiden?
7: Nei, jeg kom inn for 6 år siden. Og det var da det var et liv.
0: Det var då det tog
7: løs. Ja, da, nei, man tuller litt rann. Ja, nei, jeg har holdt på 10 år, folk flest, eller mer, men jeg har vært med 6 år.
0: Du spiller tett og fint, mann.
7: Ja, takk for det. Takk for det.
0: Det er fryd for å høre.
7: Ja, det er fint å høre. Da blir jeg glad, hvis, ja. hvis det legger merke til oss. Det er det vi gjør.
0: Ja, det. Takk for praten. Vi får se om det. Det är packarna här nu på scenen. Och de står och skådar utöver här. Och massa folk kommer. Och är klar. Det gick och flott, är du vokalisten?
4: Jo, gjorde kanske det.
0: Stämmer det? Det är en helg i 80,000.
4: Ja, jag var bra i kväll.
0: Du är allsidig för att säga det enkelt.
4: Tusen tack för det. Ja, men det är käckt att höra. Nej, men lite över. Prova lite forskjelligt.
0: Ja, då kom dampen. Att det skulle bli sån hit.
4: Ja, det jag kan nog säga, men jag spelade några gånger för och han slår den alltså.
0: Slår han alla platser på sig?
4: Ja. Ja, han gör det. Alla kan han. Så den funkar kvar gång.
0: Ja, bryt lite på honom, de med tempo.
4: Ja, han är lite annorlunda, inte liksom med oss spelat han in skulle säga, men nej då, han funkar väldigt bra. Alla kan han.
0: Så med texten.
4: Ja.
0: Och så har den knallgod gitarrist.
4: Ja. Ja, absolut.
0: Ja. Är det han där det?
4: Ja, då Mike satt då.
0: Ja. Du får snakke litt med gitarist. Det er ikke bare gitarist du er.
8: Nei, jeg er litt alt mulig, men...
0: Hva du heter?
8: Tor Magne Kvamsdal.
0: Du spiller det her den jeg berømmelige...
8: Stilgitaren, ja.
0: Stilgitaren, ja. Den var ikke det ofte du brukte, var det?
8: Nei, ikke så på mange sanger, men han ligger nå baki der, så...
0: Hvor liker du dette her livet her,
8: da? Ja, det er kjempeartig, da. Få reise rundt på sommeren, så... Ja.
0: Er det bare om sommeren, liksom?
8: Ja, det er stort sett sommer og høst, så... Ja. Det er det.
0: Men det er fantastisk. Godt liveband.
8: Tusen takk for det. Det var fint å høre.
0: Ja. Og nå er det hardt å pakke ned her.
8: Ja. Nå skal vi lytte med og gå da. Heim igjen.
0: Heim igjen i kveld?
8: Ja. Vi reiser nå.
0: Familie, du også?
8: Nei, jeg er enskilde. Så.
0: Du øver mye på gitar, tror jeg.
8: Ja, jeg har tid til det da, vet du. Så.
0: Her er vi.
8: Ja.
0: Takk for praten.
8: Ja, takk for praten, ja.
0: Ja, det är när jag pratar med dig. Det pratar med i stad.
4: Ja då, stämmer. Ja.
0: Du är förnöjd, du?
4: Jag är förnöjd, vet du. Det var bra tryck.
0: Det var värt att reisa ditt hemma för att få och vara med på, he?
4: Ja då, det var värt att vara med på, vet du.
0: Håll med, Janne. Det kommer igen här.
4: Ja, det gör vi nog. Ja. Ja, fint det här. Ja. Fin festival.
0: Ja.
4: Olsson bra.
0: Tack för praten, för en fin upplevelse.
4: Jo.
0: Då ska jag gå ut av scenen och beväga mig ner igen här. Jag går bak pyronisten. Hon har tre fel här, hörde vi. Haringsfel bland annat. Så nu går jag ner trappan och det är nästa band är snart klar här. Och jag ska avsluta lite här och gå... Är det klart? Ja, då har vi inne direkt i Holmöjan igen här och vi har trappat bak i tält där. Sätter och kosar sig. Bra det här, du.
9: kan du si?
0: Det er bra dette her.
9: Ja da, det er som å være med i en episode av Brokenwood som går på NRK. Vi mangler kun et lik.
0: Hva det mangler?
9: Nei, bare til
0: noe. Ja, fløtt musikk, eh?
9: Hæ?
0: Er du Eidar?
9: Jeg er Eidar, ja.
0: Jeg får det til her oppe i Hølmøyene.
9: Jeg er veldig imponert over hva jeg klarer å få til her, ja. Fordi at jeg har jobbet masse med Malakoff, og det krever mye arbeid, altså. Det er det.
0: Mye arbeid?
9: Ja, veldig imponert. Så de må jo ha et godt samhold her oppe, da.
0: Det er ikke bare Hølmøyene som hjelper til her, masse.
9: Nei, jeg ser det masse Eidar som er her også, som...
0: Tryninger og...
9: Ja, og gjelder da.
0: Bildstryninger og...
9: Ja, det er ikke måte på.
0: Ja, Bjørlo, du sitter og koser deg.
10: Du har slått av dine der.
0: Da hører vi Misery & Company. De på gang og spiller nå. Skal vi se om vi kan snakke med folk om de koser seg her på.

stämningen är stor här. Applaus där för Mr. & Company. Folke Bendostrøm, det är klockan är snart 9:30 här. 400 människor nu ska komma. Så växer på utöver kvällen. Ändå är ett band till som ska på scenen klockan 11:30. Så här kan det bli mycket musik och moro ändå framöver. Mr. & Company, det är ett grupp som... Han kommer låta oss och spela det lite där det är lagar själv.

0: Det kosar och...
1: Ja, det är vi.
2: Det är Marita
0: här nu. Ja, det här är bra stämning bland publiken här. Och här kosar det, okej?
3: Ja!
0: Kan du spela nu?
3: Missar du kompani?
0: Ja, det är helt rätt. Jag följer med lite.
3: Det är vi. Kämpefin musik.
0: Men jag ser att folk har stor stämning här. Lite ut i salen här. Salen säger vi nu ute då.
2: Var Hildesunde, självaste.
3: Självaste.
0: Ska du synga?
3: Hildesunde.
0: Här är fin.
4: Hej, hej.
2: Hallå, hallå.
4: Hej, god dag.
0: En fin fest.
1: Ja, det är Sverige, ja. Sverige, ja.
0: Är det Eidar då?
1: Ja, det är korrekt. Vi var hejvande då, men vi är nog Eidar då.
0: Ja, till kom du här idag då?
1: Nej, vi kom här runt 8 någon gång, kvart om 8.
0: Ja?
1: Ja.
0: Du ska med dig resten av kvällen.
1: Ja, jag tänkte nog det alltså.
0: Vad du heter då?
1: Trond Løvegnes.
0: Trond Løvegnes, ja.
1: Ja, ja.
0: Är det många från hejvande då?
1: Ja, jag har nog talt några stycken till kvart här, så det är bra det.
0: Ja. Här får den det mesta.
1: Ja, ja, det är svär stämning, mycket känt folk.
0: Är inte det bra att få till sånt här uppe i
1: byn? Ja, då, det är bara positivt det, alltså, det är käckt det.
0: Ja.
1: Det är, får man ha lite sådana, lite som sker i närområdet där. Så möter man igen lite forskjellig känt folk, så det är inte allt man pratar så ofta med. Så det är Sverige, ja, utroligt käckt.
0: Ja, ha en bra ut, kostäck.
1: Ja, det ska vi. Tack för det.
0: Ja, det var Løvegnes fra Hauane, hörde vi. Och här är... Folk står och pratar och de har kotat sig på med cola eller glas öl eller vad det är nog hos sig med. Chips och är det allt möjligt. Pomfri och pöls och mat och i alla rättningar. Ja, här står några karar och diskuterar musiken. Är musiken ni diskuterar?
5: Nej, ja, det är forskjellig.
0: Det är forskjellig, ja.
4: Det är badebadet till hon Solgun Leivdal. Hon är på radion hela tiden.
0: Ja.
4: Så det är ju kämpetrivlig att höra hon på radion.
0: Har du vunnit biljett då?
5: Ja, hon bästa vann biljett till mig. Så jag har löst
4: in. Solgun Leivdal, så hon vann biljett.
0: Så du är Haldor junior?
5: Ja.
0: Du var bra främ i det här.
5: Ja, det var inte det värsta du kunde vinna.
0: Kom du tidlig idag då, eller?
5: Nej, jag kom när jag var färdig i fjösen. Kanske kvart över 8.
0: Så det är du som åt fjösen?
5: Ja, det är det.
0: Men det är fint du. Det är sån fjösmusik lite här, eller?
5: Ja, det är helt grejt.
0: Är det bara grejt? Kan musik lika du?
5: Nej, country.
4: Kosar du dig, junior?
0: Ja, jag kosar mig. Kan du heta då?
4: Stian Sjöstrand.
0: Stian Sjöstrand?
4: Sjöstrand.
0: Är du ifrån?
4: Nu för rätt.
0: Ja. Du är lika country.
4: Ja. Det är bäst musiken som lagar det.
0: Sjöstrand, är du hyar upprinnlig eller?
4: Nej, jag är gloppen, men jag är inte därifrån.
0: Har flyttat till Mogrända eller?
4: Ja.
0: Ja,
4: stämmer det.
0: Och det är trivt och gott.
4: Ja. Det är en sån finare plats.
0: Vad syns du om lite här uppe i Holmajan?
4: Det är väldigt bra grejer. Lokalt och fint. Ja. Det är inte problem.
0: Kurs eller med vänner?
4: Ja, det är vi. Det är många av dig.
0: Många av dig, ja.
4: Ja. Kursar du dig idag?
0: Ja, det är tufft.
4: Ja.
0: Ha det!
4: Ha det, ja.
0: Ja, då tänkte jag att vi pratade med en portage igen. Ja, är det klart för kontra nu då du har med?
6: Ja.
0: Kan du komma ifrån?
6: Från Polen. Från Polen.
0: Från Polen?
6: Ja.
0: Det var lite långt att resa då.
6: Ja, det var visst det.
0: Nordpolen eller?
6: Så här har jag som ska gifta sig. Får du heller snacka med
0: honom? Ja. Är du sån? Är det sån utryckningslag?
6: Ja. Jag ska gifta mig med Jan Parigal. Finaste mannen.
0: Är du heldig eller?
6: Ja, väldigt.
0: Vad hette sa du?
6: Jan Parigal.
0: Oh, ja, checka då.
6: Ja, väldigt.
0: Vad tid ska du gifta dig då?
6: 25 juli.
0: Du är säker på det?
6: Ja. Har jag tänkt att ändra datumen?
0: Ja, men visste du vad du skulle än ikväll?
6: Nej, det var överraskelse.
0: Var det som kom på det här då?
6: Ja.
0: Och så, har det kostat länge idag då?
6: Ja, vi har det. Ändå en timme.
0: Ja.
6: Ja, vi lagde oss en hytte så ska vi kosa oss där.
0: Vad ska ske mer nu inte här då?
6: Ja, vi har många planer.
0: Jag vet inte säga något.
6: Nej, det är lite hemligt.
7: Natt är väldigt lång så vi har väldigt många planer faktiskt, ja.
0: Är du på Polen
7: också? Också, ja.
0: du och?
7: Ja, ja, ja, hela gängen.
8: Samman, vi är från Polen, ja.
0: Brora och?
8: Ha?
0: Inte brora.
8: Det är systera till dock.
7: Och är bruden och vi två, vi är systra.
0: Det är flänke norsk då borta.
7: Självklart, polacka är nog flänke.
0: Det är polska gutan, det är bättre att lära sig norsk. Jag tror jänten är lite flänkare att lära sig norsk.
8: Vad sa du?
0: Polska jänten är flänkare att lära sig norsk eller gutan.
7: Kan vara.
8: Ja, förhoppningsvis.
0: Har du funnits en norsk man då eller?
8: Nej, jag har ingen. Jag älskar frihet du.
0: Kurs då, kom.
7: Tusen tack.
8: Tack.
0: Här har vi en bukett med polska damer. Utryckningslag. Ja, nu är Nisselia Koppan i sista sången. Trailer rullar fortast då. Kom med!

0: flott stämning på den sista här. Ta med mig. Och då stor stämning, ja, helt upp i skyen här, för vi är ju ute så kan inte säga upp i taket. Men nu var det verkligen topp här. Här kommer kar. Lite livet du. Ja. Är du gåen?
1: Nej.
0: Har du dansat?
1: Jag har dansat lite grann.
0: Ja, du får en liten luftmangel.
1: Ja, man får ingen luft där då, vet du. Så...
0: Och så har du sönt.
1: Hiv sig på nästa.
0: Och så har du sönt, jag vet
1: du. Ja, det går fint. Här är flott.
0: Det är flott, ja. Sånt ska det vara. Kursen och... Då har vi fått tag i två karar. Det heter Bluefans, tror jag.
2: Det stämmer, det stämmer. Det stämmer.
0: Bluefans av...
2: I'll get rhythm.
0: Var det kommer ifrån?
2: Vi kommer från Indre Østfold. 7 timmar att köra, 50 mil.
0: Och du heter?
2: Jag heter Tor Gunnar Frogner.
0: Och du?
3: Rune Vidar Lund.
0: Må du fortälla kassa så förbannat bra med get rhythm nu?
3: Är absolut det bästa som finns på marknaden.
0: På marknaden?
2: Ja. Nej, men första gången jag hörte Get Rhythm så tänkte jag, är det möjligt att unge kare från Gausdal som egentligen skulle spela in Folsom Prison Blues för ungdomens kulturmönstring i Gausdal, du skulle spela in en sång. Det tog helt allt spille för utsålda hus på Cashin Church och festivaler över hela landet. Det är så tight, det är så snärt, det är så tryggt, det är så kontant. Det spelar aldrig fel.
0: Hur länge har det gett på?
2: De har hållit på i 12-13 år kanske eller sånt, tippar jag.
0: Det spelar aldrig fel, det är det här
2: sikkert. Det spelar aldrig fel, det ska du bara höra här idag. Det är så sinnssykt tøft, de gutta där. De kunde reise till Nashville och... Du ska varma upp för Luke Combs i Göteborg 4 juli.
0: Spelar du själv?
2: Nej, dessvärre jag bara synger.
0: Gör du det?
2: Ja, ja.
0: Det är gott lag eller?
2: Jag kan alla Vassengutane låtarna utanatt på rams. Jag har varit på 250 Vassengutane konserter.
0: Är du Bluefans där då?
2: Lite.
0: Och du då? Nej, du står bara och flyr. Vad är bra med Vassengutane då?
2: Vassengutane är Norges bästa liveband. Det är fest country på högt plan. Det är samhåll, det är en menighet som kör runt hela landet och dricker och fester och koser och så synger de bygda och det som betyder något i livet.
0: Jag kan ändå köra 20 timmar upp här för på.
2: Ja.
3: Ja. I couldn't get room.
0: Ja?
3: Det är för couldn't get room.
0: Och så färdig hem igen i natt då eller?
2: Nej, det blir lite dyrt med drosje så vi kör när vi kör bara imorgon sån med 4:50 imorgon efter.
0: Det kör själva.
2: Ja. Det är klart det, det är klart det.
0: Kan vi komma dit idag då?
2: Nej, vi kom igår.
0: Har du fått med då kan du åka här idag då?
2: Icke en dritt.
0: Det kunde gett rytm alltså.
2: Men det har vi regnat som helvete hela dag. Så ja. Är det. Men det är väldigt bra tiltak. Det är fantastiskt fin plats. Flott scene, det er masse trivelige folk. Vi koser oss.
0: Føler dere ikke rytmen rundt om King Landet der da?
2: Ja, vi har leid bandet et par ganger hjemme på en privatfestival, og så har vi kjørt og hørt på dem.
3: Fem ganger, ja. For jeg har to ganger hjemme hos meg. Ja.
2: Fem ganger til sammen har vi leid Get Rhythm.
0: Hva det koster å legge det da?
2: Ja, det er hemmelig.
0: Det er 100 000?
2: Ja, minst.
3: Ja, minst.
2: Og det har vært hver krone.
0: Det er det, ja.
2: Ja.
3: Det har vært hver krone.
2: Hver krone. Nei. Det er skikkelig grumt. Vi gleder oss.
0: Det høres veldig bra ut.
2: Nå må jeg ha noe å drikke på.
0: Takk for praten, gutta.
2: Ja, like med det.
0: Ja, det var to blodfans ned da. Så det høres. Sånn skal det være. Da nærmer vi oss siste bandet her, og stemningen min tar seg opp. Nå kommer det opp på scenen. Get Rhythm! Vi ska få med oss lite grann av dig här för vi täcker kväll här i Moskva. Här har du. Vi är i Höllmajan, klockan är passerat 12:30 eller 23:30. Och vi är klara. Nu är du klar på här skicklig musik.
4: Ja, det här ser jag fram till. Jag har hört det förr och det är knakande goda. Så det blir bra.
0: Det gick nog bra med dock.
4: Ja, det var otroligt säkert. Vi har god stämning. God stämning och väldigt god ljud hade vi. Så... Ja, det var artig.
0: Gone again.
4: Ja.
0: Vi har hele konserten dere på band.
4: Ja, det er bra. Da må vi få høre en dag.
0: Ja.
4: Ja, det er bra.
0: Nå kommer jeg. Johnny Cash.
4: Johnny, nå er det Johnny Cash.
0: Johnny Cash. Er det han i midten, det da? han i mitten där då.
4: Ja, det är han i mitten. Han kör fram nu. Det är...
5: As he sold his first million records, there was no doubt in anyone's mind what he was trying to do.
6: And border to border for the very fine recording.
7: One of the truly great names in country music, stylist, a legend in his own time.
8: Talk about legends, none better than.
9: So without further ado, here's the fabulous
7: Mr. Johnny Cash.
10: Welcome, Johnny Cash.
9: Johnny Cash.
11: Johnny Cash.
12: Hello, I'm Johnny Cash.
13: Hello, I'm Johnny Cash.

sleep for you. But I guess I'll keep.

när jag hade Radio Stora här. Get Rhythm!

0: da intime Tee am Fall. Du bist locker ett och då slutar vi gå lite i bakgrunden här och avsluta kvällen här. Håll med Janne, country 5-14. Vi ska gå längre och längre veckan och här är musiken i det fjärna. Ja. Få snacka med vakterna här, du, lite vad saker du.
1: Kan du säga det?
0: Lite vad saker.
1: Ja, lite här är saker, vet du. Vi är gott vandet, vet du, vi som är vandet med Malakoff.
0: Ja, men det ligger inte något tillbaka här, väl?
1: Nej, det tror jag inte. Det har du hämtat kvalitetsgrupp i Östa ifrån här, vet du, så det har hörs bra ut.
0: Ja, det gjorde sig vad Malakoff på det, säkert.
1: Ja, det spörste vi ska ta oss och bukra in. Det ska väl spela in på bra imag, tror jag, i år.
0: Och har namnet rätt, du ser vakna här idag.
1: Kan du säga det?
0: Kan du heta?
1: Du vet inte vad jag heter?
0: Ja, men jag känner inte på det. Jag pratar med 1000 människor idag.
1: Jag heter Knut Tore, Näsgälla.
0: Är du med och hjälper till här nu alltså?
1: Ja, ja. Känner gott många här uppe, så då... Du vet att jag ska ha gjort också, men spörjer dig så har du mest travelt, så då... Spore är säkert mig.
0: Det är det, gör jag. Ja, kosten.
1: Tack för sådana.
0: Ja, vi ska gå ut av området här. Och det gör. Har du gått? Ja. Kan check. Här är lite musiken i fjärnelse på avslutning på programmet i Höllmajan. Vi har gjort mycket upptak för så du har säkert hört idag. Så lite här avslutning. Och nu här är musiken i det fjärna. Vi har gått bakom och ser på fullt av folk. Vi har jubelen runga fram i här. Och det är med och syng och massa folk har det käckt i Höllmajan. Det var allt vi hade från Höllmajan 2026. Kanske det blir nästa år också. Följ med, följ med.
2: Välkommen till Gode Odds och del 2 i en serie om sangarallåtskrivare. I förra program drejde sig mest om 70-talet. Det blir det i kväll också, men vi ska också höra en del 90-talsartister. Vi startar med Luden Wainwright den tredje, född 5 september 1946 i Chapel Hill, North Carolina. Han platedebuterte i 1969 och var en av de många upp genom tiderna som har blivit kallt den nya Bob Dylan. I 1972 så skrev han en låt om ett stinkdyr han hade kört över, och den skaffade han en topp 20-hit, Dead Skunk.

0: Jag har gött folk runt om i fjordarna. Då är det välkomna till en ny runde med tre gamla män och en smuck dame.
1: Och tack, jag tror du vill säga gammal kärring.
0: Och vi säger allesammans gött år. Och vi startar med Sissel, hon är ju då evig ung. Och så får vi se vad vi grejer att lira oss denna gången. Jag måste säga det att jag har haft mycket skrytt det sista programmet. Jag vet inte hur det är med dock.
2: Ja, jag har haft väldigt ett år, det har jag. Och så är vi så flink att sjunga.
0: Ja.
3: Ja. Ja, ja.
2: Och det gillar sig till höjer höskarade sjunga. Vi har sån god stämme.
3: Ja, ja. Och så är vi nedru och så. Nej,
2: det är
0: vi. Ja, det är vi. Det är ju något tull.
1: Det kan vi nog till dels lura på.
0: Ja, men den
2: vi är
0: det. Det är ju något så grej att vara så full i sig så är det. Har du sett på Per när han... Av vår avdöde.
1: Arv
0: Uppsal.
2: Ja.
0: Så det är god komplimang.
2: Ja, det är det.
0: Men vi satt här nu som vanligt och dröfta stående vad vi ska snacka om. Och vi kom ju in på vår salige TV. Och kan det lira av sig? Och vi har nog nettopp haft många tacktale. För exempel. För mer eller mindre... Ja... Värdiga, fulla spelmanspriser. Sannsynligvis köpt och betalt på förhand. Kan vi syns om tacktalen?
1: Jag kan inte...

0: Och det är så eländigt att jag inbillar mig att det rätt och slett är gjort med vilje. Det är ju inte någon så verbalt är så dålig när de driver med kunst, enten det är spelning eller vad det nu måste vara, att de kan klara sig tack för en pris på en någorlunda skicklig måte. Det verkar som det ska vara helt överraskande att de fick pris, och så står de där och bara jodlar ut ur sig. Det är pinligt rätt och slett.
1: Det virkar nästan så det är en genre.
2: Åh, gud av mig! Jag blev helt överraskad. Och så ville jag tacka dig igen med Ulla.
1: Och så någon edar och så var de så förfärdligt glada.
0: Ja, det är skönt.
1: De har i alla fall inte... Om de har haft manus då, så har de i alla fall pugget det manuset sitt väldigt gott, syns det alltså. För det virkar ju inte... All spontaniteten virkar ju inte akkurat spontant, syns det då.
0: Nej.
1: Jag syns det där är ganska tillgjort alltså.
3: Ja, men hvis vi da snakker om god gammeldags skikk og bruk. Og det er ikke bare på spelmannsprisen. Da kommer noe klederakt og noe forferdelse i tillegg. Men når scenekunst i dag på TV, det er piss, bæsj og prompt. Og det er så verre.
1: Ja, det er helt utrolig hva en slipper gjennom. Altså, en kan jo nesten ikke skru på TV uten at du får høre at ting er... Ja, det at han er nede ble påkalt, og at tingene er det var jo en som opptrådde på TV, så jeg så bare presterte å si banor hele tiden. Jeg synes det der må gå av mot, altså. Så jeg sa til konfirmanten i dag, og da snakket vi om å misbruke Guds navn, og at banning var inne der, altså. Hva er det som er så gale med de tissene våre, siden vi på død og liv skal ha bruket det som verste skjelser, og påkalt han der nede, ja, vil vi ha kontakt med han, han får være der i fred, synes jeg. Ja. Og hvis du da skal si noe så sterkt, hvorfor kan ikke du lage ditt eget sterke ord da? Alla var sina på kona! Høya på kona!
3: Herlighet, du kan jo skrive falten på flat makt. Ja.
0: Nei, men det er ikke så enkelt. La oss si at vi står her og skal sette en stor firetommere ned i en blondje.
1: Ja, da mener jeg ikke at hvis du da treffer
0: fingeren, så treffer så skal du ikke fingeren.
1: Du si, så behøver ikke du si, uff da, jeg var leit, da får du kjøre litt grann på da.
0: Uff. Nej, detta var jammen illt. Det hjälper inte.
1: Nej, men du kan säga la bakava.
4: Nej. Ja, alltså har jag fortalt och om han är utlänning så ville lära att banja på norsk när han gjorde sig något. Och han fick det svar att han skulle säga hardanger och sundhållandsk dammkylsällskap.
1: Ja, jag tänker att det fungerade helt flott.
4: Han lurte på om ikke de hadde noe som var litt kortere når det var veldig gale.
3: Det var jo en på et julebord i Fjellabilen for et par år siden også, så jeg skulle fortelle vitsa. Og han gikk opp på scenen, og det var en njøltring i det. Han engelte av Dala. Og han stakk hendene djupt i bukselomma. Og så gikk han opp på scenen og så seg i kring. Og så sa han, det var altså en vits. Dalsjordbruna. Och så sätter han sig igen.
0: Ja, det kan vara banjek.
3: För enkelt.
0: Nej, bevara idag var rå. Alltså, vet inte han sa.
4: Nej, men alltså i rätt fora så vill ju lite vara en vits.
1: Ja, klart
3: ja. Ja, det var ju rätt.
1: Det var ju en vits, det var ju en vits då.
3: Det var ju fjärda bilag.
4: Ja, och då är det helt...
3: Men vet du, på scenen, altså den nye formen for humor. Enten jeg steinpeiser dum, eller så jeg mest halvdeles min humoristiske sans. I alle fall, jeg fatter vekker, for jeg ikke greier å oppfatte noen poeng i denne bandskapen som jeg har på scenen i dag.
4: Nei, en som er narra noen, eller liksom, og så denne banjen, ja, det er jo greit nok, det er for å understreke en ting. Det skjønner jeg. Men liksom at det er ikke innhold.
1: Nei, ikke.
4: Du lærer ikke åt banjing. Banjing kan forsterke det du skal le åt. Men selve banjingen lærer ikke du åt. Men... Jag
0: syns det är tomt. Ja, men sedan något styggt som kommer in när vi har den här spelmansprisen för oss. Morten Abel, jag anar inte kan heller på med, men han fick alltså var det årets spelman.
1: Ja.
0: Hederspris. Ja. Och så står det alltså i norska avisen efterpå att det var en uvärdig vinnare.
3: Ja.
0: Ja. Då är det moro för det.
1: Ja.
0: Han levert in igjen, altså.
5: saken er den at vi skal være glad i...

0: dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee Det var Elvis, vår avdøde venn som Maria...
1: Sikker på at han er død, da? Det er noen de som tror at han er gått i dekning, vet du.
0: Ja, det kan jo hende, men jeg vel å tro den offisielle...
2: Han var noe pløset da på slutten, eller...
0: Han så ikke ut som han slår inn igjen det siste bildet jeg så.
2: Han var ikke helt oppegående.
3: Ja, men det siste bildet, den siste konserten han hadde... Du snakket han var pløset, han var jo helt svulmende.
0: Ja.
3: Men det er det mest rørende framføring jeg har sett av noen menneske. Han sette seg alene ned til pianoet og spilte og sång en sång der rann han av svettet.
0: Det var ikke playback da?
3: Nei, det var så nydelig. Du var klar over det at han var klar over at det, her gir jeg det siste. Mm. Ja, det var alldeles fantastisk.
2: Ja,
3: jeg
2: har
3: ikke vært til å forandre mening om det.
1: Nei, men det skal du ha med deg det. Ha med deg det.
0: Kjøpe den litt.
2: Men det var sånn når Pavarotti, han fikk jo kreft og, på slutten, jeg tror det var siste konserten han hadde, da sang han Nessun Dorma.
0: Mm-hmm.
2: Og da ser du, han klarte det, da ser du hvor han siger sammen og smiler. Mm. Det var vakkert.
0: Ja,
3: ja de er ikke... Han gredde de. De er mennesker, de sa.
2: Ja.
0: De er antageligvis mye mer mennesker eller... En tror.
3: Ja, det er det de er.
0: Mykje mer mennesker, eller vi tror. For de har noe ekstra i seg, så er litt interessant når jeg kommer
2: til. Det sier seg noe selv, når en er klar over at en har en sångstemme som dukker opp en gang i hvert 100 år, så er det noe spesielt. De vet om det.
0: Ja, kanskje.
2: Ja, hvis det er åpnet i aviser, står det der. Det er andre som sier det.
0: Ja, men hva er det som står i aviserne? Vi snakket om det i stedet her om en viss ungdom på 18 år, når du sier du hører
2: ikke radio. Atjen, 16 år, skal begynne med 20 millioner.
0: Ja, det er bra startlønn.
2: Ja, det er greit det.
3: Nå har han noe for skade med nisk og rygg og natt og alt. Og
2: ja, nå har han en kar borte i Amerika sett Justin Bieber, eller Justin Bieber kaller det.
0: Justin Bieber, ja.
2: Bieber, ja. Men han har gått alldeles på ræva for hånda.
0: Ja.
2: Han har kjøpt seg nytt fly, det er noe greit du kaller seg, men han er i bølle. Og det tror jeg ikke denne karen her blir, selv om jeg ikke kjenner så mye til. Han ser veldig kjekk ut.
0: Ja, det er
2: han. Men hvorfor i all verdens rike lag hauser opp noe sånt sett det der, og sender signal utover til alle 16-åringer, her går det an å begynne på 20 millioner.
1: Men hvem er det som fortjener en lønn på 20 millioner?
2: Det er så borte i staur.
1: Nei, det er ikke noe.
0: Det er ikke noe.
2: Nei, staur og bortaket til liknende ingenting. Og nå er det så der rike gossene samlet ned i... Hva var han det var i? Ned i en av så der finansbyer ned i Europa. Bryssel. Og det er altså kommet til at denne fordelingen mellom rike og fattige, altså 1% av verdens befolkning, eier langt over halvparten av alle verdier.
0: Det er så
2: veldig. Og dette her går altså ikke... Til og med Jens Ultvedt, må si at dette går ikke lenger. Det går ikke lenger. Om de bør skattes hardere i Norge, og sier han ja. Her er mye, mye styr.
4: Vel, vel. Ja, det er noe gikk jeg lusa av meg.
0: Det er noe.
2: Det gikk jeg lusa av meg.
0: Jeg tykker vi betaler nok skatt, men jeg er enig med deg.
2: Ja. Dette der går
0: ikke. Men det går ikke. Det er ikke noe som heter at det går ikke.
2: Nei, men dette der går ikke. De må altså forandre det. Og det er altså kommet så langt dette rikfølget at de er begynte allereie.
0: Ja.
2: Men det er for sent ute.
0: Men du sier det går ikke. Det har vi sagt om mange ting at det går ikke.
2: Ja, og det er klart det går.
0: Og når jeg ble bonde i 72,
2: ja.
0: Da sier det at jeg har vært med på mange landbruksforhandlinger. Ja. Og hvert år det har vært landbruksforhandlinger, så går det til... Det går ikke.
2: Ja.
0: likväl ända upp med bra pension och helt och blank och det gick.
2: Ja.
0: Så att men det heter löst problem, det heter i stället för det går så heter det löst problem.
2: Ja, nej, det är grejt, det går.
0: Du
2: har grätt dig så bonde, men du har ju...
0: Vi trädde fast i ett lys och stirra på kilden, lysets kilde.
3: Jag stirra på lysets kilde. Jag tänkte vi skulle pynta upp lite här idag, så det var
2: fint. Ja, det var fint. Vi är ju nytt lokale här och...
3: Men alltså, det är lite irriterande för oss av Brille. Märker inte du att det är lite irriterande för dig, Bynne?
2: Ja, det är sånt som inte...
1: Ja, det är...
2: Nej, det där är...
3: Ta blås det ut.
2: Ja, jag ser inte det.
3: Blås!
1: Ja, jag skönner.
3: Blås!
1: Exakt.
2: Så där. Du kan blåsa det ut.
1: Magi, alltså.
2: Var det du som slökte det?
1: Nej. Ja.
0: Det är magi!
2: Det är magi.
0: Maria, ja. Hon är...
3: Nu kan du få blåsa det på.
2: Ja.
1: Oj,
3: alltså, jämför den här
1: camping... Ett mirakel!
3: Campingvagnen som brann upp och så brann ned. Ja. Kan en blåsa ut ett lys och blåser det in igen?
0: Ja.
2: Det här är fina grejer när...
1: Kan blåsa i det.
2: Mor och mig hade några sådana på omsorgsbostaden sen. Men hon var inte glad i det. Hon fick besked om att de kanske borde brukas läke. Så det lätt att gå ifrån. Levande lys. Men hon kväckte igen.
3: Men den här där av- och påblåsefunktionen, den är inte på de vanliga lysen.
2: Nej, det tror jag är...
3: Jag är av princip emot dessa lyser själv.
2: Ja.
3: För det att vi missar respekten för det levande lyset. Och när då unga för exempel ser att jag tar det här lyset och sätter bort i boksektionen, så kanske de känner varför de inte kan ta det som står på bordet vid sidan och bränna och sätter bort.
2: Ja.
3: Så att jag är emot dig, men det är väldigt sytalöst.
0: Väldigt sytalöst.
3: Men jag ska vara lite klar med unga alltså, att de må eventuellt då lära forskjellen på.
1: Jag har bränt barnskyril, men här är inte nödvändig att syr.
0: Jag är ju av dig som enten skadevärd eller så föräldrar.
2: Ja, det är
3: ja, men
2: så
3: nu är det ju så skadlig med den här osen tar lys.
0: Ja, skadlig. Ja, det var en av mina som sa spis guldrot mens det ännu är sunt.
3: Ja.
0: Det blir nog på det samme.
3: Ja, men det är ju naturligt. Det är ju helt...
1: Ja, ost.
3: Osen, den...
0: Det var å telysa, det var ju väldigt farliga.
3: Ja.
1: Jag fick ju besked en gång av Riksantikvaren att i gamla Imestad kyrkje var lov att tända ett lys.
2: Mm-hmm. Ett lys?
0: Ett lys,
1: ja. På grund av osen. Mm-hmm.
0: Säger du det?
3: Ja, men kaka ur. Eller annars så jesan vill nog fara utan i
2: Ja, det tror du det.
1: Nej,
2: det må det være, for dette det var brandfarlig.
1: Nei, det var osen.
2: Det var osen, du.
1: Ja, hvis du tenner et lys opp i lysekronen og slipper det lyset ned, tror du det brenner når det kommer på gulvet?
0: Nei, tvelsomt.
1: Jeg tror det tvelsomt, ja.
0: Men det må være et
2: lys. Det koselig med lys, kona. Jeg var oppe i Traudal nå litt frem på høsten, og hun kvekte altså over 30 lys i lille stuen i... Det tror jag alltså annet.
0: Ja.
2: Det var koseligt.
0: Nu jag går på hytta så brukar bara leva en lys om kvällen. Ja. Det är...
2: Och då gick jag ut och var sånt klar kväll. Då gick jag ut och satte mig på en bänk som stod ute. Det var lite kallt, men då hade jag gjort en kamp och rölte på hans sida av vattnet. Det var stämning.
0: Jag var uppe. Tack och så vidare.
1: Nej,
0: det
1: är nog där vi trivs.
0: Jag var alltså uppe på hytta. Upp i Billingsdal för nästan 14 dagar sedan. Och då upplevde jag jag välger mig en blå och blå lyse. Och dessa stora sjåfurerna så stod där tunga snö. Och så klart och så det helt speciella blå lyse.
2: Ja, det är flott.
0: Det var 20 kuldegrader, jag måste bara sätta mig ut och nyta det.
1: Ja.
0: Alldeles vackert.
3: Du har ju blå timme här också, det är ju helt nydligt.
0: Jag har ju sett den här sånt som jag såg idag. Och vad är du?
1: Ja.
2: Nej, det
0: var alldeles...
1: Det var inte en blå måndag.
3: Nej, men det blå lyset är helt fascinerande alltså.
2: Ja, det är det.
0: Ja, det är det.
3: Men nu har vi nog fått igen solen.
2: Ja, og jeg var i Førde i dag når vi kom forbi Vassenden og så ut over Jølstravatnet. Det skal altså ifølge folk være en av de vakreste plassene i Norge, eller vakreste utsynet. Så var sola ned på fjellet med snøve på, og så blekkende stilt. Mm. Og sa jeg til henne at det pisken, tull er det pent altså.
0: Hadde du gått opp på bakkene, opp om Helgheim kyrkje, så kommer du opp på en flat, og så ser du kirken, så ser du vattnet som ligger sånn, glittra, og så inn Kjøsnesfjorden.
1: Mm.
0: Der er et lys som er så ufattelig der også, at det har det tid en gang.
1: Ja.
0: Og de rinner meg i hus, så skal de altså gjøre det.
1: Skal jeg gjøre det? Mest av hver dag i Ølster, jeg nå ser
0: det. Åh, det er så fint.
1: Nå vinterdagen, det har vært så å kjøre inn i et julekort,
2: ja.
1: Altså.
2: Ja, det er det.
0: Ja.
2: Jeg kom også kjørende en gang jeg skulle til Oslo, og så var ikke det noe fly her ute, så jeg måtte kjøre til Førde. Tidlig på morgenkvisten. Det var i grunn ganske fint, for det må være teknisk feil her ute, så gjorde de. Jeg kom altså inn over mot Vassenden, og så kom sola akkurat på kirka der.
1: Mm.
0: Mm.
2: Det var altså, jeg vet ikke hva jeg skal si, det så gus, det så bibelsk ut på en eller annen. Det er noe av det peneste jeg har sett, altså.
0: Mm. Det er noe bort i Astrupen, snakket jo om det også.
1: Mm.
0: At det er bare noe med lyset.
2: Ja.
0: Bort i Jølster.
3: Det er noe med lys oppe i kjorta også.
0: Og det kan hende.
3: Ja.
1: Mm.
0: Det kan hende, det har ikke jeg sett.
3: Der stod til og med han der, og hva heter han som skal skatte for flere millioner nå?
2: Verksdal.
1: Nørdrum?
3: Ja.
2: Åja, oh, han.
3: Han stod i kjortel der oppe og malte det.
2: Åja.
0: Åja, han, ja. Han skal ha litt skatt, han.
2: Ja, det, nei, det er fint.
1: Jeg har et bilde som en som lag Fritzvold har laget. Jeg har det på veggen hjemme. Mm-hmm. Det er fint.
0: Det er sånn som greier å fange de. Ja. Det var det. Men så, tilbake fra viddene.
2: Ja.
0: Og inn på et tørt land.
2: Ja.
0: Maria.
3: Ja.
0: Hvor mange nyttårsforsetter har du?
3: Ikke et eneste et.
0: Altså er du perfekt, synes du?
3: Ja.
0: Slepp og tenke på noen altså, forbedring.
3: Ja, nei. Utvikling, hva kan det, men forbedring, det er for sånn. Nei, mye for sent. Nei, eneste nyttårsforsett jeg har, det er at jeg ikke skal ha nyttårsforsett.
0: Ja, men det var ikke dumt.
2: Ja, men det er mange som har, på denne måten, David Vatne for eksempel, i Bergen her fotballkanen.
0: Ja, ja.
2: Ja,
1: han jeg vokste opp i sammen med han, du.
2: Ja, gjorde du det?
1: Ja da, han bodde i blokken ved siden av. Han var helt ekspert i sånne her årstall og hvem som hadde vunnet fotballkampen. Så han var liksom sånn nerd på det da.
2: Ja. Men han sa også det at, på samme spørsmål, at han har ikke nyttårsforsett. Og det er egentlig helt greit nok, men bare det at han ikke har minnene om at det er et eller annet, muligens hvis han begynner å tenke på det. Han ville altså ikke slutte å drikke cola. For det hadde han prøvd.
1: Av glassflask.
2: Ja. Og han gikk ikke ned gram om han sluttet. Så han fortsatte. Enkelt og greit.
1: Det var en dame som kom og spurte meg. Og spurte hun. Si meg, har du noen nyttårskorsett?
0: Korsett?
1: Jeg mener selvsagt forsett. Men de fleste nyttårsforsettene, det er jo sånne nyttårskorsett, sant?
2: Ja.
1: Det gjelder å stramme seg inn og ta seg sammen. Og liksom komme med restriksjoner på seg selv. Jeg synes det nye år så skal en være rause. Det synes jeg. Vær raus med deg selv og vær raus med andre.
2: Ja,
1: lev rikt og dø fattig. Det synes jeg
2: men du ser, er mitt liv. Men du ser aldri det i sånne enketer med de spør etter nyttårsforsett. Da skal en altså på...
1: Det er nyttårskorsett alt sammen som kommer.
2: Ja, du skal trene og bli tynnere.
1: Ja.
2: Og jeg var i Bergen og gikk forbi disse her treningsstudier. Jeg minner om jeg liker å stå og se inn glaset der og så se hvor mange som er personlige trenere.
3: Det synes jeg
2: er veldig løsning.
3: Du snakker med
2: Ja, men jeg har ikke sett den eneste person sier at det som nyttårsforsett skal prøve å bli et litt bedre menneske, ta med litt mer av andre, gå og besøke noen på aldersheimen eller et eller annet. Aldri ikke tale om.
1: Vær raus, det er mitt mantra.
0: Det er sånn du, Olav, at du sier vær, lev raust og godt og lev og dø fattig.
1: Ja,
0: det er bare det at den som du er fattig oppi det som du sier, han er den rikeste.
1: Ja. Det er det jeg mener også. Du har pointet der.
0: Han er den rikeste.
1: Ja.
0: Min bror, han sier det at den som mest penger han døver, han har vunnet. Det er den måten å si det på. Ja.
1: Jeg pleier å fortelle en novell ut av Dostojevski, så jeg kan jo ta den ganske fort, men novellen går ut på det at det er en kar som får lov til å løpe rundt et landområde, og det landområdet han klarer å løpe rundt, det får han. Han står opp tidlig, og så skal han ha gjort det der i løpet ut av dagen. Han står opp tidlig om morgenen, løper rundt og sikrer seg et stort område, ser at solen enda står høyt på himmelen, legger ut på en ny tur, og enda ikke klokken blitt mer enn en tre, så han kalkulerer at solen er oppe lenger, og han legger ut på en ny tur og tar ut alle sine krefter, og solen, skyggene blir lengre og lengre, og han nærmer seg mål, og han tar ut alle krefter, og så klarer han det, han kommer i mål og strekker hendene i været og faller død om.
2: Ja.
1: Jeg synes den novellen til Dostojevski er genial enkelt.
0: Jo.
3: Totalt vekkast da.
1: Ja.
0: Men dette her maniene med slankehysteri og trimmehysteri og vår nylig avdøde venn Bakke Leif, han snakket om pæsarane.
2: Ja.
0: Når han satt opp på restøylen og stod og koste seg, og så kom pæsarane, som han sa.
2: Ja.
0: Og de hadde ikke tid å sette seg ned og nyte og se det han vette satan og koste seg med.
2: Ja.
0: Det var pæsarane.
2: Ja,
0: men, jeg synes den er veldig, veldig god.
2: Ja, det er han. Det er ikke noe i veien med å holde seg i fysisk form, for jeg så gidder noe det, men har du sett en joggare smile? Har du det? I grav alvorlig greie, de færre strontene går.
0: Jeg har jo ikke tenkt over det.
2: Jeg har ikke sett det i alle fall. Grav alvorlig.
0: Men du har jo syklister nå.
2: Oi.
3: Kjære dere, du ser nå i grunn deg som lever på salatblad og lettmelk.
0: Ja.
3: De, hvis du ser vi begynner å gråte hva tid så...
0: Ja, det er sant.
3: Ja, men
0: jeg ser ut av på gråten.
3: Ja,
0: det
3: ser så ulykkelig ut. Se på oss!
1: Ja,
3: vi sprudler!
1: Vi har trivselsvekt, vi vet du.
2: Jeg så på et krus en gang, ombord på en stor båt, og der er dekk du kan spasere, der er også en plass du kan jogge litt for deg som vil det. Men jeg la spesielt merke til en, det var mange som følte seg direkte uhøflig, men han her var ekstrem. Hei, uten smil, lang... tar med den kar og kom brøytende, alltid dunket bort i følelsesbaserte, rolig og pratet i lag. Runde etter runde. Ja, han har altså sikkert reist med fly over halve jordkloda for å gå ombord i en båt, og der fer han åt på denne måten der.
1: Mm.
2: Det er noe til greia.
1: Ja.
2: Helt utrolig at det
0: kan... Men kan hende den mannen innert inni var den som følte seg minst.
2: Ja, det tror jeg helt sikkert.
0: Jeg tror man da prøver å kompensere.
2: Ja, det var en dårlig måte å kompensere på.
0: Det er vi enige om.
1: Det er et bibelord som jeg pleier å sitere i denne sammenhengen. Der står det faktisk i Bibelen, legemlig øvelse er ganglig til noe, åndelig øvelse er ganglig til alt.
2: Ja.
1: Og i den gamle bibeloverelsen så står det, legemlig øvelse er ganglig til lite. Men nå i det nye så står det at det er ganglig til noe, så jeg får vel...
0: Vi kan jo ikke leve strengt etter dette heller, og sette oss ned og bare drive med åndelegge...
1: Nei, men det er ganglig til noe.
0: Da ville vi nå...
1: Det er ganglig til noe, det er
2: egentlig... Men det er merkelig at jeg finner på så mye tullball når det aller fleste mennesker går ut ifra, har så høgste ønske å bli så lykkelig som mulig, og tilfreds.
0: Men det blir ikke det.
2: Nei. Og i stedet så er det å jage etter penger og prestisje og titler og styr og vesen, og så glemmer det viktigste.
1: Ja, men hva er det de ønsker, uansett hvem en er, hva ønsker du at du skal bli husket for? Minoren i gravferden, skal det bli, han var rik, hun var vellykket, hun kom seg frem i livet, hun levde i luksus, eller dette enkle, hun var god. Jeg tror det er det å være god de fleste innerst inne ønsker å bli husket for.
2: Selvfølgelig.
1: Ja, og da må vi jo prioritere hverandre.
2: Ja, det går ikke uten.
3: Nei, men vi er ikke opplæret til å være sånn. Det er ikke sånn de lærer oss opp i dag.
2: Ja. Men du ser,
3: det er jeg og jeg.
2: Ja, og så jeg igjen.
0: Du vet at vi har så mye penger blant annet. At vi klager og syter på alt og kan kjøpe det vi vil, og disse her treningsstudier og alt dette her, og tøyer som jeg skal på seg når jeg trener, ikke minst.
2: Ja.
0: Og syklene til antall tusen kroner. Jeg sier de til deg, hvis det skal trimme, kan de skal med en sykkel til 20 000? Finn noen gammel ballongsykkel.
2: Ja, men bare... Kan du vel si det til...
0: Og det sier jeg til mange.
2: Ja, men les avisene nå, og så se, hvis det, en familie har en ungdom som satser litt på langrenn, så koster det 60 000 kroner i året i utstyr.
0: Det sier deg.
2: Ja, men det gjør det.
0: Nei.
2: Jo, hvis, da var bildet av smørjebua til denne familien her. Det så ut som en butikk.
0: Ja, ja, men ja. Velkommen.
2: Men det er med reise, hotell, absolutt alt mulig.
0: Ja, men det forteller galskapen. Ja.
2: Og hvis du skal sømje i han Alexander Dahl Oen anlegget i Bergen, så koster det 50 000 kroner takk.
0: Mm. Ja.
2: Ja. Så har det altså begynt å bli klasseskilje mellom unge og...
0: Det hadde vært hele tiden.
2: Hele tiden.
0: Men det har vesnet.
2: Det har vesnet, ja.
0: Vi hører på Don Williams.
2: Ja.
0: Slapp av litt.
2: Ja.
0: Slapp å slites ut.

0: var Don Williams ferdig. Og når vi nå har søtt det her og slapp av i pausen, så var Maria veldig opptatt av vår senilitet, høst tre karene. Og hva vi husker. Hva vi for eksempel fikk i jul?
1: Ja, altså, før jul, da spurte dere om du husker hva det fikk i jul i fjor. Det husker ikke det.
2: Ja. Det husker vi jo.
1: Men nå er det jo ikke et år siden, så husker dere hva det fikk i jul i fjor?
3: Ja, jeg vet, jeg husker ikke alt, men...
1: Du kan ta det mest nyttige.
3: Ja, det mest nyttige jeg... Jeg fikk en GPS. Så jeg drev og lekt med meg.
0: Ja, ja.
3: Forløpig har ikke jeg brukt det til noe særlig, men...
2: Du finner hjem uten.
3: Ja, men det var... Før denne begynner å virke, så må du gå på en åpen plass for, langt forbi trær og høye bygninger. Ja, og skal fange inn satellitter. Så når dette er gjort, så begynner han. Så jeg gikk opp på myra på, borte i Åsen, og så hjemme dro. Da gikk jeg til GPS.
2: Hvor tid kom du hjem da?
3: Ja, det gikk det. Og så fikk jeg... Det er jo rene leketøy, ja. Og så fikk jeg meg en sukkatør.
1: Hva hula heter det?
3: Ja, det vet ikke det.
2: Nei.
3: Nei, men helle dussen, det er tre...
1: Visste du det før du fikk
3: det? Ja, det visste jeg. En sukkatør, det er altså en saks du klipper fine greiner med. Det er en sukkatør.
2: Den må være veldig fine greiner.
0: Ja, det må være fine greiner.
3: Nei, den har utveksling, og det kan klippe så...
2: Kan jeg få sukkatøren min?
3: Ja, det kan klippe så tjukke greiner, så det her går fint da.
1: Nei, men kjærlig,
3: det
1: er noe...
3: Han bad ved reie, går med sånn i lommen hele tiden.
2: Heter det sukkatøren og han, da?
3: Ja, han kaller det sukkatøren også, ja. Det fikk jeg,
0: og så... Jeg skjønner det, jeg får fina ned på sandalen.
3: Ja, og så fikk jeg... Gav et gavekort opp på Biltema.
0: Ja.
1: Ja,
3: det var noe tre.
0: Ja. Da jeg fikk du å bo ikke om vi reide i kirke.
3: Kan jeg forløpig nevne ett til? Det var, jeg får alltid av en kamerat opp i Trondheim, Vangskutane.
2: Mm.
3: Ja. Og der står hvert år, ingen jul uten Vangskutane.
0: Det er rett.
3: Mm. Helt rett, ja, og det er greit.
0: Vi
3: er
0: Larris,
3: det er greit, men vi er altså fascinert av Sigrid. Mor Sigrid, Sigrid Vangen,
0: ja.
3: Sterke ord, men Sigrid, hun er så fin.
0: Men kan det skrive en gåte?
3: Ja.
0: Kan nordværa, nordlevande nordmann, er utsjående mestigt, mest lik han Larris? Nå kan jeg lure noe.
1: Har du spurt om plassbakkalle, så visste jeg.
0: Ja, da visste de. Det var ikke så vanskelig.
3: Ja, men...
0: Han bor i Oslo.
3: Ja. Og jeg tenker på Støren.
0: Nei.
3: Er det en kunstner?
0: Nei, det er en politiker. Vi er i hvert fall med det.
2: Er det indre eller ytre likskap du legger vekk på her?
0: Ytre likskap. Indre, det er ikke blant det.
3: Er nordlevende?
0: Nordlevende.
3: I funksjon også?
0: Yes.
3: Ja, men hva kan
0: du... Det er så vidt Larris at... Men vi skal ikke bruke mer tid på det.
3: Ja.
0: Det er altså Gerhardsen, Rune.
2: Ja.
0: To kopi.
3: Nei, men det er oppbyggelig
0: historie. Jeg fikk altså boka om Vireide kirke.
2: Ja.
0: Og så fikk jeg boka om han her Seim, Harald Seim.
2: Kunstneren Jan.
0: Så fikk jeg en fuggel. Min søster, hun bor oppe i Oppdal, og der er en som driver å støype glassfigurer. Fikk en rød, nydelig hjerte i år som jeg skal henge opp på hytta.
1: Seimbocha, anbefaler du oss å kjøpe den?
0: Ja.
1: Det var nemlig å tok en god del av foto av mine seimbilder.
0: Jeg synes det var... Jeg er glad jeg fikk den.
1: Ja.
0: Jeg er faktisk det.
2: Ja, da er det deg, Maria. Maria, unnskyld meg.
1: Ja, det er veldig viktig med den A-en.
2: Ja, jeg vet at det er nynorsk, så...
0: Ja, det er kjærlig.
3: A-en, du ikke?
2: Ja.
1: att, nej, alltså, vad jag fick till jul och det, det var ju lite kvart, men jag fick alltså en elektrisk tandbörste.
4: Ja. Det fick du, ja, det har jag tryckt
1: om. Ja, och alltså jag vågar inte ta in den nästan. Jag har
2: du må ha tagit den hvis du inte vågar ta den.
1: Ja, jag har gjort träffat en gång. En hastighet, och det är ju värre sån drill när du ska få givet. Och när du då har bro och krune och fyllinga och styr, så klirrar det akkurat sån när jag prövde tandkosten, så vi är så gamla att vi hade glasflaske till brusen. Och så samlar vi upp tomflaskor i pappkassa och sätter på bagagebäraren på cykeln och cyklar till handelsmannen och pantar i. Sån klirrar det. Skramlar och ramlar vart låg i huda och tänkte nog stå där med full i nevel och tänje här. Och vad ska jag nu göra? Ska gå till tandläkaren med en neve med tänj och sånt där. Aldrig mer. Helt grusomt.
2: Har du funnit någon användelse till den då?
1: Ja.
2: Javäl.
1: Jag ska bruka den på alla skjutarna och alla fugorna på duschkabinettet.
2: Mm.
1: För det har man varit i det. För han tjej ska ju komma till överallt in mulla tänjen som har något grej. Det är man kommer till då. Ja. Men alltså, inte... Jag gapar inte upp ett sekund med lite av dyra där alltså.
2: Men apropå hållt på sitt händer, vi var på sydentur, så reiste vi med ett sällskap som heter Vital. Jag vet inte om jag har fortalt det förr, men kan du fortälla det en gång till? Men det var ju inte så väldigt vitala folk alla som var med på Vital då. Men så säger flyvärtinnan då i starten av turen, och så må vi huska på att all bagage må upp i hyllene eller under stolene. Och håll fast på alla skarpa lösa gjenstander, tack. Han som sitter vid sidan av mig, alla skarpa lösa gjenstander, tack. Han spytter resolut ut gebisse och sitter och hällde i händerna hela flytur. Och hjärtom mig, alltså jag fick ju sånne anfall av latta på hela den här turen. Jag ser bort på han sitter och klamrar sig till gebisse. Och när jag skulle ha servering så, ja, är det något de önskar? Loppskaus, fick han sagt.
4: Super.
0: Oh, ja, men sån... sån kan det vara. Här med Maria, vi är inte så väst. Vi är inte sin iland då.
2: Jag fick det då. Det må jag ju fortälla också.
0: Ja,
2: sant?
0: Jag fick
2: selvsagt en bok. Det må ju vara Stålesen sin siste krimbok. Den jeg setter pris på Stålesen. Och så fick vi sån av ungen i lag, så fick vi ju ett nytt tv. Vi har bara sån tjock tv. Jag syns inte de var, gick an att ha. Så vi fick flatt TV, och så var det den där, så fick jag ju något sån där klär som jag hänger på mig. Och så fick jag ju den gaven som jag hade önskat mig mest, vet du, som jag nämnde här på detta.
0: Ja, ja.
2: Sånt, och fick döttren min, hon fick en konvolutt. Där i den konvolutt från mig, i den konvolutten så stod det, hon fick den först, så den öppnade hon. Du ger far din ett kunstverk värt 4000. Så då fick hon den. Och så fick jag då, från hon... fick jag detta här kunstverket, så var värd 4000. Så det syns det var lite sån grej måte att ge gåva på. Då fick hon alltså 4000, och jag fick alltså en gåva.
1: Så men den har tittat minne var något som vi sa förr, vi sa gevar och nattetakaren. Alltså visst att du gav ett något så angrar du och tog du igen. Och gevar och nattetakaren sa det. Virkar det helt stavrent ut?
2: det är ganska krisigt, och det var gjort som en vits i protest mot en del andra.
0: Det är nog fint det.
4: Ja, jag visste det.
2: Och så fick jag ett rumorbild, det fick jag gjort hälsa. Ett
0: rumorbild, du ska inte du göra mig med sunnig här.
2: Ja.
3: Du har ju varit belägen i år, hör vi.
2: Nej.
0: Dyr i drift, sa prästen.
3: Ja, det är dyre.
2: Jag ser inte prästen på Nasje, så det är greit.
4: Jeg fikk en bok også. Jeg, av og til så liker jeg å lese litt filosofi. Det synes jeg er veldig spennende.
0: Mm.
4: Og så fikk jeg den her...
2: Hva har du filosoferet på nå da?
4: Nei, nå fikk jeg en med hverdags... Eller livsfilosofi, det er Arne Næss.
2: Ja vel?
0: Ja.
4: Og jeg har egentlig av og til synes at han virker litt tilgjort. Hele Arne Næssen med denne hytta seg opp på Tvergastein. Og,
2: ja, han skal opp i høyden i alle fall.
4: Ja, han skal opp i høyden, ja, og han drev noe klatre på seg bygget. Ja. Ja. Men
2: så var han jo veldig barnslig også.
4: Ja. Heldigvis. Og det legger ikke han skjul på det. Veldig artig å lese denne boken da. Leken kaller han det. Vi må aldri slutte med å leke. det helt han säger i lag med han Peter Wessel sa för att klättring är ju helt nytteslöst.
2: Ja.
4: Men det allra bästa det vi heller på är ju nytteslöst.
2: Mm.
4: Ja, fotboll för exempel och allt det här vi ser på TV-serier det är helt nytteslöst, men vi gör det likväl. Det syns jag är lite jo,
0: men han så fick fredsprisen i år. Ja. Både han och hon, men ja. Han helt i tale.
4: Ja.
0: Jag har aldrig hört maten till tale.
2: Nej, du var värdig vinnare i alla fall.
0: Och han snackade om lite med barn i sig.
2: Ja, du ska hålla dig på hjärtat
0: och känna. Håll barn i dig. Du måste aldrig släppa ut barn i dig.
4: Nej då.
0: Och han... Jag sa nästan och... Ja.
2: Du hållit dig på hjärtat och kände på
0: barnen. Jag vet barnen, inte vad jag gjorde det, för jag så... Och så går folk runt och spyr ut och är... Och säger, fan till kara. I kvite bukse, sa han så här, man. Fine kara i kvite bukse.
1: Inte akkurat i risikogruppen för att ge upp barn i oss.
0: Nej, men...
1: Jag tror det går närmare och närmare barndom.
2: Ja, det är sånt som Picasso sa, det tar tid att bli ung och tar ändå mer tid att bli barnslig.
0: Ja, men det är...
4: Ja, men det är, alltså jag räknar folk som inte ser värdien av att vara barnslig eller ha barnslig glädje, gläder sig över det samma som unga kan göra. Inte vet jag. Kort och rätt, det är klart att man måste leka. Du ska leka dig genom hela livet.
0: Paul Svarta sa en gång att... Och tycker sönder i folk, sa han, så inte kan sätta pris på en god dram och nydlig musik.
4: Ja.
2: Ja, ja.
4: Och inte kan höra historie utan att börja lura på om jag får gräv eller kvart.
1: Nej, det bästa är när jag hör historie, samma kogrov hon är. Så är det stramma i maskar till det kommer hem och får lata igen dörren och lås när du får det latteranfall.
4: Ja.
1: Då vågar jag det.
4: Ja,
0: har du mer i väskan?
1: Nej, nu har jag inte. Nu kan du blåsa ut.
0: Nej, men vi är inte färdiga.
4: Vi är inte färdiga.
0: Oh, nej, vi ska nog lura på lite för vi...
4: Nej, men det är väldigt spännande, syns jag i alla fall. För att vi kommer ganska när de här stora spörsmålen och vi bara tar fram det här med leken i oss.
2: Ja, men... Tror du det för ingenting att Jesus sa att utan att du blir som ett barn kommer du inte in i himmelriket? Jag tror det är att uppleva lite himmelriket på jorden också, ikke? Det att kunna glädja sig och vara de enkla glädjerna.
4: Men varför är vi här?
0: Ja, vi är för att förevära vidare.
4: Ja, först och
0: skaffes fram. Mat och så förevära vidare.
2: Ja. Varför ska vara vidare då?
4: Ja, nej, det är inte, men vi måste vara här för att vi ska ha det lite grann käckt dog.
0: Ja, men det är alltså så... Nej. Det är så kärkt när vi kan sitta och leka och så kan vi på sig, avsluta värdigt idag med filosofien över barn i sig.
4: Ja.
0: Det ska vi aldrig släppa. Och jag ser vår nya pave, han har några samma filosofier.
4: Han har det.
0: Några samma filosofier. Och man till och med till och sa det nu att det tränger inte få med också kaniner.
4: Ja.
0: Han har nog skönt både ett och ett.
1: Ja, men det är på tide, för det är ju en gammal man som har inte skönt
0: det. Nej, men det har ju varit gamla män för han inte har skönt det.
1: Ja, ja. Det är sant.
0: Och du må ju begynna en plats. Och för att begynna en plats så ska vi sluta ikväll med att säga till all folk som sitter och hör på oss, så är så heldig att jag har funnit rätt i kanalen.
2: Ja. Jag har hört precis kanin, men det
0: var inte det.
4: Skrutt långt nog till höger.
0: Nej, ta vare på barn i det.
4: Ja.
0: Ta vare på barn i det.
4: Ja.
0: Och håll på hjärtat.
4: Ja.
0: Och vär rause.
4: Ja.
2: Och så... Amen.
4: Ja.
0: Och då tar vi och slutar med... Nu har vi ju spelt avdöd och nålevande och så ska vi ta och sluta med lite gammaldans. Det var fasten. Det var Olav som ville ha den ikväll.
4: Ja.
0: Och då slutar vi med lördagskväll på Vona.
2: Ja.
4: Den är fin.
0: Och vi ska snacka om Vona, så är på Vona att vi träffas igen. Ha en fin kväll.

0: Jaha, då är vi alltså tillbaka här ifrån Norrfjord när radio väl mött udditen.
1: Du ska ha tack för det, Jon.
0: Förhållsvis jäkla lång färja.
1: Det var lite kort varsel detta där.
0: Var det kort varsel?
1: Ja, alltså,
0: 2 månader.
1: Bara skriv det i avisa.
0: Ja, men det nu kan det vara grejt nog väl.
1: Men där är nog också att spörra först.
0: Ja, men var ju på kafé.
1: Ja, men...
0: Att det folk är över 70 år inte huskar från hinna dagen. Det är nog vi bara vända oss till, du.
1: Ja, sa han från där ord ja då.
0: Ja, jag tror det.
1: Jag tror det.
0: Inte det jag huskar. Vi huskar inte så långt, vet du. Ja, var det... Är du förnöjd med lydar där ute, eller? Ja, nej, det är rätt.
1: Är det inkörningsproblemet?
0: Han ska vara uppe, ja. Kunden kvitter nere.
1: Ja, inkörningsproblemet är färgen.
0: Ja, jag vet inte, där må vi sätta oss in igen.
1: Ja, men kan det du, Hanna Näsen, ha gjort med den mixebordgrejen här ute?
0: Nej.
1: Och skruva dock. Alltså, kan du hjälpa på här?
0: Nej, du ser det, det är ju helt uppdaterat. Ut i tekniken.
1: Ja, jag tror det var konstigt.
0: Jag tror du kommer att flytta till NRK.
1: Ja, NRK-studio i Oslo.
0: Så du har gått fel, du kommer idag då?
1: Nej, jag kände igen dig då.
0: Oh, ja.
1: Ja. Jag visste du jobbar i NRK.
0: Du tänkte det. Men tror du René också så är så pass uppgående där fått på radion nu då?
1: Nej, så läser Fjora Bladet och... Du har nu lagt upp på Facebook, kanske du det?
0: Ja, jo då. Men det är så upptatt att det här är fyrkanten som står inne i stövar och hänger på väggen, vet du.
1: Ja, det är där som hänger på väggen och där som står på ett tv-bord.
0: Oh, ja, det heter det, ja.
1: Ja, inte det heter.
0: Har du varit på något tur eller något sånt?
1: Inte något sånt våldsomt, nej.
0: Inte våldsomt?
1: Nej.
0: Kan du mena med det?
1: Nej, jag har inte varit på något sånt tur, sån...
0: Inte helt allt?
1: Ja, men inte något sån längd.
0: Nej.
1: Nej.
0: Du har helst rest i bredda.
1: Ja, du kan gott säga på den måten.
0: Ja, eller vad har du styrt med då?
1: Jag har hållit mig mycket ut i Årdal.
0: Ja. Du har det, ja. Du likar det på ett landligt omgivet.
1: Det är landligt område.
0: Men det är det samma som affären nu som för när du var i arbete, syns du?
1: Nej, alltså... Det var väldigt rart.
0: Ja.
1: När folk skulle börja på jobb igen efter färgen.
0: Ja.
1: Och jag skulle lite check.
0: Nej.
1: Då var det liksom... Åja, pocka, så jag är ju pensionist.
0: Och så är jag spänt på. Är du börjat att sova lite längre om morgonen, granne?
1: Ja.
0: Ja.
1: Det är jag.
0: Du har gradvis lagt
1: det
0: glida.
1: Ja, nej, det gör jag.
0: Det kan klockan bli nu då.
1: Nej, må jag upplysa om det?
0: Ja, det är det. Egon Svein må veta. Det ska se om vi ligger... Om det är något galet med oss.
1: Nej, dock är för mig.
0: Och du ligger så länge.
1: Ja, jag ligger för att hon är ni.
0: Ja, det passar det. Herr Svein, tummen upp. Nej, då var han uppe upp en stund då.
1: Han har bakat löfs och bröd han då.
0: Ja, då var han färdig. Ja, hoppas det så är jag där hemma. Ikväll där är sponsor.
1: Ja.
0: Fälleskjöpen.
1: Fälleskjöpen sponsrar oss ikväll.
0: Och vi ska ha en sån inringhetskonkurrens på det så vi kan lyssna väl på lufta och... Jag ska tippa vad premien är för något. Premien ikväll är 1575 meter långa.
1: Ja.
0: Ja, och så då man gör och tippar vad det kan vara på något då.
1: Fälleskjöpe.
0: Premien ikväll, 1575 meter långt. Det är folk har bruk för.

0: jobben då speciellt?
1: Det är bruksförrytta, ja.
0: Då säger jag ju mer om det. Det kan ni ringa in på telefon 528-60-660 för SVD. Och så är det självklart så att vi har sån vanlig konkurrens så vi tar med folk in här i studio och så hjärnevaskar vi det lite då.
1: Ja, ja. Då kör vi löpet vi har gjort för då.
0: Väldigt vanskliga spörsmål. Du har lagat ingångsspörsmål.
1: Ja.
0: Ja, la vi här då.
1: Ja, lite ännu. Gäller det igår det? Vad är det som sker här?
0: Nej, det är nog att sända klart. Vi har startsignalet till dig.
1: Hur många fjällvetteregler har vi?
0: Det är lite viktigt.
1: Det är viktigt.
0: Till om sommaren också.
1: Ja, jag lovar det.
0: Skudda kan komma.
1: Ja, jag lovar det.
0: Då sätter du där.
1: Du som far upp i fjällen och vad då?
0: Ja, inte så mycket. Hur många fjällvetteregler har vi i Norge? Och då må vi ugenkalleligt kalla på en Kirsti Sparbo. Hon ska fortälla oss att sommaren är över och vi är nu inne i hösten.
1: Ja, inte riktigt ändå.
0: Sommaren, sommarmånaden, det är ju slut. Det,
1: 1 september blir räknat som 1.
0: Ja, en sommar är över, sen går hon i alla fall.
1: Ja. Hur många fjällvetteregler har vi?
0: 528, 60, 660.

0: Ja, då är vi alltså ingen härifrån Trivselkörne med Kirsti Sparbo. Hon tonar ut och...
1: En sommar är
0: över. Över sen, Jon.
1: Det var ju...
0: Äldre mor över lite, är det du?
2: Ja.
0: Ja, är du glad för att sommaren är över?
2: Nej.
0: Nej.
2: Kunde gått bort lite till.
0: Ja, men det har ju varit fina dagar nu.
2: Ja, då, vi har haft... Vi har egentligen haft en fin sommar.
0: Ja. Och du har varit ute och rejst?
2: Nej.
0: Höllt dig vid tältarna?
2: Jag var bara på en liten tur, på en dagstur upp till Åleby.
1: Upp till barnebarnet?
2: Yes.
1: Ja, är det Ålsund hon bor alltså?
2: Ja.
1: Jag tror jag var uppe i Spelkavita, men det är alltså in i byn.
2: Men hon bor in på Borgenvägen, men... Jobbig, alltså arbetsgivare, jag är väl inne i Spelkavita.
1: Oh, ja, ja väl. Nej, bara att vi snackade med honom en gång på radion då. Hon ringde.
2: Det här är ett av firmaren som samser på ett.
1: Ja, det är sån elektrikare.
2: Mm.
1: Ja.
0: Ja, då är det väl, det är kajt elektro.
1: Nej.
2: Nej. Av och till så stoppar du upp i topplåten, vet du.
1: Vad heter det? Kaverion?
0: Kaverion. Det är Kaverion jag är på. Ja, det var nog det äldre, men det sa gärna sällan jag. Det är försvunnen eller det kommer ny i löpet av sommaren.
2: Det är
1: för nog. Ja, du har ju fyllt på alltså.
2: Jag
1: har
2: fyllt på, går det man då?
1: Ja, heter det då?
0: Jag har det nu, vi har gått där i priset från 2003 nu.
2: Jag
0: har det på ungre, vad stämmer?
2: Jag har flera, i flera sol, du vet ju tror jag, vart sittande. Så fick jag med mig bündelse. Ja, vi fick med mig akkurat bündelse, men så måste vara nog styr mot det här, så jag fick med mig resten. Ja. Det resulterade i det att när jag vaknade om natten så sätter jag på radio och då...
0: Jag fick
2: med mig
0: hele grejen. Ja, ser du.
1: Ror du av dig själv då, eller?
2: Jo, till Jon och nå Bjarne och... Nej.
1: Ja, det var ett gott radar på det.
0: Ja. Tänk dig 18 år, ser du. Gå fort tid då.
2: Ja, det fann jag ju ut för det att jag hade sendt hälsning till Audi och nå Egelhund.
0: Ja, det var 60 år.
2: Ja, och så begynte jag att tänka. För hur är... Hon blir 78 år nu. Och då tänkte jag, himmel och hav, det är alltså 18 år sedan.
0: Ja, men du hörde du hur mycket yngre du var i stämma, sån lysare, lite lysare stämma.
2: Ja, då det här.
0: Ja, det var såg ju några hack ner på. Nu känner man ut du.
1: Ja, nej, alltså. Det var nog det då. Men nu ska du få ett sekund och svara på ett spörsmål, äldre.
2: Ja, men nu vet du, vet du vad ingångsfrågan
0: är. Ja, nej, det måste du säga.
1: Ja, ingångsfråga, ja.
0: Ingångsfråga, ja. Ja.
1: Hur många har vi?
2: Ni.
1: Ja, riktigt.
0: Ni, fjällvetreglar, du kan alla.
2: Jag kan allihop.
1: Ja, flott.
0: Det är gott.
1: Flott. Men du, det var ett spörsmål jag tänkte på. Du får ett sekund på att svara.
2: Ja.
1: Hur gammal var du för 18 år sedan? 1, 2.
0: Du har inte svarat.
2: 3,
1: 4.
0: Det var vanskeligt.
2: Jag var 70 år.
1: Vad du sa nu?
0: För 18 år sedan
2: jag var... Jag var 71 år.
1: Nej, för 18 år sedan du var inte 71.
2: Jag var 18 år, unnskyld.
1: Ja.
2: 68 då.
1: Nej, en äkta.
0: Jag fann ut att du var 28-50, men det är säkert.
2: Ja, jag är född i 44 och så.
0: Ja, då var du 59.
2: Nej, vet du. Akkurat tittade på 18 år
0: sedan. Sekunder, det vart jag gå långt.
2: För 18 år sedan, har du sagt 17 så har jag sagt att du var 60.
0: Oh, ja, ja.
2: Ja.
1: Nej, men det är grejt det äldre. Det var styggt gjort att spörra.
2: Nej, vi är 70 år.
1: Ja, och så träcker du från 18.
2: 78.
0: Ja, alternativet kunde ha varit så mycket värre, skulle jag säga.
2: Ja, ja. Jag börjar bli en gammal dame.
1: Ja, men hur gammal blir du om 18 år?
2: Uff, vad med då?
0: 95 får jag lite.
2: Ja, då blir det nog 90, ja.
0: Ja, ja. Och du hade svarat ett spörsmål till henne.
1: Ja, nej, alltså han ska få godkänt ett. Självfølgelig. Ja. Det är följgelig.
0: Nu får du 3 sekunder på nästa spörsmål.
1: Nej, det ska få mer.
0: En nya regler här är nog för den här radio.
2: Jag har inte hållit på med sån sekund att det är så gamla folk.
0: Nej.
2: Vi är inte så raska tankegångar.
0: Nej, jag är inte det, Gitt.
1: Men du...
2: Ja,
1: ja. Det är, om jag är det, ja.
2: Det är så att det är speciellt det.
1: Nej, men det är svarande från mig, jag.
0: Ja.
1: Men du... Ja. En sån organisation som jag kallar Mensa. Vad tror du är det för något?
2: Aldrig hört om det.
0: Jag tror det är bra med vet.
1: Ja.
2: Mensa.
1: Mensa, ja. En organisation som blir kallad Mensa.
0: Jag höll på att säga, det är inte bara för damer.
2: Jag har aldrig hört om det.
1: Ja, men visst jag säger det att du är medlem där då, då blir du kry.
0: Ja. Det har nog med kort och hög
2: IQ du
0: har. Ja.
1: Ja.
0: Om man har varit visst vad kan det vara?
1: Ja.
2: Men det är en intresseorganisation för människor med hög IQ.
1: Ja, riktigt.
0: Ja, vi är ju medlem allt här i Nordfjärna Radio.
1: Ja.
0: Och det är ju RS medlem.
1: Ja, det må vara på min sida.
0: Vad skulle det?
1: Ja.
2: Mensa,
0: alltså,
2: ja, det är
0: en
2: sån
0: IQ-test. Kan IQ över 100 då?
1: Nej, det har jag inte peiling då.
0: Nej, vi är inte plaga med allt för hög IQ. Det är inte så, det är inte så nöje med det.
2: Det är allt eftersom det.
0: Ja, allt det tränger.
2: Jag kanske är normalt att ha IQ då.
0: Ja. Nej, du må ha över 100 då väl.
2: Alltså, är du under 70 år?
0: Det är allt för över fartgränsen.
2: Då
1: är han,
2: ska du ha en IQ på över
0: 130. 130,
1: så pass.
2: Ja.
0: Jag säger det över
2: fartgränsen. Ja, det är långt över fartgränsen.
0: Ja. Men vi är förnöjda med det, vi nu.
1: Ja.
2: Och så, ja, det var nog käckt.
0: Och så får du tippa till en svein ut där. Vad är konkurrensen vi hade utnom här?
2: I
0: hauren,
2: ja.
0: Så du kan bara tippa till honom kan du tro det.
1: Bara tippa till honom, du, men inte säga det till honom.
0: Ha en god kväll.
2: I ligger så.
1: Så snackas vi äldre.
2: Yes.
1: Ha en god.
2: Ha det.
1: Ja, det var första inringa, Jon.
0: Ja, då är vi gott igång kommande.
1: Ja.
0: Hon har svänt av rör och snackat med henne då, så får du veta vad hon tippar. Har hon gjort det?
1: Nej, men det är grejt. Folk kan bara ringa in till Smein och säga det.
0: Ja, det kan ringa in. Ja. Det var alltså, vi har premien ikväll. Det är fällesköpa premie, och premien är 1575 meter långa. Vad är det för något? Tipp! Och då har vi nästa spörsmål, Lund.
1: Ja. Är ni på ett fjällvettregler, Nick?
0: Ja.
1: Fjällvettregel nummer 1.
0: Ja.
1: Vad är det?
0: Vad är det för något?
1: Ja.
0: Är inte det? Jag gravde ner tidigare.
1: Nej.
0: Det tror inte jag.
1: Nej.
0: Men då har vi alltså vidare fjällvettregel nummer 1 ska vi veta. Men vi ska ha lite musik för vi får akkurat den fjällvettregeln. Tänk jag. Visst har Svein inte med en ringar allerede då?
1: Nej, inte på det. Det må nog vara på.
0: Det ser jag bort
1: ifrån. På sponsor.
0: Har du med en lyttar? Ja, då är det grejt.
1: Det var chopp.
0: Ta musiken inte på. Bara lyttar och skuffa aldrig. God kväll.
2: God kväll.
0: Ja.
2: Ja.
0: Har du bort yngre stämmen eller bort äldre stämmen?
2: Nej, jag är bara yngre och yngre. Fräck eller?
0: Ja. Då är det hon Leila som är med.
2: Då är du fröken Mo.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja, och du har... gjort på massa käckt i sommar räknar vi ut,
2: ja,
0: så du kan bara berätta här så vi kan sätta en 10 minuter
2: till. Ja, jag har inte sagt nej då, jag går nog på fjällturer, jag går upp och spelar golf och...
1: Ja, vad kanske fjällvettregel nummer 1 då du?
2: Du ska inte lägga ut på tur utan träning eller kan man ha stå?
1: Åh, kan det stå?
2: Långtur, du ska inte lägga ut på långtur utan träning.
0: Är det nummer 1?
2: Ja.
0: Ja, det var det? Kan du godkänna det?
1: Planlägg turen. Och meld fra hvor du går.
2: Legg ikke ut, står her på langtur uten trening, står her.
0: Ja.
2: Ja, ja.
1: Ja, ja.
0: Viderekomne du har.
2: Ja, jeg bare googler.
1: Och ja.
0: Det för vidaregående.
1: Du, ja, ja. Ja, du har en ny utgåva, du.
2: Jag har
0: säkert många nynorska och bokmål och ditt och datt.
1: Jag har den gamla, så jag fick när jag var på din ålder.
2: Men jag gör inte något av det, jag bara går.
1: Ja.
2: Ja.
1: Med fisketroda på ryggen och...
2: Ja, det är nog alltid karifanen.
1: Det må vara vatten alltså.
2: Ja.
1: Eller älv.
2: Hvis jag ska ha med mig fisketroda så må det vara vatten.
0: Ja, har du fått fisk då du gått på tura nu?
2: När jag fiskar så fiskar jag upp i några älvar då, så då har jag fått fisk. Men jag tar inte med mig troden när jag går upp i fjällor då.
0: Nej.
2: Nej.
1: Men
2: är det... i alla fall inte nu, för nu är det så lite vatten så det... Ja.
1: Vi tar vatten över fjellet över dig. Det är uppe i Gautavatnet, du.
2: Ja, där har jag varit på ett år, tror jag.
1: Nej. Men hur där såg ut sist du var där? Var det gängrott?
2: Nej.
1: Och var inte det?
2: Nej. Jag var där uppe i fjol.
1: Ja,
2: eller i fjol, jag var uppe i vinter faktiskt på Truge.
1: Ja, men då var... Ja, väl. Jag var där is på då.
2: Ja, då var det is, ja, men jag var ju där i fjol, men då hade jag faktiskt med mig fisktrode.
1: Ja. Men fick du något?
2: Nej, det är riktigt, nej. Det var inte ett napp.
1: Nej, alltså, jag vet inte. För sist jag fiskade där, det var inte i år då. Men jag var så små, överbefolkade.
2: Ja.
1: Jag tror inte det är någon som fiskar där uppe länge.
2: Nej, det är ju lite kedligt då.
1: Men vad du brukar för något? Är det mack?
2: Jag brukar mat.
1: Ja.
2: Mm.
1: Och dupp och?
2: Ja.
1: Ja. Men det ska vara fisk, det är inte det alltså?
2: Ja, här är fisk i olja, det här är vatten. Men nu är det här... Jag var alltså bak i... Alltså, jag var fram på Björkedalen.
1: Ja.
2: Och bak i... Jag huskar inte att det vatten heter, men vi kör nog... Tanden är vårt långt bak i öarna. Vi var så långt bak att vi såg ner på Movattnet.
1: Och jag väl.
2: Ja.
1: Ja, men då kör du då bara på den bara på.
2: Ja, vi kör mitt i Björkedalen.
1: Oh, ja.
2: Nördalen eller kan Sördalen eller kan
1: jag säga. Så gott kände jag.
2: Nej.
0: Var det på löset hunge du var då?
2: Nej.
0: Nej.
2: Löset hunge, det är nog på his sida.
0: Si hida,
2: nej, vi kör in mot Nordsys och så fram genom dalen.
1: Ja, det är på den. Bort genom där, ja.
2: Ja. Ja. Men vi var så långt bak att vi såg ner på Movattnet då. Vi skulle tänka Movattnet och så mot Volda kan vi säga då.
1: Movattnet, alltså...
2: Ja, fram på Stigedalen.
0: Ja.
2: Ja.
0: Nej, jag är inte känd upp i det gryna där så.
2: Nej, men vi skulle köra in med Stigedalshytta och helt till ände. Så kommer ju du fram till Movattnet så.
1: Ja, och bara för att sätta det där så kör vi in i Hejdadalen, inte det så?
2: Ja. Men där hette det att det skulle ju vara så otroligt mycket fisk.
1: Ja.
2: I detta vattnet där, jag vet inte hur länge vi stod där alltså, men det var inte ett napp.
1: Åh nej, det var inte rätt dagen, Leila.
2: Nej, så var det fel mack.
1: Ja, det kan...
2: Ja.
1: Ja, du har sån...
0: Fel mack, ja.
1: Du måste bruka...
2: Ja, men han var ju skicklig färsk, han var köpt på Châtelet.
1: Åh ja, du köper.
0: Ja, du måste grave själv.
1: Du
0: måste
1: grave.
2: Jag
1: har inte
2: något
1: sånt
2: där
1: drethål
2: som kan
1: grave. Nej, men du får inte
0: driv. Inom det stein är helg eller kvart, det är lite upp så ligger där.
2: Ja, men du har lo, det är något så tufft att
0: ha. Han har varit djupare nere nu, det har varit så turt.
2: Ja.
0: Han står djupt.
1: Kompostbing du med något gras och kämmer.
2: Ja, jag har kompostbing, men den tömde jag i fjol, så det
1: har
2: inte så mycket
1: hänt. Åh nej, då måste du ta fylla upp igen.
2: Ja.
0: Nu är det skärpings på väg, för nu kommer han ut med spörsmål.
1: Han har inte förberett den. Unnskyld,
0: men då kan du berätta mig då, så är jag här. Kan du kalla det medicin? Nu måste du googla upp allt det här, för vi nu bara folk vet lite och inte kvart.
2: Säger du det?
0: Ja, jag syns det.
2: Ja, kan du väl veta då?
0: Visst du, vi går över 3 sekunder och svarar, så har jag googlat.
2: Ett
0: medicinsk uttryck som brukar för hårtapp. Kan du kalla det hårtapp?
2: Medicinsk uttryck för hårtapp?
0: Ja. 3.
2: Ja, det har jag pejling på.
0: 4.
2: Jag är helt ärlig, så har jag pejling på det.
0: Och ta hint telefonen, Svein. Ja.
1: Er du der, Leila?
0: Ja.
1: Åja. Men så man tok feil telefon.
2: Ja, ja.
0: Ja, du vet ikke hva det er for noe, altså.
2: Nei, det har ikke jeg snøring på en gang.
0: Mm.
2: Altså, vil jeg vete det?
1: Hårtap?
0: Men du, nå, hårtap, ja. Det begynner på A.
1: Nei.
2: Å.
1: Jeg kan ikke hjelpe deg, Leila.
0: Det er alopeci.
2: Ja, det, hallo i luken.
0: Ja, hallo i luken, det visste du ikke.
2: Jeg vet ikke om jeg har hørt en gang.
1: Neida. Da kan du svare, ja, det var det, ja.
2: Ja, ja, ja det var det.
1: Ja, riktig, Leila.
2: Ja,
0: nå ser du hva lite jeg vet, men ikke på Google.
2: Du spør noe mer enn 10 viser kan svare på.
0: Ja, men nå ser du ikke mer, eller 10 smarttelefoner kan svare på i hvert fall.
2: Det, ja, ja. Men altså, vet han det, så vet han det, og vet ikke han det.
0: Sånn er det.
2: Ja, sånn er det.
1: Men du?
2: Ja.
1: Hvor mange spørsmål har hun fått forresten?
0: Nei, hun har ikke det første.
1: Og var det det?
0: Ja.
1: Å, ja.
0: Og det var ikke rett en gang.
1: Nei, jeg spør om Gaute Vatn, jeg.
0: Ja.
2: Ja.
1: Men du,
2: ja.
1: Har du følt Hurtigruta noen gang, du?
2: Nei.
1: Nei. Det
2: skal jeg ta det blir 70.
1: 70, ja. Ja, men ja. Da blir du like gammel som meg, da kan vi reise i lag.
2: Ja, det er greit. Skal jeg være sånn ledsager, du, eller?
1: Ja, ja.
0: Det må du helt sikkert være, da.
2: Ja, men det blir kjekt. Det gleder jeg meg til.
1: Du kan jo trille rullatoren la med meg.
2: Ja, ja. Ja, det blir koselig.
1: Ja. Men ja. Hurtigrute, de har et museum, de.
2: Har du det?
1: Ja. Er det i Bergen, tror du?
2: Nei.
1: Hva tror du, da?
2: Nei, det tror ikke. Jeg tror den ligger oppe i nord.
1: Det er oppe i nord, ja.
2: Jeg vet ikke hvorfor, men hun ligger sikkert i Hammerfest eller noe.
1: Men det, nå får du litt langt nord.
2: Får jeg litt for langt?
1: Ja.
2: Men nå er ikke jeg så veldig sånn flinke på kaffe da. Er det Bode da?
1: Nei, da får du litt langt sør.
2: Får jeg lønge, ja vel. Kan vi se hva som ligger midt i miljøet da?
0: Det er ikke... Godt å vite.
2: Nå googlet jeg en gang.
1: Nei,
0: nei, det forstår vi.
1: Det forstår vi fort.
2: Ja, sant. Jeg kunne googlet for lenge siden.
1: Ja. Nei, men nå skal ærlighet være lengst, Leila.
2: Ja. Jeg er steit ærlig.
1: Ja. Ja. Men det begynner på S, da.
2: Stokmarknes.
1: Ja, riktig.
2: Eller, ikke Stokmarknes, men Stokmarknes.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, da, du har helt rett.
2: Ja. Nei, men jeg gleder meg til denne turen, Odd.
1: Ja, vi får bare prate om litt av det
2: her. I og du.
1: Ja, vi tar
0: det kan bli kjekt.
1: Vi tar ikke med oss flere.
2: Nei, dette blir noe bare jeg og du.
1: Ja, for det er ganske små.
2: Knut og Evelyn, der får du bare være hjemme og passe kattene. Og...
1: Ja.
0: Ja.
1: For det er ganske små lugarer også.
2: Ja, men det gjør ikke steit. Så vi tar med oss.
0: På rullater på lugaren, jo.
1: Ja, vi må ha sånn rullater så jeg klapper ihop.
0: Ja. Det er greit, Leila. Ha en god helg.
2: Yes.
0: Jeg vil bare si at nå skal vi altså ha litt musikk.
1: Ja, nå må vi ha musikk.
0: Og så stiller du spørsmål, og så skal jeg si nå at etter Ødde har stilt spørsmål til, og det er 5-28-60-660, så skal vi ta Helga Vasken med Hilde Fjørtoff.
1: Er det det vi skal ha? Ja. Men etter her er sponsoren i kveld.
0: Ja.
1: Felleskjøpet.
0: Felleskjøpet. Og da er det altså det innringespørsmålet på hintelefonen, så da kommer ikke du på lufta. Premien i kveld er 1575 meter longe. Hva det er for noe? Tipp i vei.
1: Men 5-7-8-6-0-6-6-0. Var ikke det?
0: Ja. Og da kommer du med?
1: Ja. Han der Snåsamannen.
0: Snåsamannen, ja.
1: Hva hette han egentlig?
0: Ja, det kan du si.
1: Han hadde jo et, han heiter jo ikke det.
0: Ja, han snår seg meg på folkemunnet, og da kommer hun Hilde Fjørtoff, og det med Fjørtvasken, hun holdt det på seg, Helga Vasken.

0: Ja, hallå, hallå.
1: Hallå, Ann.
0: Kenny, är jag med oss?
1: Olgen. Varhåll.
0: Och är det du? Du är länge sedan du har ringt oss.
1: Ja, du vet att efter vi har fått in i jäklar och tappar mig så... En bara tillfällighet att vi plötsligt släpper upp efter det.
2: Nu må du prata lite när telefonen så vi har dig.
1: Ändå närmare.
2: Ja, har du sån, har du sån trådlöst eller sån...
1: Nej,
2: jag henne på handsprit. Ja, det må du helst inte ha, för då är det lite vanskligt att höra på för oss.
1: Ja, nej, för att det är en sölv som har hört här.
2: Ja, men har du radio?
1: Ja,
2: men
1: vi kan inte ha på den, för då var det beeping,
0: ja.
2: Ja, ja, men ja, det är vanskligt det där.
0: Men vad du svarte på ett av spörsmålet vårt, du?
1: Nej, det är en sån knus jag aldrig fått till.
0: Får du det enkel då?
1: Om du kallar slips eller snipsknut, jag vet inte, fan, det är...
2: Nej, nu måste du vanja.
1: Utkjöld, jag skulle inte säga det. Nej, jag har aldrig fått det till.

0: Har du ringt in och tippat vad det var för någon premie du kan vinna?
1: Nej,
0: ja,
1: det
0: slog mig
1: när du sa...
0: Nej, du måste säga det på luften, visst du tror. Du måste du säga något om det, må du ringa in och tippa.
2: Må ringa in.
0: Du måste hjälpa andra visst du tror du vet det.
2: Men du tror du vet det?
1: Jag har en stycke frukt.
0: Ja, ja. Men då, ska vi ta nu och fortälla vad du har gjort på i sommar?
1: Jag ska lov det där att jag vet att jag inte har gjort på i sommar. Så sätter själv vi här och kämpa och lugga mig.
0: Du har nog bobil, så du har nog väl varit och rest?
1: Ja, vi var på lucka. Ska vi till Alta?
2: Har du varit uppe i norr?
1: Ja, jag har aldrig varit norr om Trondheim, vet du. Så jag tog ni med en tur, så fick jag Lofoten, jag fick jag helt upp till Nordkap. Och så kom vi tillbaka till Alta. Och så började vi köra ner var. Och så här vid nya jäv.
0: Nej.
1: Jag hade kvänans fjäll,
0: ja. Ja, visst det är bra var, så är det bra fjäll, det är alltså.
1: Inte någon på motorhavari där.
0: Nej, fick
2: du
0: det då?
2: Och du fick det också, ja.
1: Ja, motorhavari på kvällens fjäll, ja. Och kör tillbaka till Alta. Och så vet jag att det är distansen från Alta och hemmen här. Då kunde jag liksgås åt när det är gatasjöen.
0: Ja, det är cirka 178 mil, tänkte jag.
1: 210 mil när vi kör genom Sverige.
0: Oh, ja, du gjorde den vägen, ja.
1: Det var lika ostare att köra genom Norge då.
0: Ja.
1: Men det är sånt jag sa, det kom ju kett när det var påfjord när det var nere i gatasjöen. Men där var det lite färdigt.
0: Ja, och bilen, han är i orden nu?
1: Nej.
0: Har varit vad motorn som gick då?
1: Ja, ett stampel eller
0: vad.
1: Ja. Jag höll på med motorbyte.
0: Är inte Fiat väl?
1: Nej, det är sånt så... Det är Ford.
0: Ford, ja då. Ja, det är Fiat, den där går till dig. Du slår ett släda i här, det vet du.
1: Ja.
0: Men då var färgen lite för korta då med röka?
1: Ja, det var brutalt avslut då.
0: Ja, ni fick det varje vecka, par veckor då, eller?
1: Ja, vi fick nog köra Lofoten och hel grej och så. Så stod vi i krysset där vi skulle äta norr mot Landöja eller österna till Nordkap. Och så fick jag spörsmål, har du lust till Landöja eller Nordkap? Nej, Nordkap är 20 år för föräldrar. Nej, jag är inte på det här heller.
0: Ja, men jag var på Nordi där och det är våldsamma avstånd där vi snackar om. Det blir nog kärre Nordi där alltså.
1: Ja.
0: Det är
1: 200 mil
0: härifrån. Det är runt några fjora så är det.
2: Men lade du märke till att drivstoffet var mycket dyrare där uppe?
0: Nej.
2: Det var inte det?
0: Det var omtrent akkurat det samma då, så i alla fall i fjol.
2: Ja väl, nej, det har inte kört så långt då, men jag har kört upp till Fauske och Bode. Det var högre priser än här nere.
0: Det var inte det i fjol i alla fall.
1: Det dyraste plastet och alla plastade tankar.
0: Vad är han?
1: Fauske.
0: Ja.
2: Ja, det var ju där jag fyllde diesel några gånger.
0: Ja.
2: Fauske.
0: Ja.
1: Han ligger som kör ut i Bodø eller tankar lite tidigare. Så du snackar med 2-3 kronor på att köra med en gång.
0: Ja, men det har väl sådana dagar jag går ner där och tänker.
1: Ja, det är säkert nog. Det är säkert nog så att det är midden av ton, eller så är det nog den bäckmuggen.
0: Ja. Nu ska du få några spörsmål där, så hon kan hjälpa dig med.
2: Jag ska ha det.
0: Vi sitter ännu, tänkte jag.
2: Men jag har ju inte förberett spörsmål till han åldern. Nej.
0: Men han har något speciellt han då?
2: Nej. Men det var så upptatt med att höra vad han snackade om.
0: Ja, du bara tyckte han att lytta med han då?
2: Ja.
0: Ja.
1: Det var
0: distansar vi
1: måste
0: snacka
1: om
0: nu. Karabata är en väsen, en sutar, vet du det? En sutar, vad är det slags väsen det? S-U-T-E-R.
2: Men första bokstaven är S.
0: UTE.
2: Er det S altså?
0: Ja, S.

vid din barm, du dunkelblå vindstilla fjär. På jul i nattskymningen smyger sig varm till sovande buskar och träd. Min älva, du dansar så lyssnande tyst och tänker att karar är troll. Den skälver din barnsliga hand som jag kysst, och valsen förklingar

0: Ja, det var selvaste Evert Taube selv med skikkelig stort orkester. Jeg tror det måtte være en, bortimot en kantisk orkester nesten. Gamle gutten selv, Evert Taube med Kalle Skjevens vals.
1: Gammel er det.
0: Er det en din så rengi når du danser Kalle Skjevens vals noen gang?
2: Det har jeg nok gjort, ja.
0: Du har det, ja.
2: Ja.
1: Og da har jeg rekken din ja karen er, ja.
2: Ja, du gjør vel det.
1: Ja da, han heter nok Per.
2: Ja, han heter det fremdeles.
0: Per Hausli, vi kom opp på Davika da.
2: Ja, stemmer.
0: Ja. Ja. Du var på åpning, du også, såg jeg i går.
2: Ja.
0: Og det var storveis, synes du?
2: Ja, det var voldsomme greier. Flotte butikk og all den serveringen vi fikk da.
0: Ja, du kom hjem igjen stappmette, du.
2: Ja, jeg var da nå nesten hele dagen.
0: Du var hele dagen, ja.
2: Nei, ikke hele dagen. Jeg var tidlig på han, og så var jeg nok andre her enn da. Var en tur på sykehus, og så var jeg oppratt igjen, og da... Det var noe jeg hadde glemt.
0: Og da hadde du vært svulten igjen og måtte ha noe til.
2: Nei, men da hadde jeg... Da var det slutt å servere, ja.
0: Ja, i morgen skal det visst være mat igjen.
2: Hva sa du?
0: I morgen er det visst mat igjen. I dag var det bare kaffe.
2: Ja, kaffe drikker ikke, så jeg kan ikke reise inn på eide for det.
0: Per Hausli, og du sa Bobil, og har vært på noen turer i sommer.
2: Ja, vi har nå vært noen turer. Vi har vært... Dine her husker min, den er dårlig. Vi har noe på flyet, for eksempel, utenfor Spjelkavik. Ja.
0: Nei, det er utenfor Ulsteinvik.
2: Ulsteinvik, unnskyld.
0: Ja.
2: Ulsteinvik, ja, du har bodd der
0: ja, også. Ja, jeg har gått fjerde ut, ja, nå der også, jeg.
2: Ja, det er en fin plass.
0: Det er en fin plass, ja.
2: Ja. Og så har vi noe bodd på Sognefjellet, og...
0: Ja.
2: Og Voss har vi bodd, og...
1: Ja. Du har ikke vært på noen lengre tur, altså.
2: Ja, vi var på Gjælo nå.
1: Å, ja.
2: Der vi gjør noe sogn på Gjælo, og det var så kalde vinde.
1: Var det det, ja?
2: Ja, nord av vinde.
1: Men hva, er det sånn 2-3 dagers tur, det, eller?
2: Nei, det var noe neste vek.
1: Å, det var neste vek, ja.
0: Jeg kallte meg i fin...
2: Og så var vi nå opp og gikk...
0: Ved seggen?
2: 2239 trappetrin opp på, ja, hva heter det nå der oppe?
0: Nei, det...
1: Hva er du igjen i landet nå?
2: Nei, vi er på Gjælo.
1: Ja.
2: Og så var vi oppe på en toppe der.
0: Ja, hvis du ikke vet hva du har bor enn, så kan du ikke stå til vi skal vete det. du husker...
2: Hvordan kan du hjelpe meg?
1: Men... Går du ned en trappetrina også, eller?
2: Nei, jeg gjorde ikke det. Jeg gikk en annen vei ned, ja.
1: Jeg tenker meg at
2: det... Jeg liker ikke å gå under bakken, og det er så bratt, og det er sånn trappetrin.
1: Ja, man var røyne på knene, kan jeg tenke meg.
2: Ja. Jeg kjøpte med stava også.
1: Og kjøpte det gåstava?
2: Jeg kjøpte med gåstava, men det var ikke for etterpå vi hadde hatt i naturen.
0: Ja, men det er god å ha under bakken, nei.
2: Ja, det er det.
0: Ja, men nå skal jeg fortelle deg en plass du kan reise. I hvert fall nå det må være litt fint.
2: Og så var vi, reiste vi tilbake igjen og kjør over Aurlandsfjellet, fra Aurland til...
0: Ja. Men vet du hva Lammetun er hen?
2: Lammetun?
0: Ja.
2: Nei, det har ikke jeg hørt om.
0: Det er altså i det er fjaller.
2: Ja vel.
0: Du kjører til Bygstad og Dale og så videre, helt så langt du kommer så veien går, det Lammetun. Da hadde tyskere så fort under krigen.
2: Ja.
0: Og der er en flott campingplass jeg lager ned på der.
2: Hva det var du kalte? Det var litt vanskelig å høre deg.
0: Lammetun.
2: Lammetun, hva det var du sa det var?
0: 3-4 mil fra Dale.
2: Ja vel.
1: Lammetun, det var så kjent. Altså... Er det noe sånn...
0: Der er 6 fastboende når gara nå.
1: Jeg bare tenker på hun der fjensyns dama.
0: Nei, hun heter ikke det.
1: Nei, men kom hun derifra? Hun er Ragnhild Seltun, Lammetun. Är det inte att rota? Oh,
2: det var jag sett och jag är lite usikker på.
0: Nej, men det var nog det, men det var en fin plats.
2: Ja, det var det sikkert. Ja. Det var många flotte platser.
0: Och där kunde du se all den där fjället, kände fjället borti, och så såg du över till Buland och borti där Askvoll. Och...
2: Ja. Ja väl.
0: Ja.
2: Buland och Värland, det var vi nog för några år sedan.
0: Där och det är fint.
2: Ja.
0: Men nu ska vi se om Janne, du visste du var ute i vindar, du så hade väl försvunnit lite Jannes heller då.
2: Ja.
0: Nu ska det checkas.
1: Han hade huvud på sig.
0: Hade huvud, ja.
2: Nej, jag hade faktiskt inte det.
0: Nej, då får vi svara i blickelig om då. Det gick bra med dig.
2: Ja, det var spörst.
0: Ja.
1: Ja, du huskar nog gått till Beatles, Per.
2: Beatles?
1: Det var på topp när du var på topp.
2: Ja, nej, Beatles var inte min favorit.
0: Det är på din ålder, det är med där.
2: Ja, det är där nu.
0: Ja.
1: Det var inte din, sånt som du brydde dig så mycket om?
2: Nej, i grunden inte.
1: Brydde dig om en hitkända gruppa där borta, det är Rolling Stones då?
2: Rolling Stones, ja.
1: Ja, nu har du mist han, batteristen.
2: Han trommisen, ja.
0: Han var visst helt fantastisk, här det där.
1: Han hette han?
2: Jag sa det. Ja. Men du måste ju spara, men han hette, för det huskar jag
1: inte. Han hette, men han hette.
2: Hette, ja.
1: Han hette Charlie.
2: Ja.
1: Hette
2: det? Det kanske jag inte tar för. Jag såg bilderna nu, men för det är att det han Cliff Richard såg jag uttalt och hur flink han var.
1: Vet han Paul McCartney hade uttalat sig om det.
2: Vad sa du?
1: Vet han i Beatles då, han Paul McCartney.
2: Ja.
1: Han har uttalat sig om hur flink han var.
2: Ja, nettopp.
0: Och du måste säga vad han heter då, inte namn.
1: Han heter Charlie Watts.
0: Ja.
2: Ja, nu huskar jag det ju när du sa, men jag har aldrig haft det namnet för.
1: Ja, frontfiguren, han vet ju vad han hette.
2: Mick Jagger.
1: Riktigt.
0: Ja, den kom gud.
1: Den kom.
2: Ja, det andra har jag väl aldrig, jag har väl sett.
0: Det är alltså uppträtt över 50 år.
1: Ja, det är gett på länge.
2: Ja. Det är väl 70... Gått 70 år sedan.
1: Ja.
0: Han var väl 20 och 70, han som strök med, ja. Eller död då.
2: Ja,
1: 80.
0: 80 var det han var. 80,
2: han var lite äldre än mig då.
0: Ja.
1: Men det här var i Norge också, Rolling Stones.
0: Ja.
1: I sommaren...
2: Det var det.
1: Ja, det var här i Norge sommaren 19...
0: Var det 19?
1: Ja. Det var det på 70 eller 60-talet, tror du?
2: Jag spörde mig.
1: Ja. Jag kan inte spöra Jon.
0: Det är inte hjälpigt.
2: Nej, det måste väl vara på 70-talet.
1: Nej, 60-talet.
2: Var det 60-talet? Ja. Väl. Okej. Ja.
0: Jag kan tänka mig att du inte var så förfärlig gammal då.
2: Nej.
0: Ja, du var väl runt 20 år.
2: Ja, jag är född i 45, så.
1: Och ja, då var du alltså...
0: Ja, tid var det här då, ska du?
1: När du var runt 20?
2: Ja.
0: Ja. Vad tid var det här?
2: Nej, det vet jag inte.
0: Ja, visst du var 20 år så må du då veta det.
2: Och jag är 65 då.
0: Ja. Bönden kan nog räkna, så gamla bönden kan nog räkna.
2: Lite gamla, vet du. Ja.
0: Det gick flott det.
1: Det gick det fint.
2: Du ska nog ändå komma... Hur många spänner har en tjur, vet du?
0: Rikest med. Har sex hon.
2: Ja. Men det hade spörsmål, han Svein hade spörsmål till mig med premie eller vad det var för något.
0: Ja,
1: jag måste säga det högt.
0: 1575 meter, det får du säga till honom och ytterpå, visst du är. Vi måste gå på luften med det. Måste hjälpa andra, vet du.
2: Nej, va.
0: Vi ska trätta ut då, hittepå.
2: Jag känner. Ja, men kan det så... Jag känner.
0: Ja, du förstår.
2: Okej.
0: Då får du ha god helg, du.
2: Ja, ligger så.
0: Ja.
1: Vi snackar, Per.
2: Ha det.
0: Då, Ödd, kär är det på slingret spår. Här är nog Fjone Radio. Det är akkurat så här järnbanan, men det är slingret spår. Det är solslynk. Mm.
1: Jag glömde att spöra om vad svaret var, men det var svulvar. Var inte det där vi var?
0: Ja, jag visste nog så.
1: Ja.
0: Du har sagt den här plata likar du gott, för så synger så gott i lag.
1: Hilde Heltberg.
0: Ja, och Jonas Fjell. Ja,
1: och det är så fin jag
0: med Lena. Nu delar allt här.
1: Fin jag med Lena.
0: Det är väldigt två stämmer som passar väldigt gott i lag.
1: Dessa går, det matchar.
0: Ja, matchar varandra. Då må du komma med spörsmål.
1: Ja. Dette her gjelder da noe bort i Sverige.
0: Ja, det ja.
1: Ja. 3. september i 1967.
0: Så.
1: Klokka 05.00.
0: Gjorde det ikke det gradvis.
1: Hentet det noe i Sverige?
0: Ja. Hva så hentet bort i Sverige? 67. Det var ikke Palme-mordet. Det var mye senere.
1: Hilde Heltberg, Jonas Fjeld.

0: Men
1: stolt för den största drittsäcka faktiskt.
0: Det får lite.
1: Ja. Men jag håller av under det, och du kan möta upp på fällesköp över helgen en gång. Vi ska få ordna lite, få in namnet rätt. Du tränger inte spränga in imorgon, det kniper väl inte så sånt det.
0: Han har över helgen.
1: Ska vi få levert namn upp och ta en gång över helgen, så ska vi ordna upp på fällesköpet. Vi tackar fällesköpet av vår sponsor ikväll.
0: Ja, vad fint just det.
1: Ja. Det gick inte helt idag. För att säga det sånt.
0: Men känner du kvaliteten på papper, Johan? Har du prövt det?
1: Det ska vara ypperlig.
0: Ska det?
1: Jag fick besked om det.
0: Ja.
1: Svein, han har upp med en tumme.
0: Han har prövt det?
1: Ja. Det är på att vi går utifrån dem.
0: Ja. Det är inte sånt att du kör fingrarna i honom alltså.
1: Nej.
0: Nej väl.
1: Ypperlig kvalitet. Då spör om tändningen har varit lika god kvalitet på.
0: Jag blir inte med att räkna ut. Kom en gång och kom. Klänger det hellre lite här.
1: Nej, nu måste vi ge oss. Yeah. Nu kan du sitta och räkna på det i nästa sändning då. Så Egan Svenka, tack för oss. Vi ska här då till slut en fin...
0: 420 gånger kan han gå på dass.
1: Hur många?
0: 420 gånger.
1: Nej, det är mycket mer. Nej. Du förstå.
0: Han brukar en halv meter hver gång.
1: Okej. Så har du funnit ut det. Du har ju aldrig varit något särlig här utan räkning, men det är nog rätt nog. Vi ska här och... Vad ska vi ha till slut här? Ska vi se?
0: Nej, är det mycket musik igen?
1: Det var inte som skulle spela bara. Min barndomsby. Helt till slut där.
0: Men svarte han att det var Svalbard han eller?
1: Det gjorde han helt sikkert. Ödd, Frislev och Jon Rårajen tackar för sig. Svein Nesa såg i tekniken. Och vi är 210 tillsammans. Faktiskt. Så du delar det på tre så får du aldrig på hver enkel. Ja.
0: 20 gånger 3 har nog varit 21 i alla dagar.
1: Ja. Och förhoppningsvis underhållningssändning från Jon Elling nästa fredag. Vi hoppas. Kanske garanterar det mig för hoppas han är klar då.
0: Ja, har du snackat med
1: han? Ja, han skulle, det är mycket att styra med. Men det,
0: han är ju mitt
1: för så muligens.
0: Han har druckit för dopapir han nog tänkt. Ja, ja. Mitt i säsongen. Ha?
1: Ja. Då är det selvfølgelig bingo på onsdag, og det må du være med på. Vi takker for oss i kveld. Takk for det her på, takk til dere som ringde inn, og vi stopper med barndomsby, og god natt.

Då är det klart för kontratimmen med Jorun Grete Gulen i Radio Luster. Så vi har ett samarbete med när det gäller sådana kontraprogram. Hon lagar program på Radio Luster och så byter vi lite med andra program vi har här i Radio. Kostäck med ditt kontra i en timmes tid.

Ronnie McDowell är en amerikansk countryartist, låtskrivare och skuespelare, född i 1950. Han är mest känd för sangen The King Is Gone, en hyllest till Elvis Presley i 1977. Men här är jag med Hot Burning Flames.

Martin Del Rey är också amerikansk. Han var aktiv från 1985 till 1992. Och här är han med Silence Says It All.

Så över till Derek Ryan. Han kommer från Irland, är 40 år, syng och spelar gitarr och har också varit aktiv från 2001. Från 2001 till 2006 så var han medlem i det irska guttabandet D-Side. Han har också etablerat sitt eget plateproduktionshus och platesällskap Ryan Records, Made of Gold, Derek Ryan.

Jerry Reed var en amerikansk gitarrist, vokalist, låtskrivare och skuespelare. Han vart inkluderat i Country Music Hall of Fame i 2017. Här kommer en god gammal countrylåt med Jerry, The Bandit.

Jen Browne är nog en amerikansk country-sangerina. Hon har varit aktiv från 1989. It only hurts when I laugh.

0: har... I dag är vi en bedrift som exporterar väldigt mycket. 80% av omsättningen går ut av landet.
1: Lagar det allt där inne?
0: Ja, vi är fullintegrerat ifrån ulla som blir farga till garn och garnproduktion och spinnväving och väving och efterbehandling.
1: Mycket ja. Nya maskiner och hög teknologi.
0: Ja, vi investerar ju i det året som är bak oss nu så har vi ju investerat i nytt fargeri. Ny efterbehandling med det mål att bli CO2-neutrala för hela produktionen. Och det är för att konkurrera internationellt på bärkraft.
1: Hur viktigt är det att vara med i tiden heller?
0: Det är helt avgörande. Det är ju till sjuande och sist snack om att laga textil som folk önskar på möblerna sina hemma. Men så vill jag ju säga att det som kanske är det viktigaste konkurrensfördelen vårt är ju att vi är akkurat där vi är. Att vi har de folka och de kollegorna vi har. För det är det som gör att vi konkurrerar internationellt. Hade inte vi haft den staben vi har så kunde vi tagit emot en pris här idag.
1: Har det mycket erfarna folk?
0: Vanvittigt. Det är flinke folk som har varit där i många år i andra generationen och nu är i tredje generation. Och har släktingar, har faget i ryggmargen och är stolta av arbetet. Och det är en utrolig privilegie att få vara med på. Det är inte en ubrutt linje på det. Men det är lokalt ägarskap hela vägen från 1890 fram till idag.
1: Och du heter?
0: Jag heter Björn Åge Haugen.
1: Och var du chef länge där?
0: Jag tog till i den jobben jag har nu i 2010.
1: Och det har gått bara?
0: Nej, alltså det är utfordringar alltid. Så är det. Och det må en pröva att lösa.
1: Kan du vinna som pris då?
0: Nej, det är ju käckt. Och är det speciellt käckt att vinna som pris på rekryteringsmässan. Nettopp för att... Det är ju på en måte de medarbetarna som tillsätter sin insats så gör att vi kan ta emot sådana priser.
1: Så är det på ständen här idag? Är det för att syna och gå fram med det tränger i folk?
0: Ja, nu är det en kombination av att visa sig att vara en del av det miljö som hela Nordfjord representerar med sådana mässor. Och så är det att leta efter de kompetenserna, speciellt när folk ska flytta hem igen. Då. Så är det specialkompetenser kan vara ute efter.
1: Kan det slå folk? Special
0: när man kunde. Nej, det är mycket forskjellig. Men bland annat i det vi gör på fargeri nu så är vi ju på jakt efter visst är folk som har kompetens inom kemi, för exempel. Det är något av det vi köper ute idag som vi önskar få mer kompetens in-house på.
1: Hur många ansatte är det nu?
0: Vi är 52 tillsättare.
1: 52, och det är stabilt, eller?
0: Nej, det har vuxit det sista året. Nu under coronapandemin så har vi varit mer stabila på antal medarbetare.
1: Mycket kvinnor på arbetsplatsen, eller?
0: Halt om halt.
1: Halt om halt?
0: Ja.
1: Gott miljö?
0: Det är ett fint miljö.
1: Ung miljö?
0: Ja, relativt unga folk. Och som sagt, otroligt käcka kollegor, flinka folk.
1: Ska köra i glaskula, vad du tror?
0: Nej, vi menar ju att vi ska växa och utvecklas framöver. Och vi har ju investerat mer än en årsomsättning nu i nytt anlägg och nytt utstyr. Och det är ju med det målet att vi ska växa i framtiden.
1: Du räknar inte med stort problem med att få tag i folk?
0: Nej, alltså vi må göra det vi må göra. Vi må pröva att laga en attraktiv arbetsplats och laga attraktiv uppgåva och så tror vi att vi ska klara det. Det är ju en flottast plats att bo i Nordfjord.
1: Många familjer i Invik så lever nöcker.
0: Ja, men jag vill säga det lika mycket andra vägen. Vi är avhängiga av lokalsamfunnet och det är på en måte en symbiose. Det är att vara i bedrift i ett sånt lokalsamfunn som Invik. Men avhängiga av varandra.
1: Det var artig å høre. Gratulerer med prisen.
0: Takk for det.
1: Hovland i fremtid fylte.

0: Frida Hovland i Framtid fylke. Jeg var til stad i stad, og du fortalte disse bedriftene hva de skal oppføre seg for å få tak i folk.
1: Ja, det jo spennende det.
0: Kanskje har du sett mange dårlige eksempel?
1: Nei, jeg ser veldig mange gode eksempel på det. Og så da handler det vel egentlig om, kanskje ikke om oppførsel, men hva man må fokusere på. Og hva det en... Altså, jeg må se på hva det arbeidstakeren ønsker seg av en arbeidsgiver. Og så må jeg fortelle hvordan jeg svarer opp det. Det det som er...
0: Jeg må se på hva som viktig, ikke sant?
1: Hva sa du?
0: Du må se på hva som viktig.
1: Ja, du må vite hva det arbeidstakerne ser etter.
0: Ja.
1: Og når du da skal markedsføre deg, så må du fortelle dem det. Hva du har, så svarer på det de vil ha. Ja. Og det veldig mye forskjellig. Det så finnes ikke der dårlige arbeidsgivere. Men det finns du kan säga si det sånn at den egentlig veldig ikke så veldig opptatt av å proffere han hva han har å by på som arbeidsgiver.
0: Det mange som ser litt på sin høye hest da, kanskje?
1: Nei, det tror jeg ikke. Det generelle arbeidsmarkedet i Norge er sånn at bedriften veldig gode arbeidsgivere. Og det gir jo til at folk blir relativt lenge, men det også sånn at arbeidsmarkedet shopper jobber nå, spesielt de unge, for de presser på en måte opp lønner seg, de ønsker å bygge en bra karrierestige. Så hvis en skal klare på en måte å få de til å bli litt lenger, så bør du ha fokus på å være en god leder, se de, være til stede, gi de muligheter og gi de noe som de setter pris på i jobben, så gjør at de får en personlig oppfatning av at din arbeidsplass bryr seg om meg og min utvikling.
0: Er det lov til å utvikle seg på en måte?
1: Det alltid lov å utvikle seg, ja. Og det helt nødvendig, og jeg tror det det mange folk ønsker.
0: Ja. Ja,
1: men det handler jo også om at arbeidsgiverne må se den enkelte. Noen de veldig fornøyde med å utføre noen type oppgaver. Vi ulike som mennesker, ulike personligheter. Vi vil forskjellig, og vi må møte alle der de Det liksom dagens arbeidsmarked.
0: Det litt vanskelig også.
1: Kjempevanskelig.
0: Ja.
1: Så bedriftene bør ha fokus på lederutvikling, veldig tydelig.
0: Det alle små bedriftene, det råd til alt dette her?
1: Nei, men det finnes veldig mange gode som hjelper deg på veien.
0: Ja.
1: Her i Nordfjord så har vi et framifrå selskap som heter Nordfjord Akademiet. De samarbeider vi godt med i Framtidsfylket, og i lag så har vi ekstremt mange gode tjenester for å hjelpe bedriftene til å få tak i de folkene de ønsker seg.
0: Ja.
1: Så vi ser litt hvordan kan vi fordele våre roller og oppgaver, sånn at vi samler sett får flere til å se vår vei.
0: Det nytter seg av det mange.
1: Ja, det absolutt mange, men det veldig god plass til flere.
0: Ja. Du, jeg var litt mye sånn vanskelig å prate, ikke? Det fornuftig samtale.
1: Veldig mye lyd.
0: Kan det være sånn på en annen plass også?
1: Veldig bra med mye lyd på en sånn plass, det skal det være.
0: Ja. Men du liker å holde på tråd, du?
1: Ja, det veldig kjekt når jeg får snakke om noe som jeg brenner for. Og min drøm at alle arbeidsgiverne i dette fylket får de runder de trenger.
0: Mer musikk snart der.
1: Var det musikk?
0: Takk for praten.
1: Takk for praten.
0: Rå Haugland, skal du snart spille, så vi sier.
2: Stemmer det.
0: Ja.
2: Vi starter.
0: Michelin Company, er det et stort lag?
2: Ja, vi
3: Ja, et, to.
2: Vi har toppet formen.
0: Ja, toppet formen?
2: Ja, ja, ja.
0: Høgde trening nå, eller?
2: Ja, vi har lenge noe på sånn høgde hus.
0: Ja. Skal du spille høgt der i kveld, da?
2: Ja, det blir en kombinasjon av godt driv og høgt volum.
0: Hva skal vi si om stilen?
2: Det jo en bluegrass, da, som vi kaller det da.
0: Ja.
2: Besetning med fele og banjo, kontrabass, gitar.
0: Kommer mange sånne grupper fra Holland egentlig, er ikke det?
2: Ja, Holland er jo det, men det er liksom amerikansk ja. det opphavet da.
0: Jeg vet en del på ordet på Klopp Country igjen, hvor det er mye hollandske.
2: Ja, der er jeg ordet en del, så det nei, der er... Det er jo kjekt og litt sånn akustisk instrument da, det det som litt... Charmen med rock.
0: Hvor tid skal det på Klopp Country igjen nå?
2: Nei, vi skal faktisk spille tre konserter i sommer.
0: Hvor skal det, ja?
2: Vi skal først spille en sånn barnekonsert. Tidligere i veka skal vi spille både på torsdagen, inne på Breim, og så skal vi spille ned på Frisli-laden, ned på Folkemuseet. Da skal vi spille på søndagen. Så det blir en sånn ren bluegrass-konsert på søndag, da, sammen med en amerikansk gruppe også.
0: Du spelar ett litt sånn artig instrument och säger det kontrabass ja. Eller fotsidefele som vi säger.
2: Jag var siste väljare så jag måste då välja det sist största instrumentet.
0: Du måste ta det största.
2: Och då måste välja både bil och allt där inte.
0: Ja. Jag ser han Kjerdal med igen.
2: Kjerdal med så han är han är i form och är checkt att man med.
0: Det här var
2: det här var det då. Ja då. Få lite frisk gitarren där och så det nej det är checkt.
0: Hur övar du ofta?
2: Prøver jo en gang i veka da.
0: Fast?
2: Ja.
0: Hvor da holder det til?
2: Nei, det var i gymmen. Ja. Stort sett. Litt avhengig, men stort sett nede i studio i gymmen da.
0: Og seng alle ihop, eller?
2: Ja, vi, det jo helst da. Bjørn og Silvia som synger da, men vi glimter til vi hinner av og til også.
0: Ja, ja, det kommer det på en sang. Glad familie da.
2: Ja, nei, det vanskelig å... Kontrabass och sång är en vanskelig kombination.
0: Är det vanskelig att hålla?
2: Ja, lite. Men det går nog. Jag är med på något.
0: Prövar jag.
2: Någon kor en gång.
0: Så är med och inte är uppe i år här då.
2: Ja, ja,
0: ja. Larsen, är det Shetlands Larsen eller vanlig Larsen?
4: Nej, jag ska till Shetland den 18.
0: Ja.
4: Så då kan du kalla det Shetlands Larsen.
0: Du på dine gamle dager fick vara med sånt orkester. Det var inte det kjekt då?
4: Det är väldigt bra det. Ja. De vill ha men de trenger en mentor som kan på en måte holde standarden her.
0: Mentor, ja.
4: Ja, det er viktig det, vet du.
0: Ja.
4: For det er ikke bare spilling, det er jo det sosiale, ikke sant?
0: Ja. Du ønsker vel opp igjen, du på en måte nå da?
4: Ja, men det er aldri for sent. Det er det som er mottoet mitt, det er aldri for sent.
0: Du er 60 år, ikke du?
4: Jo,
0: ja.
4: Det er over det.
0: Han her er vel i 20 år da?
4: Ja, det er spennbidden. Det är sånt det är ute på landsbygden, så det är kanske bara sär på alla.
0: Ja.
4: Jag måste ta det en på.
0: Du spelar violin eller fele?
4: Ja, ja, fele, ja.
0: Ja.
4: Ja.
0: Artig, du är vanlig på spelmanslag och sånt. Det blir lite annars tid ute här.
4: Ja, det är det, men det är ju folkmusik på sitt vis då.
0: Ja.
4: Så sånt sätt så är jag innanför.
0: Ja. Check.
4: Ja, ja. Vi ska ut spelmanslag. Jag är på onsdag. Du måste spela på Höjvarna imorgon.
0: Ja.
4: Spelmanslaget.
0: Ja, det är damen som är sen.

0: Ja, då var vi tillbaka vi.
1: Ja, det var vi faktiskt indirekt härifrån. Trivselkörne med fredagskvällssändning.
0: Ja, och vi har fått någon på telefonen som då vet Ken.
1: Det var så spelt och sång för oss nettopp. God kväll!
2: Ja, hallå, ja.
0: Hallå, hallå.
1: Elmer lyssnar, ja.
0: Sandane.
1: Om namnet på speluppmakaren var...
2: Det var Ingemar.
1: Ingemar, den är också du lika. Ja. Nu har du en ny telefon, så lite dålig däckning på här, Erik.
0: I alla fall lite dålig ljud på ja. Däckning. Jag tror inte jag har något galt med.
1: Ja, men så en halva syn.
2: Den är dålig telefon. Det är fan och varm.
1: Ja, men nu kom du den och du kom lite närmare åt.
2: Ja.
1: Ja, då är sommaren över, Elmer, kanske?
2: Ja, vet du, jag går hem så är det sommar eller vinter. Det är nog det samma.
1: Är du inte så nöjd på det? Nej, det är inte det samma.
2: Nej, då, det är inte det då. Men det är nog, det är nog fint med lysekväll.
1: Ja, det är det.
0: Mm, det är sant.
1: Och så i kväll i år har vi haft en helt speciellt flott sommar.
2: Ja.
1: För det är så lika varme då.
2: Ja. Och så när det har nog varit som sagt att snacka om att det var så mycket mygg och klägg och styr. Men här inne har jag inte varit på så mycket stad. Eller jag har väl inte varit på något stad.
1: Jag har inte sett det snorten av det heller nästan. Jag heller.
0: Inte mygg, men Gud hjälper mig och klägg det av våra. Ut med oss.
1: Ja.
0: Så det är...
2: Han har inte kommit helt in i fjorden då. Ja.
0: Klägg och snigla.
1: Och snigla, ja.
2: Ja.
1: Men det sticker inte.
2: Nej.
0: Väldigt sjelden. Bara dig så är jag lite sån tvilsom med dig.
1: Ingmars, ja. Har du hört dig live?
2: Nej, inte så jag minns. Ja. Jag är nog börjar bli lite upp i åren kan jag säga, men jag... Ingmars, som jag har varit på dans i Nordfjord eller...
1: Vanille, ja, det har spelat massa uppe i Hundalarna, bor jag en gång där nästan.
0: Ja, det har det.
2: Ja.
0: Och det ska nog spela där på lördagen.
1: Ja.
2: Ja.
0: Den 30:e i lag med någon som heter Mats Blads.
1: Ja, vi må hejra med den. Vill du resa upp i Hundalarna hvis du skulle vinna?
2: Jag är inte kom långt i planerna så då säger du sånt då.
1: Ja.
0: Ja.
2: Men jag har en syster så.
1: Ja.
2: Jag är väldigt glad i dans och där är ofta upp och se el på.
1: Ja.
0: Okej, okay. Men då har du nog en eventuell avtagare.
2: En stor chans för att det då...
1: Ja.
2: Jag är väckt vid rätten där jag hinner för oss eller sånt. Eller,
1: ja,
2: okej. Okay.
1: Ja. Då går vi rätt på ett spörsmål här till dig.
2: Det spörsmål då, ja.
1: I känd stil. Ja, det är inte så vanskliga spörsmål.
0: Släpp inte helt under, vet du.
1: Jag får på mig brillorna, jag ser inte gott att veta vad jag spör om.
0: Nej, det vet vi.
2: Ja, vad är det då?
1: Vad heter det stora skogsområdet nere i Oslo? Där är mellan Anja och Finn Holmenkollbacken.
2: Det är nere i Holmenkollen.
1: Ja, vad heter det skogsområde där Holmenkollen ligger bland annat?
2: Nej, Sörmål. Hur sa du?
0: Jag tror du var inne på det.
1: Ja, du var inne på det.
2: Ja...
1: Vad var du sa förresten?
2: Nordmarka.
1: Ja, det är helt rätt. Nordmarka är helt rätt.
2: Ja.
1: Ja. Då går vi vidare till...
2: Passa på den här kongen och styr sådana här saker. Det var Nordmarka, ja.
0: Det var det.
2: Ja.
0: Och då kommer jag med nästa spörsmål. Vad för en måne har vi höstjämndögn här till lands?
2: Höstjämndögn?
0: Ja.
2: Det är ju september. Det är då. Vårjämndögn är i mars.
0: Ja, och höstjämndögn var som du sa. Jo då, stämmer det.
2: Det är det, ja.
0: Ja.
1: Är det en dator?
0: Nei, det tror jeg ikke. Er ikke den
2: 21 eller 23, er det vel?
0: Det byter vel litt på disse, alt dette som gjør ikke det bedre.
2: Ikke nok sånt da.
0: Jo, der omkring.
1: Ja, vi forstår det. Det var rett, du. Da får du ha takk for praten. Og god helg.
0: Ja. Kose deg på Sandane.
2: Så... Ja, vi gjør det.
1: Ja. Ha det!
2: Det er noe grei. Dere får bare ha en fortsatt god fredagskveld.
0: Ligger så.
1: Ja.
0: Jep, greit. Ha det godt.
1: Jeg gjorde tenkt en av Svein ut at han skal ringe han opp i Høndala og sette den rett inn til oss. Så da skal vi snakke på tak i Edvin Haugen.
0: Ja.
1: Nå har vi funnet ut etter telefonen, så har den her duren. Det forsvant nå. La dem vekste det. Her løser vi godt i vilden sky.
0: Her er det problemløsning.
1: Ikke lytteren hører ikke den her duren vi hadde på eier, men.
0: Problemfinning er det vel kanskje?
1: Ja. Men da skal vi altså opp og snakke med en av de som, jeg tror det er 20 år der jeg repper oppe, hvis jeg ikke tar mye feil.
0: Ja, er det så, skal vi se.
1: Ja, vi skal få greie på det nå snart.
0: Jeg tenker han har full kontroll.
1: Ja, og dette er faktisk noe det driver hele fotballgruppa med.
0: Det er jo fotballgruppa som styrer med dette der, ja.
1: Hele bygda står bak egentlig. Nå ringer vi, nå skal vi høre om han tar telefonen. Etter avtalt skulle han holde seg hjemme og inne i dørs.
0: Sånn i tid da.
3: Hallo.
1: God kveld, det er Edvin Haugen. Dette her er Nordfjorden her radio.
3: Hei.
1: Du er hjemme og kommer fra fotballen.
3: Ja da.
1: Ja.
3: Kan
1: vi spørre hva det gikk?
3: Ja, foreldrene vann.
1: Foreldrene?
3: Yes.
0: Og dere spilte mot...
3: Nei, det var ungene. Det var samling med ene fotballag som jeg trener, og da var det en samling før høstsesongen startet, og da var det foreldrene mot de jente 13-14 spillerne.
1: Åja!
0: Ok. Og alle like hele?
3: Ja, det gikk overraskende bra.
1: ikke røde eller gule kort eller noe sånt?
3: Nei, ingen sprekk eller kneskader.
1: Nei. Men det kan ikke få noe, for det er jo like før dansefestivalen.
3: Det stemmer.
1: Eller dansegalla, det er det de kaller de.
3: Ja, vi kaller det dansegalla i Hornindal.
1: Men er det de driver hele idrettslaget på, økonomisk fotballgruppa?
3: Neida, det er ikke det.
1: Nei, men litt av de.
3: Vi har noen gode støttspillere og en del andre inntektskilder, sånn at... Men det er et viktig arrangement for økonomien til fotballgruppa, det er ikke tvil om.
1: Men er det sånn at du bare spiller opp i Høndala, betaler du noen treneravgift og sånn da?
3: Nei.
1: Nei.
3: Ingen spillere, hverken fallesbestemt eller senior, som betaler treneravgift. Men alle må jo stille på dugnad og hjelpe til inn i helgen her. Ja. Dine veker er det egentlig teket fra vi begynner til vi er ferdige.
0: Ja, så du kan si sånn avgifter, det blir egentlig deltaking på dansegalladugnaden.
3: Ja. Ja, blant annet. Ja. Og se litt andre ting gjennom sesongen. Det er jo mer enn det som skal til for å drive fotball.
1: Du kan mange inn om å hjelpe til på denne dansegallen.
3: Ja, vi har aldri reknet helt på det, men jeg vil jo tro at vi er en 150 stykker i løpet av... Ja, fra vi begynner søndag veka før, til vi er ferdig søndagen dagen etterpå. Det er når festen er over.
1: Vi satt og drøste litt før vi ringde deg opp og lurte på, er det 20 år med dere snart, eller mer?
3: Nei, det er vel 10. gang, eller 11. gang, jeg er helt sikker jeg nå. Men vi begynte vel i 2014, tror jeg det var, og så hadde det vært korona et par år som gjorde at vi ikke fikk arrangere. Mm-hmm. For det var jo Håndalshallen som var ferdig i 2012, som var på en måte baktoppen for at vi kunne begynne å arrangere noe. For før det så hadde ikke vi et stort lokale for å ha sånne arrangement som vi har nå.
1: Begynner det litt i det små da, eller?
3: Ja, vi testet ut med den dagen det var kvissvek åpning. Da hadde vi det vi kalte kvissfest. Nå husker jeg ikke hvem som spilte der en gang, men det var vel Håndalen Solo Funk og laget et eller annet orkester. Og da så vi at vi gredde det, og så hadde vi en helbilleskonsert der vi selgte ut 1000 billetter av det som er publikumskapasiteten, og før vi åpnet dørene. Det gikk veldig fint, og så vi at vi hadde lyst til å få til noe årlig, noe regelmessig. Og da svinget vi oss inn på dansegallaområdet og så at vi hadde lyst til å satse litt på det, og, Och det har vi väl egentligen varit byggt stein på stein uppover i förhållande till kvalitet och omfang och gäster och allt. Så det har blivit ett käckt arrangemang för oss att arrangera, och det verkar också som det som kommer syns det är käckt att vara här. Så då är det nog, har nog alla någon god sida där.
1: Är det sånt att det är mycket sånt folk som går igen, så nu vet den är aktig vad de ska göra. Är inte det en fördel?
3: Ja, det är kämpe. Det är kämpefint. Det sitter löst och arrangerar när den har så många drevna folk med sig och sånt. Så då är det. Det var mer arbete första året än det nu.
1: Du, hur många bobilar är plats det nu när det är fullt med dere?

0: Ja.
1: Då är vi direkt in här på studio.
0: Och dina var vanskliga.
1: Men dina har ju varit mycket spelt, du sån.
0: Nej, men
1: han alltså, var i en film, sa du.
0: Han har varit i en film och gruppa.
1: Och den filmen kan hette?
0: När du säger det så säger
1: du. Nej, du säger ju, men den gruppen är ju uppåt kallt ditt. Det är tre medlemmarna som är förnamn nu.
0: Fyra medlemmar.
1: Fyra medlemmar, ja.
0: Ja, ja. Förnamn. Svenska.
1: Bara två bokstavar faktiskt.
0: Ja, då. Till och med det är två första.
1: Samma svart, det kan du snurra dig på. Upp och ner så det blir det samma.
0: Ja, det blir det.
1: Ja, i bägge ändå.
0: Ja, i bägge ändå. Och så är det nummer två i mitten.
1: Ja. Men vi har varit lite spelt på.
0: Dina var lite spelt. Men har du spelt någon av de, alla de andra så ja, hade vi det.
1: Ja, telefonen var rögläggande då.
0: Ja, då hade vi nog måttet dra ut kontakter, vet du, för att få. Men vi får se. Nu har någon ringt.
1: Ja.
0: Svein pratar.
1: Och det är vi väldigt glad för.
0: Svein pratar
1: så sätter han in här så får vi.
0: Nu får vi snart svara.
1: Med bävande röst svara. God kväll.
2: God kväll, ja.
0: Så där, ja.
1: Ja, kan vi komma här?
0: Nej, det kan du
2: lova. Ja, nu kan du äta.
1: Ja, nu ska jag äta. Långt ut i havet.
2: Nej. Ja, sant.
1: Marie Tvendesäter.
2: Ja, så flink du
0: var. Ja, var dina vanskeliga?
1: Uppåt kallt.
2: Ja, men du vet du vad, jag satt och lurte på om det var det, men jag har inte roligt satt och såg på hvordan han lurte på hvem fattende dette. Jeg kjenner ikke meg, jeg kjenner ikke sånn, jeg vet.
0: Ja, du har noe sett film.
1: Men både ikke du renger å ta og tenke, det er av og til så er lurt.
2: Nei.
0: Du har noe sett filmen.
2: Ja, sånn delvis.
1: Hva er det, altså? Hva var det da?
2: Det var bara så jag blev.
1: Jag säger uppåt. Jag vill hjälpa lite så uppåt kallt lite sursill eller något sånt tugg. Vad ska du nog säga att abba sursill?
2: Nej gud, det har jag inte pejling på.
1: Strömling eller vad som. Nej men du har ju lyst på den där Hundals-grejen. För jag har sett dig där uppe
2: för. Ja, jag kunde ha tänkt på att köra en enaste dag.
1: Har du bott där, ja?
2: Om jeg bor da?
1: Ja.
2: Ja, jeg tror jeg er noe ganske så kjent da, ja.
1: Ja. Men da skal vi se hvor kjent du er i spørsmålsfronten nå, etter ferien. Det var jo så hett i sommer at det halve vet er sikkert vekk.
2: Ja.
1: Men du var rik. Men du kan være glad at det var rikslig å ta.
2: Ja.
1: Morsom det. Ja, det är därför vi sätter då.
0: Vi prövar.
2: Ja, här är det så stilla. Jag fick på att sätta bara hoppat alla.
1: Klar. Vad typ gran blev plantat ut i rikt mån i Norge men som folk nog får pengar för att hugga ner?
2: Sitkagran.
1: Ja, det är sitkagran. Uppe sillen är ett väldigt gott exempel.
2: Ja, men det har nog gått att fjärna stort sett allt.
1: Ja.
2: Det är så mycket där igen.
1: Så ser du vad fel jag kan ta det. Det skulle ju liksom vara det stora sitkagran och så fick pengar. Ja. Var det stora och plantade ut. Kan du, Roar, säga? Du var så taus.
0: Ja, var så taus. Men det ska du nog göra så kom in i miljö dig då.
1: Ja. Men då ska du vara så god. Du måste bara ta ord. Du är ju stor och stark. Jag pratar med.
2: Ja, nej. Jag pratar så mycket.
0: Jag pratar så mycket.
2: Jag pratar så mycket, men jag kan lika väl.
0: Ja, då. Nej, jag har inte så mycket jag ska säga lika väl.
2: Ja, där, du, jag kan nog få ett spörsmål från dig också då.
0: Ja, ska vi pröva ett spörsmål då?
1: Ja, jag tror det.
0: Vi ska pröva.
1: Har du funnit ett vanskelig?
0: Ja. Det är Marie vi snackar med, så de har vi
2: haft. Ja, det får du låta mig ett slag på det, tror jag inte.
0: Hur många dagar är det tillsammans? I höstmånaderna september, oktober och november.
1: Och?
2: September, oktober. September, oktober och
0: november.
1: Så.
0: Ja, november.
1: Ja.
2: September 30.
0: Ja.
2: Oktober 31.
0: Ja.
2: Och november
0: 28.
2: 31.
0: Ja. Då blir detta kommunicerat.
1: Hur mycket kommer
2: du? Då blir det 1,90.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det blir det.
1: Ja, men.
0: Ja, men.
1: Var det rätt?
2: Ja.
1: Jag vet inte. Skötår då?
0: Ja, visst är det skottår. Hur många är det då i så månaderna?
2: Torska här. Det är nog 90.
1: Hon gick inte på den.
0: Det var en underhållbar spörsmål. Alltså, bär så du vet det.
1: Jag ska ta
2: nästa. Ja, nej, du råd du har också. Vad spörsmål det var?
0: Ja.
2: Du fick.
0: Ja, jag vet vad jag får.
1: Men det är grejt, Maria.
0: Jag har ett jobb.
1: Är det något dritvärd på varje in och varje fjorden här så du har dem eld ut yttre?
2: Strypa, vad du menar med det?
1: Hä?
2: Ja, kan det vara du menar med det?
1: Eller hur det är något dålig värd på varje in och varje?
2: Dålig värd? Visst det får ni in och vad det ser här så får den nog jag för en god del av regn.
1: Ja, tack för det.
2: Och det tänkte jag det har det också.
1: Ja. Tack för praten, du har en god helg.
2: Ja, det med det jag har.
1: Lycka till med träckning och senare ikväll. Ha det.
0: Men spurgade vi om hon hade tid att resa på varandra.
1: Har du tid att resa visst du skulle vinna?
2: och det spelar roligt, för det vet han.
1: Det var jag som spurgade nu.
2: Nej, det har det var
0: roligt. Det är bara mintan ju roar på dig. Så.
1: Ha det gott.
2: Ja, det är bra.
1: Då är vi helt ut på... Är det Tvendesätra det heter?
0: Det heter Tvendesätra, ja.
1: Ja.
0: Det gör det.
1: Men nu ska vi fram med en sån bisanger som är med och sjunger. Ska inte vi det? Fram till nu i nästa ingångsspörsmål.
0: Ja, för alltså...
1: Det är Ole Ivars som sjunger, var inte det?
0: Ole Ivars, det är syngeren jag här.
1: Ja. Eller han Tor.
0: Ja. Tor.
1: Vad heter han? Heter Tore, han som var vokalist för...
0: Tore Halvorsen.
1: Ja.
0: Allt det jag har fått med mig.
1: Ja. Han var Ole Ivars, han. Stämma.
0: Ja, han var stämma utad, ja.
1: Ja. Men vilken sång han la med?
0: Och vi ska ta en gång till Sverige.
1: Ja. Vad heter din tausa? 528-60-660. Kom fram med Englarna fanst.

0: Tror du det finns den glad?
1: Ja, vi hörde nog nettopp det.
0: Ja.
1: Jag sa den har inte lagat sång om det.
0: Men kan det vara hon så dama som hette så sång? Hallå?
2: Kikki Danielsen.
0: Kan hette?
2: Kikki Danielsen.
0: Daniel.
1: Danielsen, ja. Ja, men det får vara natt nu.
0: Och det säger han? Ja.
2: Halger Askeland.
0: Halger Askeland, ja.
2: Ja.
0: Ja. Du kunde ha tänkt dig upp i Höndalen och gå och bor på Dansegalla, he?
2: Det var fint.
0: Det var flott, du. Ja, det var Kikki Danielsson.
2: Lånebobilen din, nej, så går det fint,
0: he? Ja, då blev...
1: Ja, springa det, då blir det fullt i år.
0: Då blir det fullt.
2: Ja.
0: Men ska vi se, kanske ska jag spörja dig, visste du det där med en gång eller måste du googla det? Kom det sent in?
2: Ja, jag har en bättre alldeles så fann det ut.
0: Hon fann det ut, ja.
2: Ja, ja. Men jag räknar med att det var sent.
0: Nej, det var aldrig för sent här i närrådjan, visst du är först.
2: Nej, men jag räknar med att man går bäng där.
0: Nej, men du var faktiskt en av de första, så nu ringde han och tittade på, men det var inte hjälp i.
2: Ja.
0: Så då var Askeland först för en gångs skull.
2: Ja.
0: Vad sommaren har varit då? Har det varit Nordfjord och Trendlag eller?
2: Jag har varit mest i Trendlag.
0: Mest i Trendlag?
2: Ja, nästan 3 veckor och då hade vi 2 dagar med regn.
0: Och resten med?
1: Det var mer regn alltså.
0: Hur hett kunde det bli vatten då?
2: Jag vet inte
1: hur mycket
2: det var,
0: 5-6-30. Kan du trekke ifrån vad känt folk, Askeland?
2: Nej, det
0: här trekker vi ifrån, här lägger vi på. Jag hade en god skugga upp i Trøndelag då.
2: Ja.
0: Jag vet, det var några platser upp i Trøndelag som var väldigt hett.
2: Ja.
0: Ja, och så på Stårheim i Soltun, speciellt mest ägare, målt någon gång det var 36 varm grader.
1: Och då hade du på att
2: träffa.
0: Det var på Stårheim. Du har inte en träng för att resa med Trøndelag och syden och liknande plats i sommar. Jag har inte mer veckasta pengar eller resa rätt på sydenfärje på högsta sommar i år.
2: Ja, men jag bommar rätt i år.
0: Ja.
1: Ja, men det, sån är det nog. Alltså, nu här är fina väder här hemma och varmt som vi har haft i år. Då är det ju ingenting som kan måla sig med...
2: Här vi är. Man vet, den besöker vi gärna sydenturen tidigare.
1: Ja, ja. Alltså, det är en sån gambling det då på sommarstid i hvert fall.
2: Det är nästan sån att det är ju hettare här eller i syden.
1: Ja, och så kommer det 2 dagar med regn och då styrtar det till...
0: Ja. Styrtar det bestiger nästa tur. Du, Askelanden, har du borde gå och brunnen nu i sommar då?
2: Ja, den är galt.
0: På alla slags måttar, både invändigt och utvändigt.
2: Ja, det är nog mest i tryna och barmor där, det visar.
0: Ja, korta buxa har vi varit framme.
2: Hon har varit på, och sandalarna har varit på i en sommar.
0: Och bada har du gjort?
2: Nej, det har jag gjort.
1: Inte sköna, nej.
0: Då är det likt med mig faktiskt.
2: Alla är jag hade en lärare på skolan som var så... Jag var inte väldigt glira på att vara i vatten och så hade han skulle ut att jag nog skulle lära för mig oavsett hur jag ville. Så.
0: Ja.
2: Det var tvångsvämning omtrent.
0: Och då var du avskrämd där?
2: Ja, vatten inte. Jag var inte nog glira på att räkna i fjärra och hoppa på kölen.
0: Men det var det samma med mig du? Jag har säkert fortalt en historia för det var guttunge. Jag var 13 år. Uppe på kaja, uppe på Stårheim, då hade jag cykel. Då cyklade jag ut före. Och höll på att drukna. Det var en som var bergammare och ser och säger fort. Livan rädde för vatten över huvudet.
2: Ja.
0: Så ögen tar sig aldrig vatten över huvudet.
2: Nej, kan jag bli upp.
0: Nej, men det är sant. Det är lite dumt att jag lärt dig. Men du får en sån skräck i dig alltså.
2: Ja, det är det.
0: Ja.
2: Jag hade ju bara träd och ifrån mig grej när jag skulle på skolan och visste att det skulle vara svämming. Så... Hej, var han ifrån mig? Nej, jag har glömt det.
0: Ja, jag hade klart
2: det. Han fann ju alltid fram med badebrokan, så det var ju inte den.
0: Det är nästan mobbing.
2: Ja, men ändå är det så han glömt det.
0: Ja, det går den vägen med oss olja.
2: Ja, det kan det.
0: Du, nu får vi några spörsmål här.
2: Ja,
0: du har roa för att spara dig först, för jag har inte fått på mig brillen här då.
1: Nej, men det är ju ett känt problem. Okej, då får vi pröva oss.
2: Jag vet inte om du har lagt dig än.
0: Ja, nej fan det nog.
1: Om man får nog tid, vet du, så går det bra det. Vad för en planet är den största i vårt solsystem?
2: Det var nog jag som är störst på nog.
1: Vill du ha alternativ då?
2: Ja, nu har du det.
1: Okej. Är det Jura, Mars eller Jupiter?
2: Jupiter.
1: Ja.
0: Ja, han är grej på planeten och skickar fått sig grej på planeten.
1: Ja, han är stor.
0: Du, nu ska vi få ett vanskligt spörsmål, så man har gått dit i spörsmålstillingen här du. Vad för en typ udrickelig alkohol vi gärna bruk till att sörja för att varma upp ett stormkökken?
2: Det är rödsprit,
0: ja. Det är enkelt, så brukar det på andra måter då, men det är inte bra.
1: Varm upp luffen med,
0: ja.
2: Kina, det vill jag ha någon luffen och dricker inte på.
0: Åh, fan mig.
2: Här är det konjak och öl.
0: Åh, ja.
2: Här bränt den sjelden, men.
0: Ja, och du känner vad trendelag?
1: Ja. Det slutar med sånt där uppe nu.
0: Kallar jag sig kark? Nej, nej. Kark.
2: Är inte det mycket kark där eller så?
1: Nej.
0: Men då, Askeland, får du vänta på spänning när vi trätcher i halv tolv tid då?
2: Ja, det är bara att trätcher mig, det vet jag. Men det kan ta mig en gång där.
0: Holger, Askeland, ja, vi ska se.
1: Man spola en timme fram, så tänker jag att det. Vi får se.
0: Ja, vi är väl halvvägs nu. Ja. Tack för praten. God helg.
1: Ja, och god helg.
2: God helg.
0: Då var vi uppe på Stora.
1: Då var vi hemma i bygda.
0: Vi ska nämna sponsoren ikväll är...
1: Dansegalla i Håndalen.
0: Ja, och biljetten är ett pass.
1: Ett festivalpass, som det så fint heter.
0: Som är då hela tre kvällar till ände med dans, ja. Plus en dagskonsert.
1: Ja, det blir fem kvällar med orkester.
0: Är det sånt du täller, du?
1: Ja, en på torsdag, två på fredag, två på lördag, och så för dig som har lyst. Så
0: två på fredag, hur du får det från?
1: Det står på listan som du skrev.
0: Ja, jag är på källiga spelemän, ja, men ja. Inte fem kvällar.
1: Nej, två spelare, spelemän, gruppe.
0: Ja, men vi kan lägga på allt vi vill.
1: Ja, det är nog.
0: Och inte minst på campingen, där blir det liv nere i centrum.
1: Ja, där ska öjen och...
0: Nu fjärna råd och ska hålla till där, och då blir det underhållning.
1: Ja, och då blir det med den ni startar gruppa till öjen. Så...
0: Nej, vi får källa.
1: Men bland annat...
0: Och Svein ska spela på knappespel.
1: Knappespel? Vad är nog det?
0: Du vet nog det.
1: Nej.
0: Nej väl?
1: Nej.
0: Men då...
1: jag räknar med för att veta när vi spelar musik.
0: Kommer nästa ingång spörsmål. En gengångare i Önskekonserten för.
1: Ja.
0: Kan jag säga.
1: Ska vi säga titeln nog?
0: Ja.
1: Den heter Paloma Blanca.
0: Paloma Blanca.
1: Och Karlas kar är det som synger den?
0: Han är hög i stämmen nu. 5, 28, 60, 660.
1: Ring in.
0: Ring.

0: Ja, det var La Paloma Blanca, vi husker den på ønskekvartetten. Men hvem var så sång da, folkens? Hva heter Karen?
1: Ja, jeg vet det.
0: Ja, du vet det, men det er et veldig godt norsk etternavn, så mange her i Norge heter det etternavnet.
1: Ja.
0: Ikke sant? Da kan vi si det også, var det Pedersen, Olsen eller Hansen?
1: Ja.
0: Et av dem var det.
1: Altså, du kan si det sånn at vi kan jo hive ut noen andre bokstaver også, at det er
0: HP?
1: HPH?
0: HPH, ja.
1: HPH?
0: HP der. Nå er det bare å ringe. 528-60-60. Og det gjelder er å komme seg opp i Hjøndalen.
1: Og danse.
0: På Gallaen.
1: På Gallaen.
0: Ja.
1: Hvertfall noen av oss.
0: Og noen av oss kan gi vekk billetten hvis du ikke har lyst til å gå selv. Dette er verdi av 1200 kroner på Nordfjønne Radio. Tenk deg godt om, hvem kan det være?
1: HPH.
0: Det er bokstavene på navnet, altså. Han har to navn og ett etternavn. Han var vel på 70-tallet, han var kjent, var ikke det det? 70-80?
1: Det er meget mulig, dette er egentlig før min tid, så...
0: Ja.
1: Så...
0: Svein var inn på her og fortalte at det var 70-tallet, ja. Og da ringer telefonen her.
1: Det er Svein som skal til. Jeg tror vi bytter plass, jeg.
0: Han var ikke på lufta, sa de vel.
1: Jeg håper nå det, da.
0: Ja. Men nå er vi spente her, for jeg synes det er flott premie i kveld.
1: Ja, absolutt.
0: Jeg ville prøvd å ringe flere ganger, visst. Men jeg har egentlig ikke luft til, da.
1: Nei, du skal nå opp likevel, så hva du skal ringe inn
0: for. Ja, jeg skal nå opp likevel, ja, det stemmer det, ja.
1: Og så vet du alle svaret, altså, det blir noe
0: for... Ja, nei, det har ikke blitt helt rett det, altså.
1: Det er jo ikke bra det at vi skal drive på.
0: Sjokk elegant, da, Svein, han bruker samme fingeren hver gang og trykker ned telefonene på.
1: Ja, jævlig.
0: Ja, nå ombestemte han seg.
1: Nei, vet
0: du. Skal han slippe den inn her, eller skal han? Det er kvinnfolk, da er det dame. Det trenger vi egentlig ikke lure på. Han ble så blid lett opp, på en måte.
1: Ja, nå skal vi se.
0: Kim er med oss.
2: Ja, nå kan du lure.
1: Nå, vet jeg hvem det er.
0: Dette var ikke...
2: Per Ove Tvendeseth her.
0: Og du må snakke litt lenger ifra telefonen. Det var så høyt.
2: Å, ja. Ja, vel.
0: Jeg
2: prøver å være forsiktig.
0: Er du for døren her, du?
2: Nei, jeg er nå hjemme.
0: Er du sikker på det?
2: Ja.
0: Du var nesten så at øreboksen kvart ned på bordet her, det var sånn litt høyt.
1: Heldigvis har han øreklokke på seg.
0: Ja, og svaret var?
2: Svaret var Hans-Petter Hansen.
0: Ja.
1: Ja.
2: Ja.
0: Den der platen vi spilte nå, den var mye på ønskekonserten, husker du det?
2: Ja, den var masse.
0: Ja, ja. Liker du sjangeren?
2: Ja da, jeg går an høyre på det.
0: Ja, ja. Og danser, er du noe danseløv, eller? Eller mer enn oppkatt?
2: Nei, jeg er mer som en oppkatt, ja.
0: Ja. Det, ja. Ja, men det går fint.
2: Ja, gikk hver fot, kjemer det seg.
0: Men du har jo vært i Hjøndalen, det betyr det. Jeg spør på norsk, hvem skal spille?
3: Ja, vi har jo startet om lokale talent.
1: Hva skjer nå? Nå er det...
3: Det blir flere da som spiller
0: der. Må Svein, du må slå av noe, styr.
1: Nå kom der inn noe gamle opptak her.
3: Med Dalsjorden.
0: Må starte ned røde striper i midten.
3: Og så har du han Oddbjørn Melheim.
1: Ja, nå er vi inne i kontrien i Holmøya.
0: Du må slå av.
2: Nå er vi på en annen plass, ja.
0: På en annen planet. Det var noe som kom inn på her. Det var oppe i Holmøyene.
1: Ja, jeg hørte det var...
0: Hva er det? Var ikke det i sommer, det?
1: Det var i sommer.
0: Dette har ikke jeg sendt det enda. Så kan folk lese at det kan sendes opp på høsten.
1: Men nå fikk det en smakebit, da.
0: Men nå har det sikkert vært litt... Det var litt skuffet det ikke har vært enda, så kom det og prøvde å knike seg inn nå.
1: Ja. Midt i.
0: Vet du, ser det systemet bort ute i trikken? Jeg lever seg i å være det.
1: Ja, det er spennende.
0: Og han der tvendte seg etter...
2: Ja, ja, var det litt spennende, det.
0: Du ble jo helt forvillet, du.
2: Nei, ja, litt. Men,
0: husker du hva vi spør om?
1: Husker vi hva vi spør om?
0: Nei, hva svar? Nå skal jeg se om du tenker dine her også. Like godt. Nei, sterke rekorder heter det. Hva hette han kubaneren som sette verdensrekord med 2 meter og 45 høgde i 1993?
2: Oi. Var det en som hette Sotomayor eller något sånt?
0: Ja, det är imponert om det. Tänk, Pinar, du är... Fick du veta svaret?
2: Jag huskar inte förnamnet, men...
0: Han hette Javier.
1: Eller Javier.
2: Javier var det, ja. Ja.
0: Var det han åker du så låg bak i här, långt bak i, eller?
2: Ja, hade inte känt fram. Hade inte varit svår.
0: Eller hade du inpisk på sidlinjen?
2: Nej. det hade jag.
0: Då sätter jag.
2: Men hon är nog klar. Nu ska det skulle vara nog.
0: Då ska frågan ställas från överbord här. En klädlig roar backe med ett, nu funnar radioemblem på t-skjorta sig.
2: Ja, varsågod. Han brukar vara vansklig.
1: Ja,
0: det är vansklig fyr du.
2: Och ja, så det är vansklig fyr med hans svärsmål.
0: Och så sur sa han är då.
2: Säger jag. Ja, det är inte så galet.
1: Vi har satt ut här.
0: Ja, är du klar?
1: Jag långt därifrån. Ska vi så. Vad för en planet är det vi räknar som den minste nu?
0: Det kan du säga.
2: Den minste av planeterna?
1: Ja.
2: Ja. Jag lurer på om det kan vara... Nej, jag är inte säker.
1: Det är inte hunden, han är inte planet längre.
2: Det kan, nej, han är ute av bilden, men kan det vara Merkur då?
1: Inte bara kan det
2: vara. Jag är lite usikker.
0: Ja, Nåke så säger det du, att han fick en på planeten, den är nog minst olja. Han fick någon mitt i planeten, ja. Har du hört veta den?
1: Ja. Inte bara lurar du på att veta den, men du vet det. Det är Merkur.
0: Ja.
2: Det var Merkur, ja.
1: Ja. Det var, ja, det var och det är.
0: Kan ta det ifrån han där.
1: Ja, nej, men...
2: Han är väl så liten för han är närmast sola, kanske.
1: Ja.
2: Jag vet inte.
1: Det är inte slett. Inte umuligt.
2: Det är inte umuligt, han.
0: Nej, men det är greit. Du, Tvendesäter. Du är förnöjd med svaret dina. Meget god.
2: Du är förnöjd, ja.
0: Meget god telefon.
2: Ja, men det
0: var
2: inte dålig.
1: Ja.
2: Ja. En bra telefon jag har, bara spör några år.
1: Ja. Men den är upp och nickar bland de bästa alltså.
0: Är det en Samsung?
1: Nej.
2: Ja, det är det.
0: Ja, det har jag.
2: Ja.
1: Är det Samsung?
2: Ja, ja.
0: Har inte pejling.
1: Det var Marie, det svarade jag in.
0: Klappar. Tack för praten nu.
2: Jo då.
0: God helg.
2: Själv tack.
0: God helg.
2: Ja, god helg, ja.
0: Han har inte med Svein har skrutt upp telefonen, men han där var skicklig hög alltså på oss. Men det var käckt.
1: Detta var en god telefon.
0: Ja. Och visst du har god telefon, god eller dålig, pröva att ringa in här så får du testa det.
1: Ja, då får du också gete på Ken Hedes och synge nästa sången då.
0: Ja, han är också inte typisk som dansgalla.
1: Nej, han är inte det.
0: Grand Prix kanske.
1: Där har han varit med.
0: Ja, utan hell.
1: Inte väldigt...
0: Inte så stort i alla fall.
1: Av en märklig grund, men...
0: Ja.
1: På den sången var ju slett inte dålig, men vem är det vi ska höra här nu då, tror du?
0: Ken som synger 528 60
1: 660.
0: Kom igen.
1: Ring
0: in.

hur lätt och lustigt livet var. Men den glada tiden snart försvann.

0: England. Ja, då, vi satt och pratade fotboll. Vi pausar nu.
1: Ja, vi gjorde nog det.
0: För du, favoritlaget har vunnit ikväll.
1: Det har det. Absolut.
0: Ja.
1: Men det är ditt eget, vi har inte spelat ändå. Men
0: Liverpool vann.
1: Liverpool vann. Men la oss nog, la det ligga för ja, ögonblicket.
0: Ja, nu låter vi det ligga.
1: Med mindre där vi snackar
0: om det. Jag bara fick valma.
1: Men, ja. Vi har i alla fall en som visste Kenzo sång nu.
0: Hallå?
1: Hallå?
2: Hallå, Echo.
0: Varför hör du Echo?
2: Mm.
0: Ja, det är, jag vet inte vad som fejlar hur det rätt om, men...
1: Är det Echo ändå?
0: Är det Echo nu också?
1: Hä?
2: Det är ju så.
0: Nej, det är för närmigt. Ja.
1: Är det Echo ändå? Echo.
0: Visst är det plaga, visst är det plaga med hög med rumklang alltså då? Är det ganska tomt, Jorun?
2: Ja, men det kan hända det är det nu.
1: Och då var vi igång.
0: Oh, och du ska på dansgalla, tänkte du?
2: Ja, Svein, har du lust på biljetten min hvis jag vinner då?
0: Oh, ja.
1: Nå ja.
2: Ja.
1: Sjåna nu.
0: Ja, Svein.
2: Så då måste jag spöra om jag hade köpt den här bobilen. Som jag skulle vara
0: kastet. Då kunde du tänkt dig att leja den.
2: Ja, han kunde gått till Svein och skulle...
0: Ja, nej, kanske vi går in och avtalar med tekniken alltså, det går inte.
2: Nej.
1: I vart fall inte för halv tolv.
0: Nej.
1: Inte är det grejt.
0: Jo, då, vi har några spörsmål här.
2: Ja.
0: Vi må gå rätt över på andra saker, får du över på andra pratar eller är han roar helt hopplös?
1: Erik, jag är den värsta. Jag är den värsta då av oss.
0: Nu har jag ge på pröva att få på med brillorna.
1: Nu igen, så kvarters tid så är han klar, tänkte jag.
2: Okej.
0: Okay. Nu kommer jag snart in med spörsmål. Du kan bara börja glädja dig.
2: Jaha.
0: Ska svaret var upp ned, ja det stämmer eventligt. Ja. Varför en offentlig etat blev etablerat i 2006? 2006. Hä?
2: NAV.
0: Kuleskanen vet du det?
1: Ja men hallå.
0: Det är ju rätt.
1: Ja.
2: Det är det.
0: Ja. Är du...
1: Står svar.
0: Egogan satt där eller har fått betalningen med därifrån?
1: Du jobbar där du.
0: Jag jobbar där ja. Det är jäkla travelt.
2: Ska du hjälpa där och flytta papper?
0: Nej, jag täcker emot pengar en gång i morgon.
2: Du också?
0: Ja.
1: Han snur böcker upp ned så att alla svarar står upp ned när det snurrar.
0: Jag stod på höjden här för att få svara. Men det var lurar.
2: Och då var det van då?
0: Det var lurar att snur brukar fan jag ut.
1: Ja, det var lite mindre styr.
0: Vart lite mindre styr?
1: Så du känner ju, gå fram och lite bring den här tiden. Det ramlar ju bara av.
0: Och jorden har jävla gott humör, hör du det?
1: Ja.
0: Ikväll må du tidigare nog ett checka spörsmål. Hon har säkert haft en god färg.
1: Ja, har du det?
2: Ja, det har nog så fint att vara här i Norrköld.
1: Ja.
0: Men har inte du saknat när jag rådde på fredagen då?
2: Ja, jag sätter liksom på, men det var inte hjälp i det, vet du, första gången det var stängt.
0: Nej.
1: Vad som skedde då?
2: Nej, det var lite tomt.
0: Ja, det blir det.
1: Ja. Det var gott vi fann fram i en lytkällan så vi kom oss in att det här
0: var. Check, vi kom oss in, ja.
1: Ja.
0: Ändeligt. Spörsmål.
1: Nej. Nej, det är inte vanskelig.
2: Han backar, han är vanskelig.
1: Jo, du syns det.
0: Gena i nu.
1: Kaffar ett dyr äter till slut pannkaka i en jafs i äventyre pannkaka.
2: Vad känner jag just han där då?
0: Ken, äsel?
2: Gris.
1: Ja.
0: Går det svårt det? På nöff.
2: Ja, det blir den här grisen, jag vet inte vad han, galten.
1: Galten, grisen, det är för när nu. Så nu är vi...
0: Han slafsar i sig i alla fall.
1: I en jafs.
0: Jag
2: var sikkert god.
0: Var du bor på tur då i sommar?
2: Vi var på hyttetur. I Sälje.
0: Oh, ja.
1: Du reiste solen. Ute
0: i kyrkja där.
2: Ja.
0: Jag vet var du bor än.
2: Nej, allt det ska du veta.
0: Jag vet var Ja, jeg vet hva hytte det er også. Vi har kamera der ute, skjønner du. Her inne fra nærradio. Skal bare passe deg.
1: Jeg teier meg klokelig still.
0: Nei, vi skal ikke spørre sånne indirekte spørsmål. Men det er fin hytte.
2: Ja, det er det.
0: Ja. Takk for praten og god helg.
2: Takk for samme.
0: Nå må vi sende Roar sånn her.
1: Neida, det går helt fint. Det går så bra.
0: Ha det godt.
2: Ha det.
0: Jo, er vi inne i en god steam her, du, så han sa makrelen.
1: Han gjorde det, ja. Ja.
0: Helt til du kom. Plutselig sånn beit han på, vet du, da var det for sent.
1: Du kom med seg gummimakkene.
0: Funger her, ditt er enkelt, altså.
1: Ja, ditt er enkelt.
0: Og er det du som har suttet og ventet helt på slutten her, og ventet på så kom det enkelt, du har gjort det rette.
1: Ja, vi får håpe det.
0: 5-7.
1: 8-6.
0: 0-6-0.
1: Det er en 6-1 i det.
0: Ja, en litt 6-1, ja.

0: Ja, då har folk sett det spänt hem och väntat på att det är det jag som vinner av Hundalsturen. Men vi ska ta dörrskilta först vi.
1: Ja, det ska vi.
0: Men själv vi med traktiv hoberbrämmen först så kan vi spara det bästa rosina till slut.
1: Den känner vi, den annonserar vi som cirka 11:15.
0: Ja.
1: Nej då. Vi...
0: Men du hade lite speciellt räkning med högtalet. Ska det gå på med det, Karan?
1: Nej, det är från Megan Sveinovet och du har lurat på.
0: Men låter inte syn. Var det inne i bilden där?
1: No, du satt ju bara här och lättade till briljor dina.
0: Ja, jag kom inte till mig. Jag är så vanlig.
1: Du hade nog inte sett vad vi hade träckt likaväl.
0: Men låter inte syn. Var inne i bilden så allt är godkänt.
1: Allt är godkänt.
0: Ja. Så då?
1: Har vi två dörrskilt, eller två napp i en dörrskilt-träckning om en... 4, 5, 6 veckor.
0: Ja, det är nog. Vi ska ha 12 personer.
1: Alltså. Ja, då blir det cirka 6 veckor.
0: Ja.
1: Inte cirka, det blir 6 veckor.
0: Ja.
1: Och de två som är träckt ut till att gå vidare i huvudträckningar på dörrskilt.
0: Det är.
1: Och en Haldi Sundborstad.
0: Haldi Sundborstad.
1: Och en Maria Tvendesäter.
0: Maria.
1: Då var det färdig.
0: Ja, det var det. Han var lång när då.
1: Ja, okej.
0: Ja.
1: Ja. Så. Ska vi ut på Hauane?
0: Kan vi det?
1: Med festivalpasset. Och det är hon som var på Country och Malakoff. Och så vanligtvis heter Åsebrekke.
0: Åsebrekke, gratulerar med...
1: Festivalpass!
0: Hundalen! 2025! 28-30
1: august!
0: Då hade hon fått fanfar i bägge ända, så då var hon sikkert väldigt förnöjd.
1: Ja, eller så har vi myst hon.
0: Ja. Då är vi igång med Haustens, eller andra del av detta året med fredagskväll. Nästa vecka, nästa fredag, är Jon Elling tillbaka med sändning.
1: Samma stad, samma tid.
0: Ja, samma studio, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och
0: vi kan allerede reklamera nu för det vi ska upp i Hundalen torsdag och fredag och sändning.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och där fick du melding.
0: Där fick jag melding att det tycker hon också. Jag ska inte se på meldingen, jag räknar med det.
1: Ja, men nu har du lagt
0: det. Nu ska jag ta och se.
1: Ja, men ta nog på det briljande då.
0: Nu får jag så mycket.
1: Men Jon Elling nästa fredag som sagt. Den 22 så är det Ann Ruben och Rönnauk som ska ha sändning på fredag.
0: Ja, då vi är uppe i Hundala, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och för den sändningen så blir väl vi och sända ett eller annat.
0: Ja, inte middagen utöver. Ja. Vi får tjocka tid vi började. Jag har inte helt tänkt ut det ändå.
1: Nej, så ja. Då får nog bara följa med på...
0: I Fjordbladet och på Facebook-sidan vår och på...
1: Inte minst så må den nog följa med på radioen.
0: Ja, men den må följa med. Kan tid det går, må det
1: ja,
0: på...
1: Ja, men det hjälper inte att se på Fjordbladet vår. Visst jag ska höra oss.
0: Nej, det är du helt rätt i. Bara att jag har fått medling från... Nu ska jag beskriva vad hon också säger. Yippie! Tusen tack!
1: Med hjärte.
0: Med hjärten i mitten.
1: Ja.
0: Så hon sätter pris på premien.
1: Ja. Så vi ska ge besked om att hon kan möta upp i Hundalen.
0: Yep.
1: På vad det nu heter, bandkontoret, incheck eller vad det nu heter.
0: Ja.
1: Så ska det få namnet in, ja, så kan hon möta där och säga hon har vunnit med oss. Och ja. Så får hon.
0: Stolt, säger det. Jag ringde på en funnare radio.
1: Ja.
0: Och var så käck premien, må du säga. Och så var fint gjort, må du säga, att jag fick en premie med dock. Skryt lite av dig, för det är väldigt bra, flott gjort.
1: Det är det, ja, absolut. Då är väl vi färdiga för kvällen.
0: Ja, Svein har lite dålig rygga ikväll, men han har gjort det bra likväl.
1: Och för de som eventuellt lurer, det har kun gått i kaffe och vatten.
0: Har du det?
1: Ja.
0: Jag lurt en stund.
1: Ja, det känner jag gott.
0: God övning.
1: Jo, tack för det. Vet du, här blir det, ja, vad det heter, krampaktig och...
0: Det är nog så att det kärringar, men jag kan inte spela träckspel, men jag tror inte du kan heller.
1: Nej, det kan jag så absolut inte.
0: Tack för ikväll, du har det väldigt fint.
1: Ha en god helg allihop.
0: Ja.

0: Ja, då är vi tillbaka i studio. Och då regnade det lite grann här inne, som du kan höra. Så här går nog en bie ändå.
1: Som du säkert hör så är det det, och det är inte små heller. Här, du! Jag flyttar stolen lite här för efter. Det kan bli lite kaos här, men jag är inne högt nu, kan du, ska tro.
0: Ja då, det ja. Ser bra ut, och du är i rätt på mixvärden, så det går bra.
1: Ja. Men nu är det varit stilt.
0: Nu var det att det var stilt från scenen, men det är
1: det var för att det folk skulle på höra regn igen, tror jag.
0: Ja. Men så var vi akkurat heldiga, för det kom en gammal amerikaner, en Chevrolet Apache.
1: Jag fick att nöcket där är så...
0: Med fri exos och det mesta, så.
1: Ja, det var häftigt här också. Jag såg tjusen var lackat på ett år, men det är sånt det ska vara nu.
0: Ja,
1: inte rustik, heter den.
0: Det är i alla fall rustik, ja. Alltså en rista lätt sån på huvudet här, han är inte helt.
1: Nej. Men jag tror att folk vänder sig helt säkert i bilarna och bussarna nu och på väg mot Holmajöarna.
0: Vi får hoppa det.
1: Ja. Ta med paraply för säkerhets skull, kan vi säga det.
0: Ja, alltså ha med paraply för säkerhets skull, det tror jag det kan vara lurt. Men som sagt, i följe varmeldingen så ska det inte være å gi seg, og vi ligger nå i en sånn regnbybelte.
1: Ja, det virker som vi er midt inne i tornadoens aue, så det heter.
0: Ja, der det regner bittelite, lite vett da.
1: Så nå finner det å regne med da.
0: Aha!
1: Ja. Ja, det kan du si. Men vi ska nu prova att göra det bästa ut av det här och få tak i folk och prata, men nu är folk här nu och i någon galjeplats nu. Det är vanskeligt att få tak i, men det ordnar sig lite kvart. Vi har nu på att snacka med de två artister som ska underhålla det senare idag. Så var det ju några repertoar nästan.
0: Ja.
1: Ja. Så var det en jente till sig som gick på.
0: Och så känner någon på nu, här vi. Ja.
1: Och så kommer Lostrupen snart.
0: Jag ska börja klockan 4:30, vad tror du det?
1: 4:55 eller runt det ska det synka. Det har säkert lite kontrainspirerat dig om vi ska. Det är säkert, det må nog snart vara på väg nu när klockan är...
0: Ja, tror du det har sett upp i ungdomshuset bak oss här och varma upp?
1: Du tror det?
0: Ja, jag tror inte det. Det är inte något grund att stå ute i regnet och varma upp, ja, för då är det bara att göra
1: det. Nej, det ska vi på så vis vara enige i att det här. Jag tog med en sån närradioparaply, jag tror faktiskt att jag måste slåna upp.
0: Akkurat sånt som det är nu så skulle vi ha haft med flera, men sån är det. Du får gå bort till bilen och hämta den så du händer det turen medan du går omkring.
1: Vi får be till högre makt att det är sist i byen. Men kom upp i Holmaja nu, han sätter rätt flott tält med romantiska nysinne uppe i väggen, så det är helt turt på golvet. Alltså det regnar lite utredning och så, men man sitter nog livet, det får det med sig, och stämningen av kontrien som ska ton ut över Holmaja den här lördags eftermiddagen och fram ut på natten. Med forskjellige grupper, träckplaster, det är det som kommer helt till slut.
0: Ja, det är också heter Get Rhythm ifrån Gausdal kanske.
1: En sån Johnny Cash-tribut.
0: Det virkar sån, ja.
1: Ja. Så, har du en klar av dig som vi kunde ha hört på?
0: Jag har en så jag tror av dig, så får vi får pröva oss på den och så.
1: Du tror det, du är inte säker.
0: 100% säker kan du aldrig vara.
1: Nej, hon är det. Så då här är vi på lite musik i alla fall.
0: Ja, det är Get Rhythm.
1: Pam 14, Nuffen Radio i Holmajöarna.
0: Vi får se om det är riktigt.

0: Då är vi tillbaka i Holma, Janne. Och vi har väl haft den största by jag kan huska i år.
1: Ja, nu hör det folk. Visst, det hör på regningen nu, så hör på regnens rytmen och det faller ner på tältet och känt till Nokion Radio.
0: Ja.
1: Ja.
0: Om det var så mycket regn, om det inte lät, om det bara kar över oss en period.
1: Ja, det var bolse. Jag skulle upp och hämta några kaffe och kaka och... Du sa det var sån, det var blautat kaka du har ätit.
0: Ja, hon var god och saftig från förr och blev ändå våtare vid turen nedåt.
1: Jag hämtade chokladkaka och kom ner med blötkaka. Blautkaka, ja. Nej, men god var hon.
0: Ja då, absolut.
1: Ja.
0: Och det positiva är ju det att i följe yr så ska det...
1: Ja.
0: Så ska detta här tömma sig. Nu är det den nästa tre kvarter då.
1: Ja. Det är så, orgasma nu då.
0: Det tyder ju på det då att det nog...
1: Nu går det mot slutten.
0: Nu ger hon ifrån sig, för så är det sån. Och då ser det i följe vad er kaffe ut som att det ska lätta lite när dörren öppnar 3:30.
1: Du kan väl säga det sån att jag tror att folk ligger lite på vägen nu.
0: Det tror jag nog det gör, ja, att det är avväntat. Men bara följ med oss, vi ska göra och uppdateringar på vägens situationen i Holma, Janne, så snart vi har något att melda.
1: Lytt på Nofjörna radio, för du vet allt om det våta element i Holma, Janne.
0: Ja, och dere hör ju om det regnar eller inte här, alltså, så det, ja. Det går upp och ned i byen är lite här.
1: Ja, men det skulle inte vara ett sånt meteorologiskt program lite här, har vi tänkt. Men det är lite vanskeligt att få tag i folk så, när det är nog med att spränga under regnet hela tiden här nu.
0: Det är så, Eli Kari, hon är heller inte till stede, så, så kunde vi ha fått en uppdatering från hon.
1: Ja, men det är ju en del folk vi skulle prata med, så det är tills nog med hjärmen sig onda, vet du. Regngrupparna.
0: Alltså, här sätter vi ju på den törraste platsen i Holmajan för ögonblicket.
1: Ja, det här var en god investering, inte till Nokion Radio, här kosar vi ju skickligt. Men det som sagt så är det väldigt synd på att pröva att få till en hyggelig stund. Och 5:14 kom det igen och så vi mött med sådana värgudar. Det begynte med i alla fall.
0: Det begynte med, men alltså, som sagt, nu är det ju inte begynt ändå.
1: Nej.
0: Och mycket kanske är. Vi vet hur fort vädret snur här på våra trakter.
1: Och dessutom så är det tält och där är massor plats inne. Och först kommer du in där så blir det inte båt i hela tatt.
0: Nej.
1: Det är plats till många sittplatser till dem här.
0: Ja, alltså bor... Bänkar, större tält i år än i fjol,
1: ja.
0: Menar jag? Eller?
1: Ja, det tror jag nästan det, för i fjol hade jag nästan inte bruk för det.
0: Men då var det stick motsatt.
1: Ja.
0: Och då var det ju blå himmel och...
1: Det kom en liten skur lite upp sent på kvällen.
0: Ja, det var inte mycket. Det var när det började närma sig helt på slutet. Men för det så var det ju nästan sån att du rann väck.
1: Men är inte det sånt att är det några gudar ni inte har klarat att hålla styr på, så är det bara gudarna?
0: Ja, vi ska vara glada för det då. Så hade den blivit spektakel uansett. Så det.
1: Ja, det blir spektakel uansett. Ja. Men vi har ju gått till med då, Svein. Du är här.
2: Ja.
1: Svein och Roar.
0: Och John Roar.
1: Men jag fick mig en skicklig blöjtes glänt i kakstycke.
0: Du fick dig glavdagsbade du nog.
1: Jag såg ju båten från topp till tå efter det. Det ändå är jag sprang rask och jag är ju liten, det är inte allt regnet som träffar mig. Visst du skulle spränga upp så?
0: Ja, nej, då har den tagit allt regnet, så den är rätt. Vi tränkte ju gå vidare in på den.
1: Nej, vi går inte vidare in på den. Vi prövar att göra det bäst du tar det, det får vi vara enig om.
0: Jag är inte helt säker på vad du insinuerar nu. Att...
1: Nej, jag inseminerar ingenting då. Men det ska ju säkert det går sig till och nu.
0: Ja, jag tror, alltså vi mobbar, alltså... Lite vet vi här. Jag kan komma med byer så går en timmes tid byer på en timme och det regnar så det aldrig har regnat för. Och så är det plötsligt blå himmel och sol. Ittepå.
1: Ja.
0: Så vi tar det vi får.
1: Vi kan inte säga, vi ska inte snacka mer om vad är heller.
0: Nej, för det. Vi har inte så mycket. Ja.
1: Det är ju det som upptäcker en akkurat nu. Men nu har det varit lydpröver för att det lokalt ska spela. Det är färdigt, så nu var det stilt och fredligt vi kunde... Prata lite, där kommer orientering och vi kan säga då kan vi gå in på det. Har du lista över det som ska vara med här? Vi går in på Facebook-sidan där så...
0: Ja, Facebook, det är inte så mycket hjälp att spöra mig om. Men programmet har jag, det ligger
1: jag
0: ute.
1: Du har programmet, ja. Så ja, du kan säga från A till B nästan.
0: Ja, jag är från A.
1: Ja.
0: Og så tidligere sagt, dørene, de åpner.
1: Nei, det er ikke noe dør her.
0: Nei, de kaller det dørene. Altså, ja, ja. Uttrykket dørene åpner. Du får lov til å slippe inn ifra 3:30.
1: Ja.
0: Klokka 4, så er det de lokale talentene som skal synge. De to som du snakket med, og som vi hørte tidligere.
1: Ja, så ei til.
0: Og så ei til.
1: Står det navnet der? Nei, det gjør det ikke.
0: Det gjør det ikke, dessverre.
1: Nei.
0: Kan se om... Vi kan lete litt på det, og så finner vi ut av det. Vi skal holde på en halvtimes tid.
1: Yep.
0: Og synge en 2-3 sånger hver, tenker jeg.
1: Nei, den ene skal synge en sång, og så en som skal synge to, og så den siste vet ikke jeg.
0: Nei. Ja. Men da er det 4:30, da kommer Lostrupen.
1: Choir-song.
0: Koret.
1: Korsong fra Lostrupen, ja.
0: Så har du klokka 17, eller klokka 5. Ja, som vi også liker å kalle det.
1: Er det Gone Again, da?
0: Da er det Gone Again, ja.
1: Ja. Det kan vi si at det er en lokal ektefar fra Mogrenda, blant annet. Du sier jente over Hedjabygda, tror jeg. Og så to stryninger.
0: Ok.
1: Ja. Og det er countrypreget musikk, ja.
0: Og der skal spille en time til klokka... Nei, det skal det ikke. Jo, det skal de. De skal spille en time til klokka 6. Da ja. Skal Atle Oen, som du snakket med.
1: Underhold i teltet.
0: Han har en times trubaduring i teltet med countrysonger på kassegitar.
1: Og kun det er jo ikke noe sånn backup så det er så mye annet for tiden. Det liker jeg veldig godt.
0: Så holder han på til klokka 7. Da kommer lustringer på besøk gitt.
1: Lustringer?
0: Lustringer, ja. Det er en gruppe som heter Folk Flest.
1: Folk, de har jeg hørt en del om det. Jeg skal vise deg det flinke.
0: Ja, så...
1: Har vi noe av deg vi kan spille?
0: Jeg håper jo det, da.
1: Skal se om vi finner tak i noe av deg som vi kan...
0: Jeg har finnet frem noe her, for vi skal se hva vi...
1: Folk Flest, da er det sikkert musikk fra Folk Flest, da.
0: Ja, vi får tro det. Det ser ut som det er live opptak.
1: At det er livet, ja.
0: At det er livet.
1: Ja.
0: Folk Flest, de har da fått 2 timer.
1: Slott. 2 timer, ja.
0: De bruker vel ikke fulge 2 timer, men halvannen til 1 time og 3 kvarter, tenker jeg.
1: Ja, og så, ja.
0: Og så klokka 9, så går Misery & Company på.
1: Ja. Det er jo skikkelig lokal, og her ferder forbi, er det Lostrupen, skal tro?
0: Ja, det er i hvert fall.
1: Det er hele drøs med folk, og det er med seg paraply, og det brenger seg, og jeg vet ikke hva det gjør, men de har miniskjørt en del av det, du.
0: Ja. Men det er noe vel sånn som det skal være på festival.
1: Ja, det er vel det. Her, vi skal se om vi kan få noen av disse der. Oven prat med deg om et ondt.
0: Ja, når det har tørket litt opp, så tror jeg vi skal...
1: Det må tørke litt opp.
0: Misery & Company klokka 9, ja. De holder på til 22:30. Da er det Atle, så overtaker i teltet igjen.
1: I teltet igjen i timestid, ja.
0: En timestid til 11:30.
1: Ja.
0: Og da er det Get Rhythm som vi nettopp har spilt.
1: Da tar det resten av kvelden der, da.
0: De spiller til det, da cirka klokka 1, da tenker jeg. I og med at det er bussene som går... Utover og innover, altså mot brygga.
1: Er kvart over 1 eller noe sånt?
0: Det er vel 13:30 de halv går 2. I herifra. Og for de som da lurer på hvordan de skal komme seg hjem, så er det faktisk mulig å kjøpe billetter på nettsidene.
1: Men det er kanskje lurt å gå inn og gjøre noe med en gang.
0: Ja, for å se om det er ledige billetter. Hvis du kommer deg til Holmøyen og lurer på hvordan du skal komme deg hjem, så går det buss både til... Trynekanten og mot Brydja-kanten.
1: Er det nettsiden til arrangementet her?
0: Ja, da går du på
1: 514 country. Hold med gjerne.
0: 514festival.no
1: 514festival. Det gjelder hvis du skal ha deg billett også. Så går du inn på din side og så blir du linket videre da, til ja. Der du på tak i den.
0: Du klikker rett og slett på kjøp billett og så kan du da velge da, om du vil ha en billett til countryen, om du vil ha bussbillett hjemme.
1: Ja.
0: Så alt det kan du kjøpe på 514festival.no.
1: Nå vil jeg gjerne høre Folk Flest.
0: Det skal du få lov til.
1: Ja.
0: Og så skal vi da, etter hvert, i og med at du har sagt, her er det noe matsalg her borte.
1: Ja.
0: Da Det kom inn en melding, og det var folk som var interessert i hva som var på menyen.
1: Og fått inn en melding på det, ja.
0: Ja.
1: Nå skal vi få greie på, men samme på Deutschland, han som driver det, som mener vi... Han snakker litt sånn gebrokken, men vi skal på når vi ja, taler.
0: Vi sender ut vår fornyttgående reporter om litt, så han får ta seg en matintervju.
1: Han må tørke opp litt pust.
0: Ja, det må han. Og så prøver vi oss med litt Sogne Country.
1: Ja, folk. Det er spennende. Det gleder jeg meg til.
0: Folk flest.
1: Folk flest, ja.
0: Lord Franklin.

0: Der hørte vi folk flest med Lord Franklin. Det var en live-innspilling.
1: Ja, flott det. Det vil du ta en til, men jeg venter litt med den.
0: Ja da, det skal få lov til å dryge bitte litt.
1: Jeg har vært inne i teltet, jeg har snakket litt med lostropene som kom nå, sprengende og hykende og fått inn i teltet, og nå har jeg lydprøve, og det er en par av dem som skal stikke inn i studio her når de er ferdige med lydprøven.
0: Mm.
1: Ja. Så da skal vi snakke litt hva de har på tapeten. Mycket fint. Det är säkert en kontra för kor och det är många fina sånger där.
0: Ja då, så länge det är vant till tapet idag så går det inte fint.
1: Ja, ja, nu ska inte vi snacka om regnet för det har gett sig.
0: Jag har inte snackat om regnet, jag har snackat om vant till tapet.
1: Nej men det är lys upp på himmel, vad är det för något du?
0: Nej, det är...
1: Måning. Nej, måning.
0: Det är måningsken.
1: Ja, det ska du se.
0: Här blir det. Här blir det livande lyst.
1: Jag ska ta mig en tur inom det som ska styra med maten, tänkte jag, och slå av en prat där. Ja. Här är vad jag har att by på.
0: Ska jag få finna ut vad är det dessa här festivalgästerna kan finna sig och äta? För det är något sånt att du måste ha lite mat och inte bara dricka för att du ska fungera skickligt.
1: Vi vet att dricka inte är något problem med det. Jag har aldrig rättighet här. Så.
0: Ja, ja, ja.
1: Det är ju 18-årsgräns för själva arrangemanget då.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nu öppnar han... nu skalkar han av lukene.
1: Jag lurer på om jag ska kobla mig på hin mikrofonen och ta mig en tur ut och snacka med han.
0: Ja, det kan
1: så,
0: du.
1: Så du kan bara kobla om här lite så ska jag... Ta med gårdet av det, der holder du den.
0: Der har vi den, og så har Svein for...
1: Koblinga der, så kan jeg prate, holde dere med godt prat her til nå. Nå skal øynene ut på noe, turka opp noenlunde.
0: Ja, altså nå er det kun jakka de som er fuktige.
1: Ja, ja. Så der, nå blir ledningen tatt av ledningen der, ja.
0: Ja, får vi se. Vi får...
1: Det blir spennende med sjokken, så blir uten lyd.
0: Vi får høre, jeg er nå der enda. Er du der? Men så, god kjære. Åh, nå knirker det og knaker det voldsomt der. Oi, oi, oi, oi, oi.
2: Stemmer det?
0: Hallo, da slo jeg av dette der foreløpig, at det der fikk... Men vi så. Det var veldig med skrapping med deg. Nei, dette tror jeg vi tar en liten pause på, for dette var jo mer skrapping og uhygge enn det var noe annet. Så da tar vi en sång til fra folk flest. Dere hører i bakgrunnen at lostrupene, de har dreit i gang med lydprøvene sine. Så vi kan rulle. Men nå prøver vi igjen med øyen da, for å se om han er... Nå var det litt mindre støy på sendingen, så får vi se om han har gjort noe.

0: dagen på gård i Höllmajane. Lostrupen i bakgrunden där.
1: Med West Virginia.
0: West Virginia, här har vi Happy Open Country. Jag tror det blir lite ivriga.
1: Det kan hända, men det är nog fint likaväl då faktiskt.

det vi hører nå er 13 år gamle Sigrid Nes og Nordfjordeid.

0: Det var Lostrupane med Happy Together, en sång ifrån faktiskt ifrån 1967 med The Turtles.
1: Turtles, ja.
0: Ja,
1: det är ju huskade faktiskt.
0: Nu får vi se, nu är det klar igen och nu ska hon som var med oss i studio i stan, hon ska synge solo.
1: Ja.

0: Då tar vi väckningar, för detta var inte riktigt Gone Again-gruppen. Det var det inte. Men nu har vi jagat redaktören ut med mikrofon. Han står klar i tältåpningen, ja, för att finna en eller annan att prata med.
1: Ja.
0: Så det är bara att sätta igång. Så,
1: jag är på luften, räknar jag med.
0: Du är på luften, Kroksleiven.
1: Ja, då är jag på luften, Kroksleiven.
0: Ja.
1: Jag såg en kar så... Det är bekänsel på svelkamratschefen här. Tom Grinde. Är det musik på det?
2: Det är lika väldigt gott kontra, ja.
1: Men du sänger på utendans, du är känd på Singeberg på norsk.
2: Vi sänger bara på norsk, ja, men vi må ha lite utendansk också. Vi kan lite engelsk, ja.
1: Du kan det?
2: Bittlig, ja.
1: Men kan du syns om det på det som arrangemanget uppe i Holmeja?
2: Det är helt fantastiskt, det är det. Ja, jag hade inte väntat att det var så... Jag var kär i fjol. Jag spelade själv, så jag är fjol mot det jag spelade, men i år så klaffar allt. Och nu kommer fina värre, och nu gläder jag mig till... Jeg glemmer mest til Mister & Company, jeg også, faktisk. Ja, eller folk flest, og Get Ridden, og ja, det meste.
1: Du har ikke sett en spor av det før med bare svelene?
2: Nei, det er bare en liten ting, det. Ja.
1: Men dere nytt på beddingen med dere nå, da?
2: Ja, det blir jo, kjører vi operahuset med oss, da. Så jeg tenkte det at vi kan gi vekk fire billetter til Nordfjordnær Radio, så dere kan trekke utover høsten. Så.
1: Der har det nye til på Nordfjordnær Radio, direkte på Holmeierne på, hva er det, 27?
2: 26 og 27 blir det.
1: Januar
2: 2027.
1: Det er faktisk to fulle hus, kanskje.
2: Det vet ikke vi har i hvert fall ett fullt hus. Så må vi jo prøve å selge litt.
1: Men nå må du be folk begynne å gå inn på allerede nå. Det kan jeg ordne nå, det.
2: Det kan de, men det er god tid.
1: Kan du røpe litt hva som skal skje på den kvelden? Det er litt frem i tiden.
2: Nei, jeg har ikke lov til det.
1: Ikke helt annet?
2: Nei, det kommer ting og tang, men jeg har ikke lov til å si noe.
1: Ja, du holder kjef.
2: Nei, nå røpte jeg jo det til vi har tenkt å legge ut fire billetter.
1: Ja, så det var jo en fantastisk nyhet for oss i nærradioen nå.
2: Ja, det... Ja, jeg håper at noen...
1: Jeg takker vi selvfølgelig for.
2: Ja, for noen som virkelig har lyst til å gå og se på oss, så... Ja.
1: Men du skal, så jeg pleier å si da, du skal kose deg skikkelig her i dag.
2: Her skal vi kose oss. Vi er jo omtrent nettopp kommet da. Vi drev og surret rundt litt før vi fikk parkert og sånt da. Men nå skal vi kose oss. Nå skal vi gå i baren, og så skal vi gå i kjære vel mat og alt mulig her, ikke da?
1: Så sier de sånn du, så har vi tørknet opp litt nå.
2: Ja, det skines. Sola kommer bryr snart i ånda her. Det er bare å ta turen, hvis folk hører på.
1: Nå sier jeg med en gang at det er ikke løgn, nå er det fint vær.
2: Nå er det fint vær, ja det er jo det. Det.
1: Temperaturen er... Atloen! Fykatt og frem her, du.
3: Vi har jo snakket tidligere i dag.
1: Ja, vi snakket tidligere, men du fykatt og frem enda.
3: Ja, jeg er da. Jeg har opp til flere ting på meg.
1: Hva slags oppgave er de egentlig?
3: Ja, det er mange som spør.
1: Spiker også?
3: Neida, nå skal jeg egentlig bare spille litt, være litt trubadur igjen, og så skal jeg spille med Misery & Company klokka 9. Så da er det viktig å være der.
1: Ja.
3: Ja.
1: Det er bra. Takk for praten med Tom Grinde. Det er en spillemann det, vet du.
3: Han er jo legende. Så det er kjekt at rockere tar turen over i en ny sjanger. Det kan vi alle lære noe ut av. Så det blir country-rock.
1: Vi føler med deg utover dagen.
3: Ja, det er bra. Vi snakker oss.
1: Ja. Det var Atle Oen, som vi hører. Og nå begynner vi noenlunde med folk her. Lostruppen er nettopp ferdig med sin opptreden, så de fikk med dere på lufta her og... jeg skal selvfølgelig gå rundt og se om jeg kan få folk i tale, det er derfor jeg er egentlig da, og tar det litt på pulsen dette her. Og du kan høre med disse det som nettebabosa som jeg er fornøyde med, det er det fremførte på scenen. Det høres jo fint ut nedi salen i hvert fall. Jeg håper at lyden bærer helt. Nå har jeg gått veldig langt ifra mikrofonen. Og her er kosen på topp.
4: Ja, ja. Vi koser oss, vet du.
1: Hva er det du kommer fra? Den ene Eida?
4: Eida, ja.
1: Det var i fjor, og det er glad du ikke var for to timer siden, da.
4: Ja.
1: Ja.
5: Vi er fra Ørsta.
1: Det er fra Ørsta?
5: Ørsta og Volda.
1: Ja, Ørsta og Volda. Det er fra Eida.
5: Og Manølven.
1: Ja, det er fargerifellesskap.
6: Nei, det er Fosen og Våje. Men vi synger bare sånn.

0: Nytre alltså är alltså?
1: Ja, då, det är vi. Alltså, det är ju nytt regne och så nu är vi ju klädlösa, men vi är gott mot framdeles.
0: Ja, här står moten. Måten faren klockan är fem.
1: Nej, det är lite tidigare om musser det.
0: Allt för tidigt. Vi må... Här var Forsna och det var från Eide, var alla platser ifrån. Och här kosar sig upp i Holmajen. Då sätter jag över till studio igen. Där han roar bakkesätt och... tar så sänder jag vidare.
2: Ja väl, då har han tydligvis fått prata ifrån sig. Nu ser jag att Gonnigan driver och gör sig klar uppe på scenen. Så då, intill det är klar, så kan vi ta, som Atle Oen snackade om, att han skulle spela lite för sig själv och lite med Misery. Så då tar vi en Misery-sång som heter Second Hand Gown.

0: går inn, så du hører hva vi fikk med han.
1: Ja, jeg hørte at nå har dere og gleder dere til fredagskveldene utover høsten, for dette der kommer vi nå til å fire billetter.
0: Ja.
1: Og dette var i januar neste år.
0: 26. januar, det er vi to kvelder.
1: I Operahuset.
0: I Operahuset, nå fjort.
1: Så da har vi fire billetter som skal loddes ut utover...
0: Det skal vel ikke loddes.
1: Det er trettjast.
0: Ja, ja.
1: Så får vi se. Da er det om å gjøre at de som liker svelende, at de er om seg og tar en telefon inn til oss på fredagskveldene, uavhengig av hvem som sitter der, om det er vi eller Jon Elling, eller du har ja. Nådd, eller hvem det måtte være.
0: Det skal vi ordne. Men det skal vi si nå. Hører du nå på Nordfjord Nærradio, så er det Country, 514 Country heter det, i Holmeiene, hvis vi har direkte sending fra. Og nå er det i hvert fall ikke noe lure hjemme på hva jeg skal finne på et kveld.
1: Nei, nå er her litt oversiden. Det har tørket opp. De har gått rundt og grevet grøfte og styret på for å få vekk det vattnet som la seg. For det regnet ganske heftig i en periode. Men nå, stilt, tørt og bra med folk. Det fylles opp i telt og i baren og ikke så mye på maten enda, men det kommer nok om en stund.
0: Jeg tror det er fuktigheten nå, den blir mest innen...
1: Den er innvortes.
0: Den blir innvortes, ja. Det har jeg forsluttet å regne.
1: Ja.
0: Og det er veldig bra. Og Gone Again, det er bare en liten stund til de skal på scenen. 10 minutter, cirka. Så vi har fått tillatelse å sende det med deg.
1: Vi har det, ja.
0: Ja.
1: Nei, men da sender vi hele Gone Again.
0: Jeg har spurt om det.
1: Ja.
0: Så det har vi fått tillatelse til, så da er alt bare vel, ser det ut det.
1: Da hører dere når de spiller, og hvis dere vil høre mer av dem, så er det bare å komme seg i bilen, komme seg oppover, og få høre dem live.
0: Ja, det er ikke noe å lure på. Det er ikke vel noe å bare høre på radioen. Det må se oss også, egentlig.
1: Altså, å høre det på radioen er det nest beste mot å se det live.
0: Ja, det er derfor vi er at de som ikke har mulighet til å reise på sånt skal få en mulighet.
1: Ja, ja. Da?
0: Da forsvinner jeg ut igjen, er du?
1: Ja, du forsvinner i hvert fall av høretelefonene. Nå har han kun mikrofonen, og han er totalt avskåret fra å høre hva vi sier når han kommer litt fort i veien her.
0: Vi ser det, hva utstyr vi trenger nå, det er trådløs høretelefoner.
1: Ja, jeg hører du sier dette der.
0: Ja.
1: Da får vi...
0: Det er kassereren jeg snakket med nå, så dette har vi ordnet.
1: Ja, kassereren, han er... Ja, hva skal jeg si? Er det mange hatter og kapser ute og går?
0: Nå skal jeg bevege meg litt bortover her igjen. Folk er jo trakt ut av teltet nå, og ute er jo... Nå skiner sola, og det er jo helt fantastisk veier, altså. Nå er det altså bare herlig å leve. Vi er oppe i Holmeiene, og Gone Again er på scenen. Med litt ekstra keyboardhjelp her i kveld, og det gleder seg voldsomt til å spille. Jeg snakket med to av dem tidligere, og det er veldig kjekt å høre på, altså. Så det bør jeg glede, jeg har ikke hørt dem til nå. Så det vi fant på nettet, det var selvfølgelig en annen band som heter Gone Again, og det var ikke den fine musikken akkurat. Så nå skal jeg bevege meg bort her, så det står og... Barne. Her står folk og koser seg her også. Og det er bare å mangle. Vi skal kjøre inn her. Ja, Tore Gjelle. Her er du på plass.
2: Ja, jeg er på plass, ja. Ja.
0: Country og Holmeiene, hva det betyr for deg?
2: Sommerfesten vår i Holmeiene i år. Så jeg sier, det tror jeg blir kjøpte.
0: Det på de ansatte?
2: Det har vi gjort, vet du. Ja, vi bruker å ha en sånn sommerfest hvert år, og så tenkte vi at de åpner på mange her oppe, da. Så vi er over 60 stykker her, så kommer bussen.
0: Hva mange, sa du?
2: Vi er noen av 60. Så.
0: Noen av 60, du. Det er jo veldig bra støtte, det.
2: Ja, det er bra det. Tror du blir kjekt, deg.
0: Og så gjør de på å utvide bedriften, også.
2: Ja, ja, ja. Vi gjør det. Vi styrer på. Det er noe sånn det må være. Vi veksler, så det er kjekt, det.
0: Kan du synes det er et sånn liten plass på T-som?
2: Nei, det er imponerende, det. Jeg tror det blir veldig bra i dag. Jeg tror det blir mye folk og god stemning. Og... Nå i går regnet, og da blir det bra da. Jeg tror det blir bra.
0: Regnet ga seg, ja. Jeg tror det blir veldig bra. Her ser folk kosfaktoren er høy.
2: Ja, det er det. Nå har vi hatt en liten samling ned det før vi setter oss I bussen. Så nå...
0: Moder dere litt?
2: Ja, moder oss litt grann. Grunngjeng, litt grunngjeng, og så nå vi klar.
0: Ja. Nå klar, ja. Gaun again snart, det ansatte der, så...
2: Hva sa jeg?
0: Anivar.
2: Anivar, ja. Det var litt... Vi skal heie på Anivar I dag, da. Så vi skal prøve å lage ditt liv når han spiller. Ja, ja. Så vi håper han har stemt gitaret.
0: Utan lov på kanon. Jeg ser Ivar brende hauset punkelig på basketballen I Gaunagen. Han kan dette der. Og jeg håper at jeg nådde gjennom med lyden opp her. Kan få en hand opp at det var bra. Konsikon sa. Det litt sånn det ditt ut og inn, men jeg håper det at... det vanskelig det her når du ute I felten. Og her gir det på å ha ut igjen bord, altså. Det måtte til å flytte ut det her.
3: Ja, det var plutselig fint vær, så da, og det ser du, vi jo helst sitte ute og nærme scenen, vet du, så da måtte vi gjøre det.
0: Steik humør I med temperaturen nå?
3: Ja, det tror jeg det gjorde. Jeg tror alle ble veldig fornøyde nå. Det ble det.
0: Og du heter?
3: Kristian Holmøy.
0: Og du er med og arrangerer?
3: Ja, det stemmer. Jeg med og arrangerer, ja.
0: Og nå kan du det, for jeg var med I fjor også, sikkert.
3: Ja, nå vi rutinerte vi nå, vet du, så det ikke noe problem.
0: Så smiler jeg kom på plass med folk.
3: Ja. Det veldig bra. Jeg tror folk liker det veldig godt sånn som det blitt nå, så det... Og her jo en god del folk som har vært her før, så de vet hva de kommer til. Og dette bare koselig.
0: Det var litt tungt I stad, jeg tror.
3: Ja, det var det. Jeg merker det. Jeg har byttet kle tre ganger I dag, så... Det var på tide med litt sol nå. Det var det.
0: Ja, får du fortsette her, du?
3: Jo, takk for det.
0: Det var en av de som var med å arrangere Holmøy, heter han. Og her kommer folk. Her folk fra Stårheim også. Bjørn Bakke på country på oppe I Holmøyene.
4: Ja, I år også.
0: Det var I fjor
4: da,
0: ja.
4: Ja da, klart det. Kom tidlig og jeg var ikke til slutt da.
0: Du satt hjemme I dag før middag, det høll jeg ned på Stårheim også.
4: Ja, da, men jeg så på vær at det så lovende ut.
0: Ja.
4: Så det skulle bli opp litt I 4-5-tida, ja. Det stemmer det.
0: Men du er nok glad I å danse deg råd til det her.
4: Ja, det skal gå fint.
0: Hvor svinger jeg opp på kvelden? Bodil, du klar også?
5: Jeg helt klar. Helt klar.
0: Hva country på dere da?
5: Det god musikk og kjekt å danse til.
0: Ja. Mm. Svinger seg?
5: Svinger seg, ja. Det helt korrekt.
4: Og så spiller vi på countryradioen hele tiden når vi kjører bil.
0: Og det det, ja.
5: Ja. På vei oppover også.
0: Jeg synes det lokale som misser en kampanje.
4: Ja, jeg kollega med to stykker som spiller der, så vi må jo støtte opp under det.
0: Ja. Ja. Men Haugland, ja.
4: Haugland og Nattloen.
0: Lærere, de altså.
4: Det de, ja.
0: Eller navere, som vi sier.
4: Ja, det kan vi si. Flinke begge to.
0: Ja. Kost dere da.
4: Takk for det.
0: Ja, Mikalsen og bussjåfør.
6: Ja.
0: Er du billetter med
6: det? Han ikke bussjåfør I kveld, men han sjåfør.
0: Du kjører I kveld, da?
6: Ja.
0: Liker du countrymusikk?
6: Mhm.
0: Det greit jeg får til sånn country her I Holmøyene?
6: Jeg har ikke vært på fest I Holmøyene siden vi var oppe I arbeidsskolen.
0: Det noen år siden.
6: Det var rett etter krigen.
0: Du ikke så gammel, den må ikke du legge på her. Nei, du like det, du.
6: Ja.
0: Hva du skal høre på nå, da?
6: Nei, hos Stina.
0: Hun tror jeg ferdig.
6: Er hun ferdig?
0: Nei, jeg vet ikke. Jeg klarer ikke å følge med navnet lenger. Vi får se hva som kommer. Og kose deg I hvert fall.
6: Vi får se om jeg ser deg som var I lag med.
0: Ja, vi får se om du finner deg du kom la med.
6: Nei, nå ser jeg deg.
0: Du må ikke misse deg ut av synet, vet du. Men da det altså bare tida av veien igjen til Gaunagen skal på scenen. Og da skal jeg gå inn igjen I studio som vi har her på oppe I Holmøyene.
1: Ja,
0: nå, og,
1: der kommer øyen travende inn I henne og perleporten I teltet. Trivselsteltet.
0: Jeg var I perlehumør da.
1: Ja, I trivselsteltet.
0: Ja.
1: Ser vi ikke I trivselshjørnet, så får vi videreføre akkurat den biten.
0: Den var flott, trivselsteltet, ja det.
1: Ja, av og til det dette nede et altså, blind høne finner også kong, vet du.
0: Ja, men det sjelden.
1: Sjelden, ja. Pizzan. Ja, du fikk prate med litt større hjemme da, så jeg.
0: Ja, og så Mikkelsen da.
1: Ja.
0: Veteranbussjåføren.
1: Ja da, vet du. Det må han jo være siden han var på fest rett etter krigen.
0: Ja, han var ikke vært rett etter krigen.
1: Så han heldte seg godt.
0: Han heldte seg veldig godt mot seg. Men då gånagen, det är det 3 minuter ska vi ändå nå?
1: De har väl cirka det, ja.
0: Ja, då ska jag byta om lite mikrofoner här så vi får lite bättre lyd på saken.
1: Ja.
0: Så då kopplar jag ut här, kan du bara slå av din här så länge så inte det blir sånt.
1: Ja, då är vi utkopplad på den och så medan jag byter mikrofoner så vi släpper höra på knittring och beeping. Och så känner vi till nu och så kör Gonnegan i sin helhet och så ska vi pröva att vara så rolig och stilla som möjligt inne i miljön.
0: Det kan väl hålla hårt då?
1: Ja, alltså för enkelt av oss så kan det hålla väldigt hårt.
0: Visst det är härlig smatting och sånt så är vi säkert blir något att äta.
1: Ja, det spörs om vi ska sätta oss ut förbi och äta. Jag vet inte, men vi får se. Men då är det klart på scenen.
0: Det får säkert en presentation, tror du det?
1: Det ser sån ut.
0: Ja, då må det här gå till folkens. När det blir nu att presentera Gone Again, så detta var det största jag varit med på till nu.
1: Ja, jag ser han snackar i mikrofonen, men jag tror...
0: Testing,
1: ser det ut som Valderöjen har en
0: finger med...
1: knapp som han kanske inte har tryckt på. Vi får se.
0: Ja, vi följer...
1: Det är ett rökt en liten grann upp och så... Oj, sånn!
0: Var det saluten som gick?
1: Där kom saluten, ja.
0: Så vi hörde det så var Eide Elektro här med 666 spanderte på upp här.
1: Ja, det hörde jag också.
7: Det blir nog.
1: Där! Fan, Roger.
7: Roger har inte fått lyd på mikrofonen sen. Han må nästan få... Nej. Hej, där Roger. Det är inte
0: något annat. Roger Wik. Jo, vi ändrar väl snart, tror du?
1: Ja, nu har han fått lyd på mikrofonen sen. Så...
0: Det är lite viktigt det.
1: Ja. Det är lite, i alla fall visst vi ska sända det på radio.
0: Men det kan bli lite stusligt för dig och visst han inte på hauskanspyrma.
1: Det är lite vanskligt med synstolkning på radio alltså.
0: Ja,
1: det är lite kan, grann.
0: Vi kan inte drömma fingersending.
1: Här är aktivitet på scenen. Han ja. Driver och leta och eftersöka för att se vad det kan vara.
0: Det är alltid ett land som alltså, dukar upp och det är, sån är det. Det är ju ledning och teknik lite här.
1: Det vet vi allt om.
0: Ja, det vet vi lite om, ja. Vi har haft både knittringar både här och
1: där. Både här och där. Speciellt här.
0: Idag. Men vi ska följa med. Kanske vi glippa något?
1: Nej. Alltså, det skulle ta sig ut om vi gick glippa för kort.
0: Så, vi gläder oss till musiken. Jag hoppas det är kontribasert och hon ska vispa plänk och synga.
1: Ja. Hon var nog med, Karvan var i Melodi Grand Prix Junior i sitt tid.
0: Ja, var det, ja.
1: Vad tid var det? 2003?
0: Ja, nej, det var inte så långt.
1: 23 år sedan.
0: 23 år sedan.
7: Ja, där har vi!
0: Jo!
7: Ja då! God dag, god dag!
0: God dag, god dag!
7: Och välkommen till, vi vill väl säga, en års traditionell countryfestivalen på Holmbergarna. Det andra året, så må vi kunna säga att det är en tradition.
0: Korsdag!
7: Vi är då bandet Gone Again. Vi ser nog lite här och därifrån. Vi är sån cirka mitt i det nu, mellan... där vi är, syns jag. Vi ska få spela cirka en timmes tid. Och vi ska starta med en eldgammel låt från 76. Låt av Jerry Reed. Och för att sätta filmen Smokey and the Bandit. Ja, där har vi fortsatt fått med. Det vill säga, då är ni med och synger. Yes, supert! Och det står så att Eastbound and Down.

0: Ja, det är Go Negense på scenen.
1: Inte av åtäkt. Vi ska hoppa en låt som heter Better Things To Do. Jag husker till Hellcats och har den. Hur ska du, Stina?
2: Terry Clark.
1: Terry Clark. Jag hoppar lite mot Karls. Vi må bara få stämt upp en stränga när vi börjar få det varm med.
0: Ja, då är det lite stämning för det kommer igång. Sån är det. Det träcker ut och lite sånt. Så ja, och det, instrument då.
3: Och detta var ju en känt melodi från Smokey and the Bandit-filmerna.
0: Det vet man du lite om när det gäller film.
3: Ja, vi har nog sett den här filmen många gånger. Men nu tar vi stilt och så får jag fortsätta.

0: Det är alltså direkt sändning från Holmajan och nu är det live från scenen Gone Again på Nordfjord närradio.
1: Det kanske inte finns ditt kan där. Tusen hjärtligt tack för en varm applås. Vi ska gå vidare med låt av en som heter Chris Stapleton. En rolig låt som heter What Are You Listening To?

Tusen hjertelig, hjertelig. Nå ser jeg at vi har fått varme opp litt danselåra. Det vil si, da kan vi gå opp litt i fart. Vi skal ta en låt av Ellen Jackson, ja. En låt heter Freight Train, og den går grådig fort.

0: Gone Again, held på. De har byttet gitar og er klar til neste melodi.
1: Ja, de har byttet gitar, ja.
0: Ja, synes du det?
1: Så du hvem de bytte med?
0: Ja, det var han Lisha ned til venstre.
2: På vår YouTube-kanal.
3: Det tre views.
2: You're the person then?
1: Då är det väl klar med nästa melodi då.
2: Neon Moon.
1: De har ett litet 10 minuter igen cirka av sin konsert.
0: Neon Moon heter sången.
1: Ja, du, den kan du fortälla om.

0: ska presentera på vokal Stine Nicholson.
1: Tusen tack. Så har vi på bas, det är Ivar Brenne här. Och hans fru är på tangent och heter Oda Brenne här. Och sist man på gitarr, han heter Roger.